kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on väga...
2: Selline kompliment! Väga kompid
1: päikeseprillid on. Need on aviaatorprillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, midagi.
2: Ega nii ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: nimi?
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

tanssin, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Täna puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 21-26 graadini. Rannikul tuleb kuni 17 graadidena. Ja parasjagu on mõõdetud 14 graadi Tallinnas, 15 on Tartus ning 16 näitab termomeeter Narvas ja Pärnus.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 20. juuni ning siit poolt tervitab teid kõiki taaskord Andrea Muru. Üheskoos saame täna ärgata kella 10 ja eks ikka on vaja siin hommikul sellisel toredal noodil ka ju ärgata, sellepärast, et ilmselt paljudel inimestel palju täna ka plaanis on käsile võtta. Ja hea võrdlus on ka siin talvise ajaga see, et kui mina hommikul näiteks tööle sõidan, siis sõitis mul siin ikkagi süda talvel vastu võibolla kaks autot umbes ja ma sõidan umbes tööle 20 kilomeetrit kuskil nii. Kuid suvisel perioodil ei jõua neid autosid äragi lugeda ja täna ka ikkagi nägin, kuidas rooli oli pandud kõige siis ärkvel olevam inimene ja kõrval istus tavaliselt inimene, kellel olid silmad kinni. Nii et inimesed sõidavad, inimesed naudivad ja mida ikka siin juunikuule teha, kui mitte avastada ja kõike muud veel. Ja ka meie saame tänase hommikuprogrammi jooksul palju avastada, nimelt vaatame üle ikkagi erinevad ajalehed ja vaatame, mis siis ka Eestimaal toimub. Ja päris palju põnevat on tegelikult toimumas. Kuid läbi ajaloo samuti on neid põnevaid seiku olnud ja kindlasti tuleb ka veel ning esimene viib meid aastasse 1837. Ning troonile tõusis selle aastal siis Suurbritannia ja Iirima kuninganna Victoria. Väga kuulsa kuningannaga ju tegemist on läbi ajaloo ja ikkagi suur ajaloosündmus see on ja tegelikult teda võib meelde jätta ikkagi sellega, et ta on pikima valitsemisajaga siis naismonarh maailma ajaloos ja muidugi ka siis Briti monarh, kellel on kõige pikem valitsemisaeg selle momentini, mil siis kuninganna Elisabeth teine need rekordid ületas ja täpsemalt siis 9. septembril 2015. Aastal, mis on tore, et siis ikkagi järelkasv ületas eelneva. Kuid 3 aastat hiljem 1840. Aastal selline mees nagu Samuel Morse sai Ameerika Ühendriikides patendi Morse aparaadile. 1894. Aastal avastas Hongkongis selline mees nagu Aleksandre Jersin katku tekitaja bakteri. Ja kuna ikkagi tegu suure avastusega oli, siis hiljem nimetati see katku tekitaja bakter tema auks Jersinia pestiseks. 1944. Aastal Saksamaa rakett EV2 ületas esimese inimese loodud objektina kosmose piiri ehk 100 kilomeetri kõrguse. 75. Aastal eelmisel sajandil raadiojaamade Vaba Euroopa ja Vabadus Raadio esimesed eestikeelsed saated jõudsid eetrisse. 92. Aastal eelmisel sajandil algas 3-päevane rahavahetusprotsess, mille jooksul Nõukogude Liidu rublad vahetati Eesti kroonide vastu. Ning viimane ajaloosündmus tuleb täna aastast 2019 ja sel ajal paigaldati siis viimane kihelkonna piiriviit, Maarja Magdalena ja Äksi kihelkonna piiri tähistav viit. Ning muide Eesti Rahva Muuseum algatas kihelkonna piiride tähistamise projekti siis 2009. Aastal ja sel aastal siis avati Tartumal Luun ja sillal Tartu Maarja ja Võnnu kihelkonna piiriviit. Nii et selline tore projekt on siis Eesti Rahva Muuseumi poolt algatuse saanud ja nüüd ka lõppenud nii nagu kuulsite. Kuid head kuulajad, üks on kindel, tänane hommik ei lõppe, vaid see alles algab ja saamegi kuulata veidi muusikat ja kuulake ikka raadiot Elmar, sellepärast et juba üsna pea. Vaatame üle nii maakonnalehed kui ka muud lehed ja saame siis teada, mida kirjutatakse. Nüüd aga Tanel Padar looga parem veelgi.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:16 ning nädala kuues hommik on alanud ja teid siit poolt tervitab endiselt Andrea Muru. Saame üheskoos algustada ajalehtede ülevaadet ning sel korral tuleb esimene lugu Lõuna-Eesti Postimehest. Ja kirjutatakse lugu sellisel teemal, mida varem tegelikult väga lugenud ei olegi ja seetõttu on see väga huvitav lugu. Nimelt lõbus seltskond ratsutab Vastseliinast Leetu. Ning hiljuti siis Vastseliina kandist alustas teekonda Leetu siis hobumatkajate seltskond, kes elab ka raskemad hetked üle siis nalja najal üksteist toetades, mis on ainuõige viise, kuidas siis ikkagi koos nendest seintest läbi murda. Ning Kotkatalust asus 10. juunil teele 16 hobust koos ratsanikega, kellest enamik on Lõuna-Eestist pärit. Ning neljapäev õhtuks olid nad jõudnud Läti keskossa siin juba jõuda ja sõita või tähendab siis ratsutada. Matka on korraldanud Joosep Tikk ja tema on sealt samast Kotkatalust ning on siis kaasas erinevad ratsanikud neist ja nemad jätnud ajakirjanikule neljapäev õhtuses videokõnes üldse selliste väsinud muljed. Vaid ikkagi inimesed olid rõõmsad ja ei jäänud tunnet nagu nad oleksid ratsutanud juba 8 päeva ja hobustega teel olnud. Ning seltskond on energiline ja lõbus. Kuid need pikad ratsamatkad ongi siis seltskonnale saanud traditsiooniks. Ning mat kulgeb võimalikult palju metsa, kruusa ja muid kõrvalteid kasutades. Ning ühe päeva jooksul läbitakse keskmiselt 30-40 kilomeetrit. Ning alguses oli planeeritud läbida 25 kilomeetrit ühe päeva jooksul, kuid see keskmine on nii nagu kuulsite ja heal päeval ikkagi tuleb kokku lausa 40 kilomeetrit. Kuid on neil toredaid erinevaid seiku ka juhtunud, näiteks ühel etapil nad märkasid, et jõudsid jõe äärde ja see oli olnudki silda, mis oli kaardil ära märgitud ja muide nad ei kasuta erinevaid selliseid GPS-rakendusi, vaid nad ikkagi võtavad paperkaardiga kõik oma teadmised kaasa ja siis vaatavad seal vajaduselt ikkagi neid asju üle. Kuid oli siis vaja uus sillakene ehitada ja ikka saadi vist kenasti üle. Ning on siin hobused ka ise omal käel siis jalutama läinud ja need on ka uuesti kinni püütud ikkagi ja kõik muud toredad seigad ning inimesi ka päris palju erinevaid. Näiteks kokku liigub matkal praegu 18 inimest ning mõni tuleb neist kaasa vaid mõneks päevaks, kuid asuti teele 16 hobusega ning vahepeal mõned siis liiguvad koju. Kuid seltskond on kirju, on seltskonnas näiteks 3-aastaseid lapsi kui ka üle 70-aastaseid inimesi. Ning praeguse plaani järgi jõuab matk siis lõpule 25. juunil ning hobused ei pea muretsema tagasi tee pärast, vaid nad ikkagi toimetatakse treileritega tagasi siia Eestisse. Nii et selline tore seik ja kindlasti palju jaksu nendele matkajatel ja päris tore on ka see, et nad ei kasuta interneti, et ikkagi läbida enda see teekond ära. Kuid rääkides veel sellisest masinast, mis meid edasi viib, see on hobusest ikkagi palju kiirem, lausa kordades, kui mitte tuhandetes kordades kiirem. Ja nimelt Sakal avaldas loo ja Ferrari omanik sõnas, millegagi peab inimene ju sõitma. Nimelt luksus- ja sportautode müügile ja hooldusele spetsialiseerunud ettevõtte siis korraldas üle-eestilise Ferraride sõidupäeva. Ning see algas Viljandist neljapäeval ja lõppes Kohilas siis ära. Ning Viljandis oli neljapäeva hommikuks kogunenud mitu kümmend Ferrarit. Vanim osaleja oli 1981. aasta Ferrari ning uusim siis tänavu 17. juunil transportiametis registreeritud ligi 600 000 eurone siis Ferrari. Ning ikkagi päris kiiresti sõidavad ja viimase kohta on öeldud, et 330 kilomeetrit tunnis, see on siis maksimaalne kiirus. Sakala sai jutule ka muide 2023. aasta Ferrari omanikuga ning rääkis nad temaga pisut veel ning ütles ta, et tal on olnud see auto juba paar kuud, kuid võib öelda, et on väga rahul sellega. Ja sõnas ta veel, et talle lihtsalt meeldib Ferrari ja ostis selle investeeringuks. Ning on siin teiste inimestega ka räägitud ja küsitakse, et miks mitte siis Lamborghini, Bugatti või mõni muu siis maantee mürsk. ning üks mees sõnas, et Bugatti käib kaugelt üle minu võimaluste. Lamborghini ei ole minu meelest ilus auto ja eks mul mõni praktilisem auto veel garaažis olemas ikkagi. Ning viimane omanik, kes sai ikkagi aukohaga siin pealkirjas oma tsitaadiga, on siis Pärnuste ringreisile tulnud Ferrari omanik. Ja see mees ütles, et ikkagi millegagi peab inimene sõitma, mis on ikkagi no, hea mõte kui nii mõelda. Ja automaksu kohta ka muidugi küsitud, kuna tegu on ju nii võimsate autodega, siis inimes ikka ju huvitab. Ja kui mõned omanikud siin ei osanud öelda või ei mäletanud paljunud automaksu, maksid siis või seda registreerimise tasu ka samuti, siis näiteks see viimase auto omanik ütles seda, et tema ei mäleta ka täpselt palju peab tasuma seda automaksu, aga umbes 150 eurot siis. Ja kuna auto on 2011. aasta oma, ehk siis seepärast see maks nii palju kõrgem ei olegi kui arvati. Nii et edu kõikidele liiklejatele olenemata sellest, kas te sõidate hobusega või Ferrariga. Kuid viimane lugu tuleb Õhtulehest ning Õhtuleht avaldas, et tuntud rõiva bränd vabandas Hiina müüril toimunud apsaka pärast. On siis olemas selline Kanada spordirõiva bränd nagu Lululemon ning nemad korraldasid siis suurel Hiina müüril reklaamüritusena mõeldud joogafestivali. Kuid ettevõtte kasutas seal kogemata hoopis Jaapani trummi, mis tekitas ikkagi sotsiaalmeedias suure pahameele tormi. Tegu on Kanada ettevõttega ja tuntakse neid peamiselt siis kvaliteetset joogaretuuside poolest. Ja on nad kogunud palju populaarsust Hiinas ning seetõttu otsustatigi siis selline sündmus ette võtta. Ja esinema oli kutsutud siis üks tuntud Hiina näitleja, kelle nime te saate ise Õhtulehest lugeda. Kuid see tuntud Hiina näitleja siis esines koos trummi trupiga, mida tutvustati traditsioonilise Hiina trummi etendusena. Ning ta siis postitas ühel Hiina sotsiaalmeedia platvormil pildi, kus oli näha instrumenti, millel on siis selle brändi logo. Ning tuli välja, et see on ikkagi Jaapani trumm ja süüdistati siis ettevõtete selles ja muidugi vabandati. Ja et selline noh, sündmus, et tahtsid inimesed ikkagi parimat, aga läks nii nagu alati. Ja kus juures selle nime looga on ka päris huvitav lugu, ma millalgi ammul lugesin ka seda, et Lululemon sai siis nime brändi asutaja järgi ja mõtles ta selle sõna välja puhtalt turundusliku taktikana. Ja ta soovis siis nime, mis sisaldaks kolme L-tähte. Ja ilmselt oli sihtgrupi riigiks siis Jaapan ja tema hinnangul siis puudub Jaapani keeles puhas L-häälik. Ehk siis Jaapani tarbijate jaoks kõlab see brändi nimi väga eksootilisena ja on väga raske neil rääkida või hääldada seda nime ja tale tegi siis nalja, kuidas Jaapani keele rääkijad üritavad seda nime hääldada. Nii et ei tea, kas tegu oli siis ikkagi eksitusega või mitte. Igal juhul sellised need lood olid head kuulajad ja juba järgmises tunnis vaatame veel kord mõned uudised koos üle.
0: Tänased ajalehed. Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Retrofest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks.

head kuulajad, kell on 7:28 minutit ning ilmselt ka teie saate järgmisel nädalal jaanipäevade aeguga enda lähedastega kokku, just nimelt nagu sellest laulis ka Ivo Linna. Ning kui soovite ikkagi võtta ja võita täpsemalt endale külakohusti, siis kuulake raadiot Elmar sellepärast, et juba järgmises tunnis mängime ära ühe hommikumängu ning auhinnaks on rikkalik kinke kottäis nõo lihatööstuse tooteid ja rikkalik tõepoolest sellepärast, et auhinnakotis on 450 grammine meistrite grillliha, 1,2 kilogrammine nõo meistrite grill ribid ning hõrk sea šašlõkk majoneesiga kokku siis 800 grammi. 400 grammi on treski väkkev toorvorst siis kaaluga seal kinke kotis. Lisaks veel on kotis cheddari jalapeno grillvorstid 360 grammi ning grilljuustusate samuti 240 grammi ning veel on siin 440 grammi mustika jogurti broileri kintsuliha ning muidugi ka snäkke ja snäkkeri snäkid on siis olemas ja päris head ühed on siis kanaga chicken jerky siis sellised nagu pulgakesed ja on nad siis hea juustuga ja teised on ka siis samuti juustuga. Kuid ikkagi kui te kaete siin enda jaanilauda siis teadke seda, et nõo lihatööstuse toodetes pole ühtegi E621 maitse tugevdajat ning on neil turule tulnud 4 uut toorvorsti ning veel ka erinevaid grill lihasid, näiteks siis fitlap mustika jogurti broileri kintsuliha ja palju muud. Ja on nende tooted võitnud palju erinevaid auhindu ka sellepärast, et need on lihtsalt niivõrd head. Nii et head kuulajad, kui teie soovite võita endale selle väga rikkaliku kinkekoti, mis on täis nõo lihatööstuse tooteid, siis kuulake ikka edasi siit ja juba järgmises tunnis umbes tunni aja pärast saate siis enda mängu juba registreerida.

väsib vähem. Tuleb pandi kustu, pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: Head kuulajad, kell on 7:33 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Nimelt eile toimus 10 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 2 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee lehekülg aitab meid välja ikkagi õhutemperatuuride jagamisel ning 13 kraadi on mõõdetud parasjagu Elvas ja Põltsamaal. 14 näitab termomeeter Keilas, Jõgeval ja Rakveres. 15 on äsja mõõdetud Türil, Paides, Valgas, Raplas, Kundas, Kehras, Viljandis, Kihnusaarel ja Räpinas. 16 kraadi on Võrus, Jõhvis ja Tallinnas ning Tartus. 17 on Otepääl, Pärnus, Heltermaal, Narvas, Kuressaares, Põlvas, Virtsus ja Haapsalus. 18 kraadi on parasjagu Mustvees ning 21 on Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Täna puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 21-26 kraadini. Rannikul tuleb veidi jahedam, nimelt kuni 17 kraadi seal täna.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet

head kuulajad, täna on laupäev 20. juuni ning kell on 7:45 minutit. Täna saavad nimepäeva tähistada naiste rahvad, kelle nimi on Karola, Karoliine, Karolin, Kaari, Karlotte või Lotta. Nii et teile head nimepäeva! Ka mõni tuntud sünnipäevalaps täna on. Nimelt tähistab täna enda sünnipäeva raamatugraafik Kersti Tormis, keeleteadlane ja akadeemik Karl Pajusalu, ajaloolane ja kirikuloolane Toomas Abiline ning Smilersi basskitarist Urmas Jaarman. Ka kaks välismaiste sünnipäevalast on, kes on võib-olla mõnele teist teada. Nimelt on täna sünnipäeva lauljal Lionel Richil ning täna tähistab enda sünnipäeva ka Nicole Kidman. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäevalastele. Aga ka teie head kuulajad ei ole oma lähedasi unustanud ning esimene õnnitus kõlab ühe inimese lähedasele just nii. Kallis tädi Luule nei, üks päev kui pärl ta teiste seas, kord aastas särab igas eas. Õnnitleme 85. sünnipäeval. Kallile tädi Luule neile soovivad õnne Taimi ja Mäidu peredega. Teine õnnesoov selline. Ülo Kopli Põlvamaal Lutsu külas. Olgu sul jätkuvalt tervist, jõudu ja elurõõmu. 84. sünnipäeval õnnitlevad Lea, Tarvo Ülle ja Mauri Elvast. Nii et palju õnne Luulele, Ülole kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile sobib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Head kuulajad, kell on 7:50 minutit ning äsja kuulasime ära loo lihtsad asjad. Eks ikka just nimelt need lihtsad asjad teevad inimesi õnnelikuks. Ka mina olen palju aega veetnud ratastel ja olen ikkagi vaadanud, mida tehakse erinevatel teeservadel. Ja olen näinud, kuidas lapsed müüvad enda tehtud limonaadi. Ja ei ole mul küll võimalust olnud peatuda, aga sildid on suured ja värvilised ja ilmselt see limonaad ka sama maitsev. Nii et kui keegi tahab teha täna midagi lihtsalt, mis teeks neid õnnelikuks, siis Järva teataja, kus juures andis ka kolm sellist toredat kodust jooki, mida teha ja peaks olema see lihtne. Nimelt kodune sprait. On vaja teil kokku 3 sidrunit, on siin retseptis ka 6 laimi ära märgitud ning tunde ja maitse järgi klaasiteis suhkrut. Ja ega midagi rasket ei olegi, tuleb teil ära riivida 3 sidruni ja 6 laimi koor, võimalusel kasutada mahedalt kasvatatud vilju, kui tahate seda maitset saada veelgi paremaks ning tuleb teil juurde segada suhkur ja peaks see meenutama siis lõpuks näpu all liiva ning peale peate valama siis keevat vett kuskil kruusi täis peaks sinna minema ja on teil vaja siis segada ja kurnata see ning muidugi kuumalt me seda joo, kuna täna tuleb päris kuum ja palav päev, vaid lasete sellel jahtuda ning saate siis sellise toreda siirupi ja peale valada siis vett ka ja miks mitte ka jääkuubikuid ja mullivett. Nii et kui teie tahate teha midagi sellist, siis miks ka mitte. Kui aga hommikukohv on joomata, siis Tommy Cash enda looga Espresso Macchiato ehk innustab teid. Kõigile mõnusat hommikut koos raadioga Elmar.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
6: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
9: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Järvamaal Kirisaare külas juhtus eile pärast lõunal raske liiklusõnnetus, milles hukkus 2 inimest. Esialgsetel andmetel keeras Peetri pool tulnud sõiduauto Toyota ette peateel Paide suunas liikunud veokile, mida juhtis 47-aastane mees. Kokkupõrkes hukkusid sündmuskohal Toyota juht 62-aastane mees ja kaasreisija 77-aastane naine. Politsei teatel oli veokijuht kaine ja omas juhtimisõigust. Sõiduautos viibinud inimesed kasutasid turvavööd ja sõidukiterefid vastasid nõuetele. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine. Peaminister Kristen Michal ütles Brüsselis toimunud Euroopa ülemkogu järel, et Euroopa Liidu järgmine pikaajaline eelarve peab arvestama senisest enam idapiiririikide vajadustega ja toetama nii nende majandus kui ka julgulakut. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda uue eelarve osas kokkuleppele veel tänavu. Ülemkogu kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale ja rõhutas vajadus kiirendada Ukraina Moldova liitumiskõnelus Euroopa Liiduga. Lisaks leppisid liikmesriigid kokku Venema vastaste majandussanktsioonide pikendamises senise 6 kuu asemel korraga 9 aastaks. Peaminister nimetas seda Eesti jaoks oluliseks saavutuseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski seadis Valgevene liidri Aleksandr Lukashenkole ultimaatumi. Zelenski ütles ajakirjanikele, et kui Lukashenko ei lülita välja Valgevenes Venema troonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas Zelenski kahtlust Lukashenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta rakette just Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadiovabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venema loonud Valgevene piiri lähedale ründetroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid kokku 2 reisirongi, õnnetuses hukkus 1 ja sai vigastada vähemalt 89 inimest, neist 11 raskelt. Mõlemad rongid kuulusid ettevõttele East Midlands Railway ja olid teel Londoni St. Pancrase jaama. Esialgsetel andmetele sõitis Corbis teel asunud rong kokku Nottinghamist väljunud rongiga, mis oli tehnilise rikke tõttu peatunud. Kuigi kokkupõrge oli tõsine, jäid mõlemad rongid rööbastele. Peaminister Keir Starmer avaldas kaastunnet hukkunu lähedastele ja tänas päästetöötajaid kiire reageerimise eest. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul. Samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühel teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikus kodulindude hulgas. Juhtumi tõttu kutsuti kokku ka loomatervishoiu põllumajandusametnike erakorraline kohtumine, et hinnata olukorda ja leppida kokku edasises meetmetes. El Salvadori merevägi pidas vaiksel ookeanil kinni kaks alust, millelt leiti kokku enam kui 6 tonni kokaiini. Riigi presidendina Nayib Bukele sõnul on tegemist uue riikliku rekordiga. Operatsiooni käigus peeti kinni ka 6 inimest. Bukele sõnul ulatub konfiskeeritud narkolasti hinnanguline väärtus umbes 167 miljoni dollarini. Kokku on El Salvadori võimud tänavu konfiskeerinud juba üle 13 tonni kokaiini, mille hinnanguline väärtus on enam kui 330 miljonit dollarit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
10: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekarja tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 21-26 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 17 graadi. 17 graadi on parasjagu mõõdetud ka Tallinnas, 18 aga Tartus, Narvas ja Pärnus.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 8.05, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 20. juuni ning siit poolt tervitab teid kõiki sel päikesepaistelisel hommikul endiselt Andrea Muru. Ja saan teid veel ka tervitada, kuid mul on teile uudiseid ja nimelt ilmselt tänase hommiku jooksul pole siin Eestimaal ükski rekord purunenud ja kui on, siis antke teada. Küll aga Euroopas on ja Postimehe maailmarubriik jagas siin eile õhtul lugu, et suur osa Lääne Euroopast ägab järjekordse kuuma laine käes. Ja see oligi siis siin reedel ehk siis eile ning eeldatavasti tõuseb õhutemperatuur lähipäevil uusi juuniku rekordeid siis märkivate sooja pügalateni. Ning Prantsusmaal oli asi eriti ränk, küll kooliõpilaste jaoks võib-olla isegi tore. Aga nimelt sajad koolid ikkagi olid selle olukorra siis pärast sunnitud tunniplaane muutma ja pandi siin isegi vist erinevaid koole kinni. Ühesõnaga muudeti neid tunniplaan ikkagi päris kaua. Ning Pariisis juba hoiatatakse inimesi, et temperatuur võib tõusta ajaloos esimest korda juunikuus üle 40 kraadi. Ning Saksamaal ka asi päris äärmuslik, nimelt erinevad sünoptikud on teatanud, et võib siin olla nädala vahetusel Saksamaal oodata erinevaid äikese torme, rahet ja muidugi ka tugev vihmasaju ei jäta siis sakslasi kostitamata. Ning Inglismaal ja Walesis tavaliselt ilm on pigem selline kehvavõitu, kuid ka seal jäi äsja seljade taha siis mõõtmisajalo kuumim kevad. Ning eks ikka inimtegevus on selles kõiges süüdim, kuid on päris paljudes kohtades juba selle aastal see teine kuuma laine. Nii et eks ikka siis vaatame, kuidas see suvi kujuneb. Kuid Eestis tuleb täna päris soe ja nagu ütlesin rekordeid, me ilmselt ei purusta ka kuni 26 kraadi. Nii et inimesed, kes te olete parasjagu kodust siin vaikselt väljumas või mõtlete sellele, siis otsige ikka need suveriided sealt kapisügavustest välja.

0: tänased ajalehed.
1: Tere taas, head sõbrad, kell on 8:14 minutit ning saame üle vaadata veel mõned uudisnupukesed. Ning kuna siin tunni alguses sain teile teha teatavaks, et täna tuleb päris hea ja mõnus ja kuum õhutemperatuur siin Eestimaal ja ka Euroopas on väga palju kuuma rekordeid juba purustatud võrreldes varasematega, siis on ikkagi väga õige aeg vaadata üle kohad, kus asuvad Eesti kõige paremad ujumiskohad. Ning Maaleht eile on ka pärast lõunal sellise ülevaate on kokku pannud ning 2023. Aastal siis tegi Maa-amet üleskutse ja inimeste poolt siis pakuti välja just parimad ujumiskohad siin Eestis. Ja on ikkagi eelolev nädalavahetus ka väga soe. Kuid Eesti kõige lemmikumad mererannad on Kunda ja Võsu, mis asuvad siis Lääne-Virumaal. Ning esikohale tulnud Kunda rand on suvitajate südames võitnud puhta ja ilusa liivaranna poolest ning kes on kuulnud siis seda nimetatakse lausa Eesti Ibiisaks. Ning kõige rohkem on mererandasi kokku märgitud Saaremaal 21 neid kokku ja Harjumaal 14 ning kõige populaarseim on Harjumaal Kloogaranna. Ning Hiiumaal on 7 erinevat mereranda. Ning Porkuni järve, mis asub Lääne-Virumaal, seda mainitakse looduskauniduse poolest ja nimetatakse lausa maagiliseks aastaringseks karastuskohaks. Ning kõige populaarsem siseveekogudest on muidugi Peipsi ja lemmik koht vetteminekuks on siis Kauksi rand. Ning siia toppe kaheksasse, mis on siis siseveekogude top 8, on kuulubki esikohal on siis Peipsi, teisel Vihula järv Lääne-Virumaal, kolmandal Aidu järv Jõgevamaal, neljandal Porkuni järv Lääne-Virumaal ning viiendal siis Võrtsjärv Tartu ja Viljandimaal ning kuuendal Valgevälja karjäär Haapsalus, Viitna Pikkjärv Lääne-Virumaal ning Väinjärv Järvamaal. Ja nii nagu kuulsite, siis top 3 mereranda on Kunda, Võsu ja Klooga rand ja muidugi paljudes linnades veel neid rannakesi ja neid ujumiskohti on. Kuid vaadates parasjagu, et kus siis Eestimaal on kõige soojem veetemperatuur, siis eile õhtul kella 6 seisuga oli kõige soojem Kuressaare rannasse vesi 23 kraadi ja külastajaid oli sel kellaajal 104 seal kokku. Nii et kus iganes te olete, kui te olete mõelnud, et võiks selle esimese ujumise ära teha, siis valige välja sobiv rand ja antke aga minna. Ning ühest väga looduskaunist kohast, kuhu inimesed reisivad ikkagi siin suvejooksul, sellepärast, et tegemist on suve pealinnaga, saame veel rääkida. Nimelt Pärnu Postimees avaldas eile õhtul loo, et rannaparkis võttis koha sisse läikiv linnaloom. Pärnu rannaparki paigaldati siis neljapäeval uus skulptuur, linnarebane. Ja selle autoriks on noor pärnakas Heleri Riik ja Tartu kõrgema kunstikooli pallas skulptuuri eriala teise kursuse tudengi teos, valmis mullu Pärnu linnavalitsuselt saadud Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi toel. Kuid rebane on väga armas ja on väga ilus ning kes pilt ei taha vaadata, minge ikkagi oma silmaga vaatama, peaks see olema siis siin pitsarestorani lähedal ja saabki uudistada siis selle vastas just nimelt Stefani rannarestorani vastas pargialal on see. Kuid naine on väga tubli ja on ta ikkagi väga palju uusi asju ära õppinud, et ta saaks selle skulptuuri ära teha. Näiteks seetõttu, et looma sees on raudarmatuur, pidi noor naine keevitama õppima ning keha valas riik siis betoonist, mis järel kattis selle eritooni keraamilisest kivist mosaiigiga ning võttis ta siis algsel plastiliini ja voolis selle kuju valmis. Ning rebase lõpliku asukoha valikul lähtus kunstnik linna soovist ja sai siis vastava tagasiside ja paigaldati see sinna, kus see praegu on. Kuid kuna kõrgem kunstikool pallas asub siin Tartus, siis valmis kunstiteos ka ikkagi Tartus. Ja Tartust kohale jõudnud kuju kaalub 300 kilo ja on umbes 70 sentimeetrit kõrge ning 130 sentimeetrit pikk. Ja skulptuur, kus juures ei maksa miljoneid, vaid maksumus läks siis kokku materjalide, teostuse ja transportiga umbes 1000 eurot. Kuid väike soovitus on ka autoril. Nimelt, kui te lähete uudistama seda skulptuuri, siis olge teosega tutvumisel ettevaatlik. Ning rebase selga ei tasu istuda siis autori sõnul, sellepärast, et keraamika kildude servad võivad olla kohati tihti üsna teravad ning istumine on seetõttu siis omal vastutusel ja üldiselt pole skulptuurile ronimine ette nähtud. Nii et ikkagi uudistage ja nautike seda enda silmadega, mitte enda kehaga. Saab ka hobustega ratsutada ja saab ka rattaga sõita, kui soovite kuhugi peale istuda. Nii et uudistage, väga kaunis see igal juhul on. Ja kaunitest seikadest veel nimelt Lõuna-Eesti Postimees kirjutas tänases lehes, et Põlva haigla töötajad said ikkagi midagi väga imelist ja maagilist nautida. Põlva haiglas puhkes üheks ööks erakordne õitseja. Põlva haigla teisipäevane valvepersonal sattus siis haruldase ja vägagi kauni hetke tunnistajaks, mil haiglas puhkes õide öökuninganna ja seejuures avanes taimel korraga terve hulk õisi. Öökuninganna on tuntud oma suurte ja lõhnavate õite poolest, mis avanevad vaid üheks ööks. Ning juba hommikuks on õise närbunud, mis tuttu õitsemine on alati väga eriline sündmus. Haigla teatel pakkus ootamatu õitsemine argisesse tööpäeva ilusa vahehetke. Ning kollektiivi emotsioone vahendas siis kommunikatsioonijuht Madis Perli, kes ütles, et meil on hea meel, et haigla igapäeva ellu mahub ka selliseid kauneid ja haruldasi hetki. Mäletan ka aega, mil siin Tartu botaanika aias minu meelest ka läks õide see öökuninganna ja külastajaid oli oi kui palju, nii et tegelikult Põlva haigla töötajad said lausa sellise VIP-kogemuse, kui nad seal omakeskis said näha, kuidas see öökuninganna puhkes õide. Kuid sellised need uudisnupukased olid parasjagu head kuulajad ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed. Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord. Kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliajamööbel?
7: Grilliajamööbel on Kordestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% ajanduskeskuses Kardest või kardest.ee
9: Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
12: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on 8:30 ning saame üle vaadata õhutemperatuuri siin Eestimaal. ilmaja.ee andmetel on 16 soojakraadi mõõdetud Põltsamaal ja Kihnu saarel. 17 kraadi on parasjagu Viljandis, Jõhvis Valgas, Keilas, Rakveres, Räpinas ja Jõgeval. 18 kraadi on Kuressaares, Võrus, Virtsus, Heltermaal, Kundas, Tartus, Narvas, Türil, Paides ning Kehras, Pärnus, Raplas, Otepääl ja Tallinnas. 19 kraadi on Haapsalus, Mustvees ja Elvas ning 21 Põlvas ja 23 Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib vaid Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Täna puhub enamasti läänekarja tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ning õhu sooja lubatakse täna 21-26 kraadini. Vaid rannikul tuleb veidi jahedam, seal kuni 17 kraadi täna.

Head kuulajad, kui te kõik olete mõelnud, et tahaks midagi võita, mis oleks kasulik ja üpriski funktsionaalne, siis jaanipäeva eel on teil kindlasti mõistlik tänasest Raadio Elmar hommikumängust osa võtta, sellepärast et auhinnaks on kinkekottäis nõolihatööstuse tooteid ja neid tooteid on oma jagu. Nimelt selles kinkekotis on meistrite grilliha, nõomeistrite grillribid, hõrk seasas lõkk majoneesiga, treski väkkev toorvorst, cheddari ja lapeno grillvorstid, juustused grillpihvid ehk siis inimeste keeles grilljuust, lisaks veel mustika jogurti ja broileri kintsuliha ja erinevad snäkkeri snäkid on siin kana oma juustuga ja teine on ka siis juustuga samamoodi. Nii et vägagi rikkalik see auhina kott on. Ja kui teie olete nõolihatööstuse fänn või veel panete vaimu valmis, et võiksite olla fänn, siis on teil erinevaid asju veel päris palju proovida. Näiteks sel hooajal tõi nõolihatööstus turule 4 uut toorvorsti ning samuti ka grilllihad hulk on suurenenud sellepärast, et erinevad grilllihad on siis tulnud välja uute maitsetega. Samuti täienes nõolihatööstuse Barbecue Symphony meistrite sari 4 uudistootega ning on erinevate tooted võitnud ka päris palju auhindu ja üks on näiteks Barbecue mustika grillliha ja eks need mustika grillihad ole ikka üle prahi küll. Kuid hea raadiokuulaja, kui sinul pole sellel kuul ühtegi võitu tulnud sinna Raadio Elmar eetrimängudest ja võitude kalendris on täpselt üks suur ümmargune null, siis teie pange enda vaim valmis. Ja mina ootan teie sõnumeid. Sõnumeid saate saata numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Nii et kui olete end mängu registreerinud, siis mängukulg on juba selline, et... Kaks inimest siit asuvad oma vahel võistlema ja astute just kui võistlus tulle ja saame siis peagi teada, kes võidab selle rikkaliku kinkekoti, mis on täis erinevaid nõolihatööstuse väga häid tooteid. Nii et juba üsna pea mängime siis ühe hommiku mängu ja kui teil on lihavaru ikkagi täiendamata siin jaanipäeva ajaks, siis oi kuidas ma soovitan teil tänasest hommiku mängust osa võtta.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: järgneb ravimireklaam .
2: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
1: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
3: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
5: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele ?
7: Sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigpank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
8: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti . jaanikombed ja eriajastute spordipeod . muusikat teevad Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide ühing ning paljud teised . kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rock al Mares ja vaata lisa evm.ee .
1: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsi ääre soolakurk . Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist , Tartu ja Tallinna kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsi ääre värske soolakurk , seda peab proovima .
9: Jalgratas Hawaii Expressist .
10: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
11: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katuse turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
12: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
13: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
14: Elmari hommikumäng .
15: hommikumängule annavad eheda suvise maitse Nõo parimad grilltooted .
16: head kuulajad , kell on 8:44 ning täna on hommikumängu auhinnaks kinkekott , mis on täis erinevaid Nõo lihatööstuse tooteid . üks suur lihaarmastaja ehk ka grilliekspert on meil juba ka liinil , kes on ühtlasi tänase hommikumängu esimene mängija ning saamegi temaga tuttavaks . tere hommikust , kes on sealpool ?
17: tere hommikust , Risto olen mina .
16: ja Risto , kas teie olete suure lihaarmastaja ?
17: oi jumal , ikka väga suur ikka , jah .
16: on teil menüüs ka juba täna liha ette tulnud ?
17: täna hommikul veel ei ole .
16: aga küll tuleb , küll tuleb . Risto , millised on teie jaanipäeva plaanid , kas plaanite väisata mingisuguste simmanit või veedate kodus ehk sõprade ja pereringis ?
17: Ei oska öeldagi , ei ole ühtegi plaani siin teinud , pole isegi mõelnud . Eile õhtul elukaaslane luges ainult ette , et kus koha peal kõik need Viljandimaal need simmarid toimuvad , aga jah , et ei mingi plaani veel pandi ei ole , et .
16: selge ja eeldan , et teie sõbrad on ka siis seal Viljandimaal , nii et kõik Risto sõbrad , kes te parasjagu siin raadiot Elmar kuulate , helistage Ristole pärast seda hommikumängu ja ehk saate ka mõne plaani välja mõeldud üheskoos , oleks ju tore küll .
17: jah , sel mõttel vigu ei ole .
16: No selge , aga hea Risto , väga meeldiv on teiega niisama juttu ajada , kuid ikkagi oleme siin helistamas üksteisele selle tõttu , et te võidaksite tänase hommikumängu ja vaatame siis , mõned küsimused on mul ka teile . Esimene väiteküsimus selline . Mina väidan , et selleaastasel Eurovisioonil , mis toimus Viinis , tuli kolmandale kohale Rumeenia . Mis te arvate , õige või vale ?
17: No see on küll teema , millest ma mitte midagi ei tea .
16: Vähemalt olete aus , aga usaldage sisetunnet , hea Risto .
17: Rumeenia .
16: ja , kas Rumeenia tuli kolmandale kohale või mitte ?
17: Jumal , Rumeenia , äkki . no äkki tuli .
16: nii , panen kirja , usaldasite sisetunnet , hea Risto sealt Viljandimaalt . Tõepoolest , teil oli õigus , siit teile ka esimene punkt . Nii et vaatame , kuidas läheb teise küsimusega . küsimus selline . Millise värvi järgi tunned ära Nõo kaubamärgi ? A musta , B burgundia punase või C variant rohelise ?
17: see punane , see keskmine .
16: muidugi , kuldne kesktee ja kes siis ikka Nõo lihatooteid poes poleks näinud . Risto , väga meeldiv inimene olete , ei ole mul mitte midagi vastupidist väita ja väga tubli olete ka olnud , 2 punkti olete kogunud enda nimele .
17: Super, super.
16: Suurepärane , nii et hea Risto , lepime ainult teiega kokku , et kuulate seda mängu siin raadioeetri vahendusel edasi ja siis hoidke juba pöidlad pihus , ehk tuleb võit teile või läheb teistmoodi . Aga igal juhul oleme kokku leppinud .
17: jah , kindlasti .
16: Suurepärane , nii et Ristole palju õnnestumisi ja ehk ta sealt külmkapist ka ikka mõne lihatoote leiab üles , sellepärast et tõelise lihasõbraga tegemist oli . mina saan omalt poolt valida ka järgmise mängija numbri ja saame teada , kellega tegu on . kellelgi telefon heliseb parasjagu kodus , tahan mina siit kätte saada teid , tahan anda Nõo auhinnakoti , Nõo lihatööstuse toodetega täidetud auhinnakoti ja omajagu neid tooteid ju ikkagi siin on ootame veidi veel ja kui vastust ei tule , siis tuleb see loosirattas uuesti käima panna , nii see kord siin mängu ajal on . ja no ei tule seda vastust , ega midagi , head kuulajad , teeme ikkagi ausa mängu ju siin eetris ära ja mina panin loosiratta käima ning saame vaid valida järgmise mängija numbri . saame siis teada , kellele see õnn täna hommikul lausa niimoodi naeratab , et esialgu küll ei olnud siin välja loositud , aga nüüd nii õnne tahtel . tere hommikust , kes on sealpool ?
14: tere hommikust , Sigrid .
16: väga meeldiv , hea Sigrid . mina olen Andrea Muru siit raadiost Elmar ja no kas on teie hommik kuidagi teistmoodi alanud , et selline õnn teile naeratas parasjagu ?
14: on küll .
16: nii , oskate või tahate jagada ?
14: Saaremaale sõidame hetkel
16: ja kuidas sõit on , on väljas juba mõnus päikesepaiste , tunnete , kuidas päike silitab põski . on midagi veel toredat juhtunud ?
14: Ei , pigem mitte .
16: No siis olge mureta küll , täna veel midagi juhtub . hea Sigrid , mis kandi inimene te muidu olete ?
14: Rapla maakond .
16: Nii et olete juba päris korralikult sõitnud ja eks siis soovin teile edu , et te sinna Saaremaale ikkagi kenasti jõuaksite . kas lähete jaanipäeva veetma saarele ?
14: jah .
16: oi kui tore , saite veel praamipileteid , vaatasin ise ka , aga mõned olid otsa saanud . nii et olete teie üks õnnelik inimene , hea Sigrid . kuid ka teile on mul välja valitud mõned küsimused ja väiteküsimus teile selline . äsja andis oma suveloo välja ka laulja Ott Lepland ning mina väidan , et tema uue laulu pealkiri on Kardan nagu tuld . õige või vale , mis te arvate ? ja paneme kirja , peagi vaatame siis ka üle . ja teine küsimus teile , hea Sigrid . mitu lihatoodet kuulub Nõo lihatööstuse portfelli ? A umbes 400 , B umbes 500 või C variant umbes 600 . 4, 5 või 600 ?
14: ei tea .
16: ütlete 400 jah ?
14: Ja.
16: Panen kirja . No nii , hea Sigrid , lugu selline , muidugi Ott Lepland lasi sellise loo välja , mille pealkiri on Kardan nagu tuld , sealt teile ka punkt tuli , kuid pean teile kurvastust valmistama , Nõo lihatööstuse portfelli kuulub umbes 600 lihatoodet , nii et pakkusite natuke vähe , aga ei ole hullu midagi . hea Sigrid , mina soovin teile omalt poolt ikkagi ilusaid jaane ja jõudke kenasti sinna Saaremaale kohale , suur tänu teile .
14: ja , aitäh .
16: Nii et palju edu ka Sigridile muude asjadega, kuid tänase hommikumängu võitja on hea Risto. Nii et Risto, no ma loodan, et teie sõbrad ikkagi helistavad teile sellepärast, et korraliku koguse erinevaid nõoli.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grilliha ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga. Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Mu silmadeed olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
11: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
9: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekutena nõukogu koosseisu suurendamise kolme riigikogu poolt määratava ekspertiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loome tava, kui teise lugemise eel muudetakse oluliselt eelnõu sisu ja tegeliku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid, ütles ta. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel aga ei tehtud, märkis Seeder. Peaminister Kristen Michal ütles Brüsselis toimunud Euroopa ülemkogu järel, et Euroopa Liidu järgmine pikaajaline eelarve peab arvestama senisest enam idapiiri riikide vajadustega ja toetama nii nende majandus kui ka julgulakut. Eesti jaoks on peaministri sõnul järgmises eelarves olulised kaitsevõime tugevdamine ja majanduskasvu toetamine, kriitilise taristu arendamine, sealgas Rail Balticu valmimine ja põllumajanduse jätkuv toetamine. Ülemkogu kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale ja rõhutas vajadust kiirendada Ukraina ja Moldova liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Lisaks leppisid liikmesriigid kokku Venema vastaste majandussanktsioonide pikendamises senise 6 kuu asemel korraga 9 aastaks. Alates esmaspäevast taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maantee ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus. Taas avatakse pööre Tartu maanteelt Lubja tänavale ja trammid liiguvad Lubja kurvist taas mõlemal suunal oma rööbasteel. Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid. Tööde maksumus oli üle 500 000 euro. Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid ja linn soovitab reisijatele enne teele asumist kontrollida trammi väljumise aega. Ukraina president Volodõmõr Zelenski seadis Valgevene riigi peale Oleksandr Lukašenkole ultimaatumi. Zelenski ütles nimelt ajakirjanikele, et kui Lukašenko ei lülita välja Valgevenes Venema droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas Zelenski kahtlust Lukašenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta just rakette Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadio Vabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venema loonud Valgevene piiri lähedale ka ründetroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid eile kokku 2 Londoni suunas liikunud reisirongi. Päästeteenistuse andmetel hukkus õnnetuses 1 ja sai vigastada 89 inimest, neist 11 raskelt. Briti transportipolitsei kuulutas juhtunu suur õnnetuseks. Sündmuskohale saadeti üle 20 kiirabiauto ja 6 kiirabikopterit ja kõik raskemalt vigastatud inimesed viidi haiglasse. Õnnetuse põhjused on veel selgitamisel. Esialgsetel andmetel võis üks rongidest olla peatunud ja tagante tulnud rong sõitis sellele otsa. Arheoloogid avastasid Mehikos Veracruzi osariigi seninägemata Kolumbuse eelsed varemed. Leiukoht hõlmab ümmargus kiviplatvormi, mille sarnas pole selles Mehiko osas varem välja kaevatud. Uurijad avastasid ka monoliidi, millel on maiade kultuuri tunnused, teatas riiklik arheoloogia ja ajaloinstituut. Monoliit on ligi 2 meetrit kõrge, kõige laiemas kohast ligi 1,5 meetrit lai ja kõige kitsamas kohast 68 sentimeetrit.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 21-26 graadini. Rannikul tuleb veidi jahedam ja seal täna sooja kuni 17 graadi. Parasjag on mõõdetud 18 graadi Tartus, Narvas ja Pärnus ning 19 graadi näitab termomeeter Tallinnas.

0: Muusikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 9.05, tere hommikust kõik head Eestimaa inimesed. Täna laupäev 20. juuni ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kui tänase hommiku esimese jutuajamise ajal ma ütlesin, et ilmselt tänane päev ei lähe ajalukku suurte rekorditega, sellepärast, et kui tihti ikka neid rekordeid või muid eriskummalisi asju juhtub, siis ikkagi tuleb endale kinnitada, et maailm on kummaline ja juhtub igasuguseid asju. Kui teie ka vahepeal Facebookis uudisvoogu, siis kerite näete ka ilmselt erinevate loomade postitusi, just nimelt omanikud, kes on mures, kui loom on kodust kadunud või kuhugi plehku pannud. Ja tavaliselt on nendeks loomadeks siis kassid ja koerad ja inimesed ikkagi aitavad hädast välja ja kirjutavad ning jagavad neid postitusi. Kuid kes on siis näiteks Kristiine linnaosas elamas ja olete seal vastavas Facebooki gruppis samuti, siis ehk ka teie nägite ühte postitust hoopiski kilpkonnast ja võt see ongi minu jaoks väga eriskummaline. Nimelt Kristiine kogukonna gruppi ilmus siis mõni aeg tagasi selline postitus, kus teatati uitama läinud kilpkonnast. Ja no olge nüüd ausad, kui tihti te olete näinud siis kadunud kilpkonna postitust. Ja poiss, kes on selle kilpkonna omanik, on siis 15-aastane Nils ja ta oli ikkagi väga mures. Ja lugu sai üleüldse sellest alguse, et poiss viib ikkagi enda kilpkonna tihti peale välja. Ja oli ta siis õues selle poisiga ja vahepeal käib muide Nils temaga jalutamas ka, ikkagi iga nädal. Meeldib põõs alla pugeda ja teeb sinna väikesid auke ja ei liigutada seal midagi. Lihtsalt naudib sellist kuuma ilma. Ja oli ta siis olnud juba tund aega enda kilpkonnaga väljas, kelle nimi on muide Kilps. Ning poisil tuli janu ja ei läinud tal kauem kui 2 minutit toas ja siis oligi juba Kilps kadunud ja ei tea, kui kiiresti oli ta siis ära läinud sellest kohast. Kuid hiljem tegi ta siis postituse ja tuli välja õnneks, et kilpkonn oli ikkagi kõrval tänavas. Ja milline õnn oli see, et naine, kes selle kilpkonna leidis, tal oli endal ka varasemalt kilpkonn olnud. Kuid Nils on ikkagi õnnelik ja ta siin võtab vastavad meetmed ka kasutusele, et kilp siis uuesti rändama ei läheks ja ei peaks ta samamoodi sellist suurt hirmu läbi elama. Nii et lõpp hea kõik hea, Nils leidis enda kilpkonna kilpsi ülesse ja inimesed said ka natukene ikkagi imestada, et kilpkonnad võivad ka kodust plehku panna. Ilmselt poiss küll enam kunagi tuppa vetti lähe jooma, kui kilp samal ajal põõsal siis naudib.

0: Kello on 9:15 minutit ning Andre ja Muru Raadio Elmar eetris parasjagu on. Tihtipeale toimub erinevaid varguseid ja mõned neist jäävadki lahendamata ja tõepoolest asjad kaovad kui jäljetult ja ei nähta ega kuulda ega teata nendest mitte midagi enam mitte kunagi. Ja ilmselt üks sarnane emotsioonide puhang juhtus ka siis, kui aasta enne sajandi vahetust varastati Bulgaarias asuvast kloostrist siis hõbedaste relikviaar. Ja selle esiküljel on siis kujutatud Kristuse risti löömist. Ning oli see kadunud lausa 27 aastat. Ja teate, head inimesed, see relikviaar tuli välja Eestis. Ning nimelt tänavu mais märkas siis Bulgaaria suur piiskop Sioni, kes on ka vastava kloostri apt ühes Eesti oksjoni keskkonnas müügi kuulutust. Ja ta tundis ära siis kloostrist varastatud relikviaari. Ja küll ei tea, miks Bulgaaria suur piiskop Sioni siis parasjagu seal Eesti oksjoni keskkonnas oli, aga igal juhul ta seal oli. Ja ta ikkagi arvab, et tegu on selle sama varastatud reliikviaga, mis pandi pihta sealt Bulgaaria kloostrist. Ja suur piiskop aus mees, nagu ta on teadolevalt, siis andis ta Eesti politseile teada sellest ja kontrollisid nad vihjet. Ning antiigipoe esindaja andis siis relikviaari koos dokumentidega vabatahtlikult politseinikele lausa üle. Parasjagu on siis käimas selline ekspertiis, et välja selgitada, kas tegemist on siis ikkagi sama tootega, mis varastati või on ikkagi võltsinguga. Ehk siis saame teada, ja mis sellest reliikviast peagi saab, kuid ikkagi tihti peale avastame me selliseid väga huvitavaid asju. No sellele suur piiskopil oli kindlasti väga suur ja head meelt valmistav avastus see, kui ta nägi, et tegemist võib olla selle sama varastatud reliikviaga, mis ilmselt kannab väga suurt väärtust endast. Kuid ka meie igapäeva elus ikkagi avastame erinevaid nippe, mis võibolla teevad meie igapäeva elu veidi kergemaks või lahendavad mingisuguseid probleeme. Ja nüüd saame kuulata ühte jutupala, mis ehk lahendab mõne inimese jaoks maitsainetega kaasnevad probleemid. Ja kes nädala seesi kuulnud, siis jutustajateks on ikka saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman, nii et te saate ehk paar nippi ka kõrva taha panna ja avastada.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman soovivad head isu nendele, kes juba taldriku kätte võtnud, nuga kahvel, lusikas, mis iganeste sööte. Me räägime teile nüüd kodurubriigist ühe loo sellest, et kõvaks tõmbunud ja purki kinni jäänud maitsained. On ju tuttav mure igale kokkajale ja sotsiaalmeedias levib nüüd kulutulena lihtne nipp, mis lahendab selle ühe tüütu probleemi sekunditega ja selgub, et lahendus on meil kogu aeg käepärast olnud ja see asub otse maitse aine purgi põhja all.
3: Taks küsida, mis mõttes põhja all? Me ei ole mitte kunagi vist vaadanud maitse aine purgi põhja. Mõnikord on juhtunud küll tõesti seda, et kui on juba väga ära paakunud ja hakkavad need asjad värvi ka muutma, et siis on minu jaoks piir käes, et siis ma loobun nendest maitseainetest, mis seal purgis on ja ma pesen purgi puhtaks. Ja siis ma tõesti keeran selle maitseaine purgi pahempidi ja lasen tal kuivada ja siis võtan aga rätiku ja kuivatan lõpun ilusesti kuivaks ära. Aga ma pole kunagi vaadanud, mis seal põhja all on. No mis seal on siis?
2: No nipp on isenesest ime lihtne. Tuleb siis pöörata üheks tükiks kokku kleepunud maitseainetega purk tagurpidi, võtta kapis teine samasugune purk ja hõõru kahe klaasnõu põhja ringjate liigutustega omavahel kokku.
3: Niimoodi.
2: Ja saladus peitub klaaspurkide just nimelt sellest disainis, ehk siis enamikul neist on põhjal väikesed reliefsed triibud või mummud.
3: Olge kena, minge nüüd vaadake kööki, kui te olete köögis ja kuulate Elmarit köögis. Väga paljud teevad seda, me teame. Mul omal samamoodi maal on köögis raadio. Et vaadake palun oma klaaspurke, kas seal on triibud või mummud. Need võivad olla need valmis, bränditud maitseainete purgid, aga võivad olla need täidetavad ka. Mina eelistan neid täidetavad, sest mulle meeldib, kui seda visuaalset müra on vähe, et kui mul ei ole kõik kogu aeg bränditud, ma ei kanna ühtegi ka sellist T-särki, kus on mingisugune logo või kiri peal. Ma lihtsalt ei suuda mu aju
2: denim või mingi mis nad kõik on.
3: Ja ühesõnaga ma vahetasin ükskord ka kõik need... ma ütlen välja, mis ma ikka keerutan, et Santa Maria sinise pildiga pudelid vahetasin lihtsalt tavaliste purkide vastu ära.
2: Mul on ka eile ma täitsin just näiteks oma soolatopsi, mul on selline pisut skandinaavelik mingi vana uunikum, selline valge selline ja S on peale ka kirjutatud ja siis võtsid alt selle mingi jublaka ära
3: ja
2: said sisse valada sinna. Aga seal all küll mingisugust mustret kindlasti ei ole.
3: Sul on klaasist siis või see on keraamiline?
2: On keraamiline
3: mul on klaasist läbipaistvad, eks ole? Mm-hmm. Ma tuletangi meelde praegu endale. Mul sai see roosa Himalaja sool otsa, panin pakist viimas ära just nädalavahetusel ja mul on ka ruumi sool otsas. Appi-appi,
2: see on päris paanika kohe vaatan.
3: Aga no, kas te nüüd vaatasite järgi, et on seal need riibud või mummud siis või?
2: No ei kuulnud vastust praegu igal juhul, aga tavaliselt arvatakse, et need on mõeldud vaid purgi stabiilsuse tagamiseks, tegelikult toimivad needega suurepärase klombi purustajana.
3: Mul tuli meelda, et meil on köögis ka pipar ja sool, kas ma lähen käin ära või? 20 sekundit umbes läheb, sa pead üksi rääkima nii
2: aga
3: kaua.
2: 20
3: ma lähen
2: sekundit...
3: käin ära, räägi uudist edasi, ma lugesin ju läbi.
2: Jah. Tiio jookseb. Kuulega, see on hea, see on hommikvõimlane ka, kaks ühes praegu. Et kui jõurad siis kahte karedat põhja vastamisi, tekib vibratsioon. See siis liigub läbi klaasi ja see tugev värin lõhub kõvad tükid lahti ja maitse pulver. Siis hakkab jälle sujuvalt purgist välja pudenema ja miks maitseained üldse kokku kleepuvad? No need imavad endasse väga kergesti ümbritsevat niiskust. Võitavad ei ole veel tagasi. Ma just paksin mõtlema, et kuus jäid, et 20 sekundit on oma öödas.
3: Ma olen tagasi.
2: Sõnge, et miks ma üldse rääksin siin praegu kuuletel sellest, et miks need niimoodi lähevad tükki on see, et nad imavad ümbritsevad niiskust ja kui raputad vürtse otse aurava poti või panni kohal, see on tüüpiline viga tõesti, et raputad seal kohal, siis see aurab kõik ju. Ja vee aur saabki maitseainetega kokku ja muudab pulbri kivikojaks massiks.
3: Kuule, on triibud.
2: Tavalise raputamisega seda enam lahti ei saa, aga kui sa nüüd niimoodi õõrud neid omaval kokku.
3: On sool, on pipar.
2: Aga kas, no, pipar ei ole sul vist ära kivistunud?
3: Mul ei ole kumbki kivistunud, aga mul oli vaja näha, kas need triibud on. Ja on!
2: Ja reaalselt on olemas.
3: Ma ei tea, kas ta võbistab siis lahti siit või?
2: Võtta, kui palju need maitseaine purkide tootjad üldse teavad, et sellise asja peaks sinna alla lisama. Siis eile vaatsin minul soolatopsi alle elasest.
3: Tegelikult nii palju on sellised disaini imesid. Vaata need suhkrud, mis on pakitud niimoodi paari kaupa. Need saab ka keskelt hästi lihtsalt
2: ja,
3: lahti
2: see on
3: murda.
2: Väga lihtne. Et see, kus juures, kes tegi selle, kes leiutas ja. Selle paberpakendi siis nendele tüki suhkrutele, see olevad teinud enesetapu sellepärast, et kui ta ikkagi sai oma seal elusügisest teada, et ja avastas, et mitte keegi ei kasuta seda õigesti, nagu tema mõtles, et kuidas see avatav on. Et tuleb murda nagu lahku niimoodi keskelt
3: ja,
2: pooleks.
3: Täiesti imedisaine on välja mõeldud, millest me üldse aru ei saa.
2: Inimesed hakkasid niimoodi rebima otsid kohta, kus katki rebida ja katki teha see pakend.
3: No olgu, meie proovisime ära, kuigi meie sool ja pipar ei olnud siin veel tükki läinud.
2: Aga mingi vibraad igal juhul nagu tekitas ja kui on läinud tükki, suhkur, sool, mis iganes muu asidel seal on kamakaks ära siis nii-öelda
3: proovige
2: kivistunud.
3: Proovige enne, kui lõhkuma hakkate.
2: Peaks hakkama siis see vibra kuidagi seda lõhustama seal.
4: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistri kabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdika šašlõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
5: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipseääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikud toetab Peipsivere programm.
6: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trell 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
7: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
8: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
15: Loomulikult Kanal 2.

0: liiklusinfot toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Head kuulajad, kell on 9.33 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi mõõdetud Kihnu saarel. 18 on Kuressaares, Pärnus ja Virtsus. 19 kraadi on parasjagu Räpinas, Narvas, Põltsamaal ja Võrus. 20 näitab termomeeter Jõgeval, Valgas, Otepääl, Tartus, Viljandis, Jõhvis, Raplas, Rakveres, Keilas. Veel ka Türil, Paides, Heltermaal, Mustvees, Kehras, Tallinnas ja Kundas. 21 kraadi on mõõdetud momendil Haapsalus ja Elvas, 22 kraadi on Põlvas ning 26 kraadi on Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse tänam 21-26 kraadini. Rannikul tuleb veidi jahedam ja seal sooja täna kuni 17 kraadi.

0: saabunud on üks erakuulutus. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Tahetakse osta ära teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm 99 senti ja piikok kabanossid 480 grammi 4,29. Lidl alati väärt.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
10: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Rebeltec OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Rebeltec, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt rebeltec.ee.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Jahutatud seha kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
16: Horoskoop.
17: Head sõbrad, kell on 9.45 minutit ning täna laupäev 20. juuni ning kätte on jõudnud ikka just nimelt see õige aeg, et vaadata üle, mida tähed ennustavad teile ehk teie tähemärkidele. Ja mina võin teile kõigile ennustada, et te kohe kuulete ühte mees häält, kes on minu hea kolleeg Henri Laumets.
18: Tere hommikust!
19: Alustasid väga mehelikult. Paneme kõigepealt asjad paika, sa olid ambur.
17: Ei, kindlasti mitte, mina olen kaalud.
19: Kus sa nii kaugel oled?
17: Jaa, mul on ju, kaalud. Mul on mihklipäeval ju sünnipäev.
19: Isver, miks ma arvasin? Vabandust, ma mõtlesin seda ajaperioodi nii. Oota, me jagame ära, kui et ma saaksin sulle lugeda, on kaalud mulle, neitsi sulle, lõvi mulle, vähk sulle, kaksikud mulle, sõnn, mina alustan.
17: Palun väga.
19: Jääradest. Tähelepanu, tähelepanu, jäärad, kas tänases päevas saab asja, kas selle ilusa päikselise ilmaga võib kardinad akende eest tõmmata ja rõdul astuda või veelgi kaugemale minna või hoopiski jääge sinna voodisse edasi. Ja teie horoskoop kõlab nii viisi. Tähelepanu suundub kodusesse sfääri. Naudi nädala vahetus koos lähedastega ning loo endale mõnus, turvaline ja emotsionaalselt laetud oas. Kuule, see ütlebki, et ära kodust välja mine.
17: Just
19: olge
17: nimelt.
19: Seal koduaias ja nautige elu.
17: Minna, seda me võime soovitada
19: ja,
17: küll.
19: Jaa, võtke seda D-vitamiini.
17: Jaa, sõnn, teie Ennustus selline. Planeedi seisud toovad nädala vahetusse palju sooja kohtumisi ja ilusaid vestlusi. Jaga oma tundeid avatult ja naudi sumedaid suveõhtuid.
19: Isegi astroloog on siin läinud sumedate suveõhtute lainele.
17: No ei tea, äkki Maria Angel oli väga heas tujus, kui ta selle horoskoobi koostas. No,
19: võibolla võttis päikes kuskil, sai päiksedoosi juba kätte, sellepärast et kaksikute kohta läheb täpselt sama jutt edasi. Suve algus suunab sinu fookuse väärtustele ja stabiilsusele. Võta aeg maha, naudi looduse rikkust ja hellita end hea toiduga.
17: Vähk. Päike jõuab pühapäeval kell 11.24 vähimärki. Algab suvi. Algab sinu aeg särada ja õitseda. Usalda oma südant ja naudi elu täiel rinnal.
19: Lõvi, aeg kutsuda sind korraks endasse vaatama. Leia aega vaikuses olemiseks ja mediteerimiseks, et koguda jõudu uueks nädalaks.
17: Neitsi, aeg toob sinu ellu palju soojust läbi sõpradega suhtlemise. Ole seltskondlik ning jaga oma unistusi, koos teistega suudad luua imelise maailma.
19: Teeme kokkuleppe. Ma ei ole sinu horoskoopi lugenud, ma ei ole enda horoskoopi lugenud. Elame täna oma horoskoopi järgi.
17: Teeme nii.
19: Nii, ja nüüd kaalud ja siis ka minu kallis kolleeg. Suve algus valgustab sinu elusihte ja karjääri. Saad uut indu oma unistuste teostamiseks. Liigu kindlalt ja südame sunnil oma elu edu teel. Kohe küsingi, kui sul on mingi unistus, mis võiks sõrme nipsust täna teoks saada, siis mis see olla võiks?
17: Päikese käes mõnuleda on minu tänase päeva unistus.
19: No kaks tundi veel ja siis saadki selle unistuse täide viia.
17: Skorpion, teie ennustus selline. Pööripäeva energia avab sinu ees avarad vaimsed horisondid. Võta ette mõnus suvine rännak loodusesse või sukeldu teadmiste maailma.
19: Hambur. Nädalavahetus toob kaasa vajaduse sügava emotsionaalse läheduse järele. Usalda oma tundeid ning jaga neid täielikult partneriga.
17: No nii, Kaljukits, sina oled ka mu armas kitsäke, jah?
19: Jaa,
17: Ennustus selline. Ees ootab pööripäev toob soojust ja valgust suhete valda. Pühenda see nädala vahetus täielikult oma armastusele ja lähedaste hoidmisele.
19: Isver, kas ma...
17: No nii, keda sa esimesena embad mind?
19: Kas ma oleks pidanud töölt hoopiski vabad päevad võtma ja seal kodus selle, mis siin ongi nüüd armastuse ja hoidmisega tegelema? Veevalaja, näiteks minu ema. Vaatame, mis temaga juhtub täna. Suve saabumine kutsub pöörama rohkem tähelepanu oma kehale ja heaolule. Naudi tervislikku toitu, liigu värskes õhus ja lae oma vaim uue energiaga.
17: Kalad. Kalendri suve algus täidab nädala vahetusel loovuse, romantika ja elurõõmuga. Naudi ilusaid hetki ja luba oma sisemisel lapsel särada.
19: Ja kõik maad nüüd.
17: Just nii ja selline see tänane horoskoop
19: tähemärk ka.
17: No selle sa võid ise välja mõelda siin parasjagu. Aga tead, Henri Laumets, mul on siin nii hea meel näha, et ma võiks sulle ühe põse musi isegi siit üle laua teha.
19: Kuule, see läheb teatava ahistamise alla.
17: Ei, no kas annad nõusoleku mulle?
19: See käib tänapäeval niimoodi, jah.
17: Ikka, jah.
19: Ainult kirjalikult.
17: Okei, ehk siis sa digi allkirjastad selle kirja ära.
19: Ja saada see kõigepealt mulle, et kas ma võin sulle musi anda.
17: No selge. Kuule, aga meil siin päris tore aktiivprogramm. Ju hakkab kohe peale kella 10 täistunni uudiseid.
19: Mul on kohe tunni alguses üks imepärane uudis jagada. Ei tea, kas peaks selle nädala kogemus olla äkki panema?
17: Aga tee seda, me peame ikkagi põnevust tõusma jõudma.
19: See juhtus minuga täna hommikul nii 20 minutit tagasi.
17: Oppadi! Ei tea nüüd küll, mis siit tulla võib.
19: No midagi väga lihtsalt, midagi väga head, aga hea uudis on. Ja teie ka, head Raadio Elmar kuulajad, püsige Elmari lainel, sest nii tuleb ainult hea tuju kätte.
17: Just nii ja muidugi saame siin head muusikat kuulata ka. Ja tead, kus juures see laul, mis on Mr. Happymani poolt tehtud, las mina proovin siis ka.
19: No mida sa proovinud oled siis?
17: Olen hommikul proovinud häält lahti laulda ja eelmine suvi oli see ainus laul, mida ma hommikuti panin enda, kui ma autoga hakkasin tööle sõitma. Laulsin mõnus peo tümakas, selline naudid, lased ja oled lihtsalt.
19: Ja mina arvasin, et sa kuulasid Ivo Linna lugu seda Irmat, et see teed küll
17: Ei, mulle meeldis see Saame kokku on ka hea suvelugu, see siin hommikul ka kõlas ja täitsa mõnna on. Aga ühesõnaga saate ka nüüd kõik head kuulajad sellele loole kaasa laulda. Ma arvan, et on vähe inimesi, kes selle loos sõnu ei tea, kelle puusa see nõksuma ei võta.
19: Kelle suudse matsuma ei pane, kelle jalga see tatsuma ei pane. Nii et päris mitmeid erinevaid tegevusi saab siin toimuda, aga kell on 9 läbi 51 minutit, oleme kohe tagasi

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb?

0: pika isu peale . Nõo meistrite grillribid , barbeque mustika grillliha , basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted . proovi kohe ja mõnuga . Nõo , grill tuleb pika isu peale .
1: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
2: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number . Suurest portreeloost selgub , miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett . Eestimaad on vallutanud proteiini hullus . Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha ? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist . Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused , kuidas teha suurepärane jaanigrill , peletada sääski ning peamine , mis silma meile lubatakse . Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist jaaniaega .
3: Hei , kas nälg näpistab ? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . Vaata lisaks IKEA.ee .
4: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . Magasiinist leiad kõik vajaliku . Grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . Kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
5: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Safri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
6: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd . köönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele . Säästad rohkem . kaup24.ee .
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Kaks lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Rae valla jaanituli on kõigile tasuta .
8: Täistund raadios Elmar .
9: Täistundi toetab Pärnu spa tervis . Selle suve parim puhkus .
10: tere hommikust , kell on 10 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest , teatavad kohalikud võimud . Harkivi linnapea Ihor Terehovi sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm , mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusude alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus . Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes ka Hersoni piirkonnas , kus sai vigastada mitu inimest , nende seas eakas naine . Venemaa kaitseministeeriumi teatel tulistati öö jooksul alla aga ligi 200 Ukraina drooni , mis sihtisid erinevaid piirkondi üle riigi . Ukraina president Volodõmõr Zelenski seadis Valgevene riigipeale Aleksandr Lukašenkole ultimaatumi . Zelenski ütles ajakirjanikele , et kui Lukašenko ei lülita välja Valgevenes Venemaa droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid , teevad seda ukrainlased nädala pärast ise . Samuti väljendas ta kahtlust Lukašenko väidete suhtes , et Valgevene ei soovi sõjas osaleda , meenutades , et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta rakette just Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadio Vabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venemaa loonud Valgevene piiri lähedale ründedroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Rootsi autotootja Volvo teatab, et kutsub üle maailma tagasi ligikaudu 64 000 pistikhübriidi, kuna nende akkudes võib tekkida ülekuumenemise oht, vahendab üle. Tagasi kutsumine puudutab mudelite Volvo XC40 T4 ja T5 plug-in hübriidversioone aastates 2020-2022. Ettevõtte teatel palutakse omanikel pöörduda esimesel võimalusel teenindusse, kus kontrollitakse aku seisukorda ja hinnatakse võimalikku riski. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid eile kokku kaks Londoni suunas liikunud reisirongi. Päästeteenistuse andmetel hukkus õnnetuses üks ja sai vigastada kokku 89 inimest, neist 11 raskelt. Esialgsetel andmetel sõitis Corbis teel asunud rong kokku Nottinghamist väljunud rongiga, mis oli tehnilise rikke tõttu peatunud. Kuigi kokkupõrge oli tõsine, jäid mõlemad rongid rööbastele, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul, samuti viita võimalikule nakkusele ka ühelt teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikus kodulindude hulgas. Järvamaal Kirisaare külas juhtus eile pärast lõunal raske liiklusõnnetus, mille sukkus kaks inimest. Esialgsetel andmetel keeras Peetri poolt tulnud sõiduauto Toyota ette peateel Paide suunas liikunud veokile, mida juhtis 47-aastane mees. Kokkupõrkes hukkusid sündmuskohal Toyota juht 62-aastane mees ja kaasreisijana viibinud autos 77-aastane naine. Politsei teatel oli veokijuht kaine ja omas juhtimisõigust. Sõiduautos viibinud inimesed kasutasid turvavööd ja sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine. Ja alates esmaspäevast taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maantee ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus. Taas avatakse pööre Tartu maanteel Lubja tänavale ja trammid liiguvad Lubja kurvis taas mõlemal suunal oma rööbasteel. Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid. Tööde maksumus oli veidi üle 500 000 euro. Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid ja linn soovitab reisijatele enne teele asumis kontrollida trammi väljumisaega.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
12: Mida täna selga panna? Hea vastus, mitte midagi. No midagi ikka. Päike paistab, ilm on väga mõnusalt soe. Põhja-Eestis võib mõni üksik väike hoovihmake tulla ka. Tuul teid täna kuhugi ära ei puhu ja sooja 17 graadist rannikualadel kuni 26 graadini ilusates kohtades.
13: Ilmajaam.ee andmetel on 18 graadi mõõdetud Pärnus, 20 on Narvas, 21 on Tartus ja Tallinnas.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:10. Siin Raadio Elmar stuudios on Andre Muru ja Henri Laumets ning on laupäev 20. juuni. Päike paistab, tuju on hea, taevas on sinine. Mina jõudsin näiteks täna hommikul turul käia ja kõik oli no nii bueno kui bueno.
13: No see on lausa suurepärane seda kuulda.
12: Ja turul oli selline melu. Inimesi oli nii palju, sellepärast noh, ilm on ilus, kõik igasugused, noh, tõenäoliselt küll välismaa marjad on veel, aga värske kartul on, värsked kurki on seal ja väga palju taimekasvatajaid oli seal, nii et selline melu oli... Parkimiskoht oli umbes sama raske saada nagu mõnes kaubanduskeskuses jõulupüha teel.
13: Aga teada, see on igapäevane praktika, ma tunnen siin suve ajal sellepärast, et kui mina ka siin ümber kaudsetesse parkimiskohtadesse parkisin, siis oli nii, et hea, et pärast väljagi saad, et mõni auto polnud siis kuskil ette parkinud, sellepärast, et ikkagi üritatakse leida muid viise, et ei peaks siin parkimisest maksma, pannakse mujale, kui ei joonte vahel enda autosid ja kõike muud, aga muidugi palju melu ja mõnu on paras jagu inimestele käsil tegelikult.
12: Melu ja mõnu. Kas sa oled muide see suvi jõudnud ka ujuma? Ei ole, jah. Mina kusures ka ei ole, aga ma vaatan praegu G4S-i rannainfot, et mõnes kohas on vesi ikka nagu rämedalt soe. Nagu täitsa supiks hakkab minema. Rohelise lipuga randasid tuleb iga päevaga aina juurde ja 20 graadise veetemperatuuriga kohti on väga palju. No, võtame mõned näited. Pühajärve rannas, Põlva Paisjärv, Paide Tehisjärv, Narva Jaaru rand, Türi Tehisjärv. Aga nüüd kõige soojem ujumiskoht. Saad aru? Kõige soojem ujumiskoht on muide mere vesi.
13: Kuressaare rand, eks ju.
12: Täpselt.
13: Ja eile õhtul oli ka, kus juures ma siin hommikul ka vaatasin natukene rannajuttu või neid erinevaid ujumispaiku, mis olid siis ülevaatesse kokku pandud ja Kuressaare rannas oli eile õhtul 23 graadi sooja kella kuuesse seisuga.
12: Praegu ka, uskumatu.
13: 104 inimest oli siis rannas.
12: Jah, täiesti mega ikka, et ikka väga soe on. Põhimõtteliselt sama palju inimesi on Kuressaare rannas kui Pärnu rannas, mõlemas siis veidi üle saja hetkel.
13: Nii et kus iganes te olete parasjagu ehk vaatate, kas on autopagasnikus jäänud eelmisest aastast mõni ujumisriietus ka?
12: On sul mingi oma selline lemmik rand või lemmik ujumiskoht Eestis olemas?
13: Ja kindlasti Kauksin. Üks on selline salajane, mida ma ei ütle, sellepärast, et ma tahan sinna ligi pääseda.
12: Aha.
13: Ja tegelikult põhjapool on ka päris palju ilusaid. Kloogarand on muidugi väga mõnus. No seal on üldse mõnus käia, sellepärast, et need mõnused pingid, keskkond väga meeldib. Aga ma mäletan, et ma käisin Hiiumaal ja ma mäletan, et see rand oli seal, noh, tipus.
12: Albol tipus või?
13: Albol sääre tipus. Jaa, Sääre Tirbi lähedal oli kuskil see rand.
12: Jaa, see on see RMK telkimisala ja kõik see.
13: Jaa, ja seal oli kohutavalt mõnus ja ma mäletan, eelmisel aastal käisime kõige soojem Hiiuma rand üldse praktiliselt, sest ta ju jääb kuidagi sinna, noh, nagu saapa sisse kuidagi.
12: Jaa,
13: et natukene sinna ja leidsime ulme ilusaid kive sealt. Lained olid täpselt parajad ja me lõbutsesime seal nagu homset ei oleks lihtsalt.
12: Isver külm. Nii et head raadioelmur kuulajad, teie lõbutsega ka täna nautige seda mõnusat sooja ilma, sellepärast, et teate homse kohta ütlevad nad, et mitmel pool sajab hoo vihma. Ja see on nagu natukene nagu halb uudis. Mul oli just maal ühed sellised õue tööd plaanis ära teha homse peal. Ja no eks siis elame enam, see on nagu Murphy seadus, et kui sa plaanid midagi õues teha, siis sajab vihma. Kui sul on tööpäev ja oled hommikust õhtuni kusagil nelja seina vahel, siis paistab päike on selline ilm nagu täpselt siin praegu on.
13: See on alati nii.
12: Ja. Nii et head ranna nautlejad, panemegi siit ühe korraliku tassin öelda aiamaja loo peale.
13: Rannamaja
12: loo. Rannamaja. Ketter Jaani ja Koit Toome ja meie oleme tagasi juba mõne laulu pärast, et jagada oma selle nädala põnevaid kogemusi.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
3: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
16: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
17: Raadio Elmar.
18: Hiljem ärkajatele.
12: Head kuulajad, kell on 10:25 ning meie oleme Andrea Muru ja Henri Laumets ning saame teiega jagada enda selle nädala kogemusi. Ja hea Henri, ma võtan kohe siin jutujärje enda peale, sellepärast, et ma
19: hea
12: võin
19: Andrea,
12: seda teha.
19: Seda.
12: Aitäh sulle, et sa selle loa ka mulle siin eetris andsid. Igal juhul mina lõpetasin sellel nädalal ülikooli ja tead...
19: Palju õnne sulle.
12: Aitäh sulle.
19: Oled nüüd kõrgelt haritud ajakirjanik.
12: Ajakirjandus ja kommunikatsioon on eriala, minu pea eriala oli meedia ja kommunikatsioon, aga ega seal, no, seal on vahe sees, aga ma ütlen, et ikkagi üldteadmised ja oskused on
19: siis,
12: kõigest olemas.
19: Siis nagu, no, kui nagu üldistame, siis sa olid ülikoolis nagu journalistika instituudis.
12: Ühiskonna teaduste instituudis.
19: Ja mis see ajakirjandus siis seal on?
12: aga see on eriala, vaata, see ongi niimoodi, et sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut ja siis ajakirjanduse kommunikatsiooni eriala.
19: Nii, juurde nüüd lõpetamine.
12: Tead, selline stress oli sellega, sellepärast, et ma tunnen, et ilmselt paljud on minuga samas paadis. Mul oli lõpuks selline tunne, et ma ei viitsi isegi enda lõpetamisele minna ja ma tean, see kõlab nii nagu imelikult või kuidagi nagu laisalt.
19: Aga... Ma olen see pole ainukene, kes nii tundis.
12: Ja sellepärast, et tead, lisaks minu lõpetamisele oli mul umbes 5-4 sõbra lõpetamine ja mul on selline tunne, et kogu mu selle, kui palk on läinud lillede peale ja pangakontol natukene nüüd siin pool auklik tühjus vaatab vastu, eks ju.
19: Nagu detsembrikuu, eks ole?
12: Nagu detsembrikuu tõesti, aga ei, väga tore oli väga palju tegemisi kõike muud, aga mina lootsin oma sisimas, et see lõpetamine kestab pooltist tundi, sest need aktused ikkagi jagatakse enda kursusel elasime kaasa, karjusime, et uhuu, kõik jutud. Ja see oli nagu tore ja hiljem me saime lihtsalt päris hilja vabaks, sellepärast, et aktus algas alles kella 4 ja see kestis kella 6, siis ikkagi pildistamised on ju kõikide sõpradega, kes on uhkelt riides, aga tead, meil läks nii õnneks vihma selleks ilmaga, sellepärast, et ma kartsin terve aeg, et sajab vihma ja meil oli kodus planeeritud ka väike istumine sõprade ja perega ja kartsin terve aeg, hoidsin pöidlad pihus, sellepärast, et mul olid ikkagi õlgu näha, no suvisem lõpetamis
19: leitumas, et tegi sellist
12: ja palvetasin ja hoidsin pöidlad pihus ja minul läks õnneks, aga kellel ei läinud õnneks oli minu eelmise erialam siis kursakad, kes olid ka vahepeal vahe aasta teinud ja lõpetasid siis kolmapäeval, ehk siis ajaloo instituudi need tudengid ja ma nägin ka linna peal neid teisipäeva õhtul ja kes need ütlesid ka, et no loodame parimat, eks ju ja kas sa mäletad kolmapäeva?
19: Oh jah, käisin kas ka mina lõpetamisel siis
12: täiesti sõge, vihma sadas hommikust õhtuni padukas siis läheb natukene leebemaks see vihm padukas leebemaks, eks ju
19: ja ainult aga, vihm
12: ainult vihm ja mul oli selles mõttes hea meel, et oh, tore on ja aga kõige suurem stress oli paar päeva enne lõpetamist ja tead, sina ilmselt ei kanna konskingi
19: oi ei
12: sina ikkagi oled, noh
19: Tossud, ma olen maine mees, palja jalu.
12: No ma ei tea, ma sinna laualla ei näe vaata, et millised jalanõud sul jalas on. Aha. Aga kontsakingad kõige suurem probleem ja see on probleem minu jaoks sellepärast, et mul on natukene toitu jalg. Ja ta on toitu sellepärast, et tossud suurema tallaga on mugavad, mul on lamp jalg, nii tore, et ma siin raadioetris teist korda räägin enda jalgadest. Ja otsin kingi ja ma otsin tikku tulega taga, mul on juba veits pisar silmas, eks ju, ja minu gümnaasiumi lõpetamisel ja põhikooli lõpetamisel kingade ost lõppes alati minu jaoks nutuga, viigisemisega, kõik jutud. Ja tead, ma sattusin viimasel hetkel, päev oli aega lõpetamisene, mul polnud endiselt kingi, ma olin veel otsinud nädal aega, 2 nädalat kokku, käinud Tartu kingapoed läbi, Tallinnas olin käinud kingapoed läbi ja lõpuks, kas tead, mis on kõige parem, proovisid ja need läksid ja need olid head ja ma ei kukkunud nendega pikali, kui ma läksin diplomile järele ja mis kõige parem, see oli ostetud lõpumüügist, mis tähendab seda, et ma ei pidanud maksma tuhandeid, miljoneid, triljoneid eurosid nende kingadest, vaid ma sain need alla 50 euroga kätte. Ilusad ergpunased, sellised veidi nagu lakkinga moodi kingad, igal juhul kontsal, imeline. Mul oli nii hea meel ja vaata siis ma küll mõtlesin, et võib rahule jääda.
19: Kindlasti praegu paljud naiskuulajad sinuga samastusid ja täiesti mõistavad seda, mis katsumuse sa üle elasid nende kingadega seoses. Aga väga huvitav oleks mõelda, et, noh, et kui palju teil, vaata, veebis on YouTube'is ka igasugused videosid ja sotsiaalmeedias selles, kuidas modellid lava peal koperdavad. Et vahel jääb mulle mulje, et ma ei oska, ütleme nagu mehed tahavad ennast näidata sellega, et neil on uhke auto olemas, siis naiste puhul, no ma ei taha stereotüüpe luua, vaid et noh, osad naised, eks ole, mitte kõik loomulikult, tahavad välja tuua ennast sellega, et neil on võimalikult kõrge kontsu ja siis sa lähed ja tutardad sinna sellele diplomile järele, et huvitav, et kui paljud siis näiteks seal mingisuguse prohmaka oma nii-öelda modellikõnnakuga tegid?
12: Tead, ei tutardanud mitte keegi kõik see on väga ilusti teil. Ja ma tunnen, et ega kontsakingi tegelikult väga palju enamik kanta ka, sest kui sa mõtled kas või Eesti ilma peale, siis kontsakingad enamasti suvine king on ju, aga tead, lugu selline ühesõnaga ja võisin tunnistusega rahule jääda, 4,05 oli keskmine hinne, olen väga rahul sellega.
19: Väga tubli.
12: Ja ilus oli vaadata, nii et mul on nüüd tehtud ja tead, ma kavatsen sellel suvel ikkanud täiega puhata. Nädala sees vabad ma ei pea enam käima 4 päeva koolis ja ma mäletan eelmist aastat, mul oligi 1 päev nädala keskel vaba. ja see kulus ka õppimisele, nii et 7 päeva nädalas olid rakkes, nii et mul on lihtsalt nüüd nii hea meel, et ma käin tööl ainult ja võib-olla otsin kunagi midagi juurde, seega vapustav, olen rahul ja ma pean nüüd sellest kogu pingest tulema alla rahulikult ja eks juunikuu ja juuli ja augustikuu pakuvad seda võimalust mulle kindlasti.
19: No kindel see. Mina muide tahan jagada ühte järjelugu siin, et ma räägin praegu ka siis oma nädala kogemuses, mis pole üldse võrreldavgi ülikooli lõpetamisega, sest tegemist on nii lihtsa ja kerge looga, aga see puudutab jällegi väga paljusid inimesi. Ja eelmine nädala vahetus siin rääkisin Karl Robertile siis ühe loo ja natukene nagu kirusin siin Tartu linnaisasid ja liikluskorraldajaid ja ma olen ihastes elanud 3 aastat ja olen rääkinud seda lugu, eelmine nädal vahetus rääkisingi seda lugu, et kui tulla sealt praegu remondis oleva sõpruse silla pealt sõites ja kesklinna poole, siis põhimõtteliselt jääd absoluutselt iga punase tule taha. Absoluutselt.
12: On küll, jah. Täiesti, kui sa nüüd räägid, siis tõesti on.
19: Täiesti iga punane tuli, kui ma seal silla peal tulen, ma saan lihtsalt selle kätte, et nagu sa saad 200 meetrit sõita siis ja jälle seisma, et noh, mis keskkonnahoiust, ökonoomsest sõidust ja nii edasi sellest me räägime, et seda rohelist minekut ei ole. Ja kirusin seda kõva häälega. 3 aastat olen seda pidanud taluma ja ma näen seal teist autojuhtide pealt, et võib-olla neil on kiire, võib-olla nad sõidavad kogu aeg 65-ga, ehk siis nad saavad nagu pidevalt rohelises laines olla. Ja täna esimest korda ma saan öelda, et Tartu liikluskorraldajad kuulavad Elmari raadiot, nad on probleemi lahendanud. Esimest korda 3 aasta jooksul ma sõitsin reaalselt seal silla pealt maha ja ma olin kogu aeg rohelises laines. Ja see oli veel selline roheline laine, et sul pole mõtet kiirustada, sul pole mõtet seal 65, sul pole mõtet isegi üle 50 sõita, sest iga järgmine tuli oli punane, aga see muutus täpselt sellisel hetkel roheliseks, et sa ei pidanud ka kiirust maha võtma. Ja ma tulin niimoodi nagu pidurdamata tulin tööle. Mis juhtus tõesti esimest korda. Tead, kui hea tunde see tekitab nagu... Õpuks tehti korda.
12: Aga teate, Tallinnas on ka mõnes kohas, ma tean, et Nõmme kandis ja mujal ka, et seal on ju pandud üles see silt ka fooride juurde, et kui sõidad 47-48, et siis oled selles rohelises voos justkui.
19: Just.
12: Ja nii mõnus tegelikult.
19: On.
12: Et sa ei pea panema niimoodi, et vilgub, no ma ei ületa seda ristmikku siis kollase tulega ka, ja, just, kui ma seal ees ei ole. Pidurid, blokid.
19: Täpselt ja ei ole neid ülearusid mõtetuid kiirustajaid ka sellepärast, et sa ei jõua kuhugi, sest kui sa liiga kiiresti sõidad, sa jõuad sinna punase tule juurde ja peadki hoo maha võtma. Et asid korda tehtud, suur tänu Tartu liikluskorraldajad ja linnaisad, et Raadio Telmar kuulate, võtate meie tagasi siit arvesse ja et te tegite selle tobeda punase laine nüüd lõpuks roheliseks. Nagu ma tunnen, et mu hommik on korda läinud.
12: No ma näen seda särasu silmist, see on tugevam kui varasematel nädalavahetustel.
19: Jaa. Seda peaks tähistama mingi hoogsa looga, et kui liikluses enam hoogne olla ei saa, siis saab kindlasti olla muusikas ja just see kantrilaul näiteks, ma usun, et viib ka päris paljud selliste suviste kauboi kaabude ja nahkpükste maailma.
12: Ja no tuleb vaim valmis panna sellepärast, et Eestimaal palju simmaneid ju siin kohe varsti toimub ja juba on toimumas.
19: On olnud ka juba.
12: Joo.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile . kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . krõmps , mis tõmbab kaasa .
1: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snäkk on Jess , vau !
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
3: Retrofest festival 2026 , 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Suffri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
4: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam . lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
5: nutikad hinnad ka raudtees . Outliner matkamööblikomplekt 19,99 , Outliner kolmekohaline telk 14,99 ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot . osta ka raudtee.ee .
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Star , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
6: no jube palju grilliteemalisi reklaame . see on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud kella 5-ni . näeme turul .
7: on laule , mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . kontserdil , mille on heaks kiitnud maestro perekond . tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 1. septembril Tallinnas , 2. septembril Tartus . piletid piletilevi.ee
8: mu silmad , need olgu palju näinud .
9: kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
10: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
11: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
12: Ärka kaunis maa .
13: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet . väärt kingitus igale koolilõpetajale .
14: suvereporter .
15: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
16: hiljem ärkajatele .
17: head kuulajad , kell on 10:43 ning saame mõttemänge mängida . ja hea Henri , mina küsin sinult kohe , millal sa viimati toonekurge nägid ?
18: kindlasti see nädal .
17: mina näen peaaegu iga päev , sellepärast et põldudel nad ju palju otsivad neid konnakesi . ja just , kas sellel nädalal ma nägin ka pesas väikeste toonekure pojakest , oli tal pea üleval ja tema eest siis hoolitseti . kuid üks on ilmselge , nimelt inimesed ei ole ju kogu aeg teadnud , et toonekured talvituvad mujal . ja siis mõeldi ikkagi vanal ajal väga palju erinevaid teooriaid välja , miks nad siis kaovad ära ja tulevad tagasi ja tihtipeale lihtsalt arvati , et nad põhimõtteliselt surevad ära , et nad ongi siis üheaastased linnud ja tulevad uued , eks ju . ja siin on ka erinevaid teooriaid , mille avaldas näiteks Postimehe teadusrubriik . lugu on kirjutatud ühe teadusloo põhjal siis ja arvatakse siis , et näiteks linnud ei talvitunudki mitte ainult siis toonekured , vaid ka teised , vaid et näiteks neil oli talveuni vee all või maas . üks teooria on selline , see oli siis 16. sajandil pääsukeste kohta . Aristoteles näiteks pakkus välja idee , et linnud muutuvad teiseks , et nad muudavad kuju lihtsalt. Ja kõige lahedam võibolla on see, et 17. sajandil väitis siis üks teadlane, et linnud teevad kosmose reisi kuule. Ja peavad siis talveunes olles kiirusega 200 km tunnis sõitma siis, või lendama nii-öelda kuule siis, eks ju. Et igasuguseid huvitavaid teooriaid. Kuid Saksamaal maandus 19. sajandi alguses seal 20. üks toonekurg.
18: Maandus.
17: Ja, see on otseses mõttes
18: maandustermin.
17: No kui me siin rääkisime juba kuule lennust. Ja selle toonekure puhul oli siis midagi niivõrd erakordset, mille põhjal siis avastati, et toonekure talvituvad. Mitte nad ei sure ära, ei lenda kuule, eks ju. Ei juhtu nendega midagi muud. Ja tead, mina küsin sinult, mis sina arvad, hea Henri? Millise käega katsutava tõendi tõi siis Saksamaal maandunud toonekurg teadlastele selle kohta, kuhu linnud talvituvad? Ehk siis, mis oli selle toonekure juures selliste erilist, mis siis kinnitas seda, et ikkagi või tõestas, et toonekured...
18: Kas see oli seotud tema välimusega või midagi muud?
17: Ütleme nii, et jah, sa näed seda väljast.
18: Aha, nii, ja siis seda oli nagu näha või? Ma nagu lihtsalt mõtlen, et noh, oleks on näiteks väite sellega ümber lükata, et toonekurg elab kauem kui üks aasta sellega, et näiteks sinna samasse pessa tuleb järgmisel kevadel tagasi toonekurg, kellel oli lihtsalt mingi väga eriline tunnus, et võibolla ta oli näiteks üleni valge, et tal oli mingi sulestikuga probleem või üleni must või tal oli üks jalg kõver või noh, midagi sellistat, et siis sa aru, jälle see kõver jalg lendas tagasi, et käis valvitamas.
17: Tead ei, ma võin sulle öelda, et see on seotud Aafrikaga.
18: Aafrikaga? No äkki tal oli siis mingi mambo jumbo hõimu peapael jäänud kuskile jalakülge kinni.
17: Kindlasti mitte peapael, aga tead, sa oled õigel teel ja ma aitan sind hädast
18: Aita,
17: välja.
18: Aita jah, palun.
17: Nimelt linnu kaelast turritas välja 80 sentimeetri pikkune Aafrika päritolu puustnool ja see nool tõestas esmakordselt, et rändlinnud veedavad talve siis teisel mandril, ehk siis Aafrikas ja see lükkaski siis kõik kollased müüdid ümber, et noh, lendavad nad kuule või talvituvad nii-öelda järve põhjas. Ja sellest kurest on pandud juurde ka pilt sellele pilt? Loole. Ja,
18: joonistus ja see,
17: või? Ta tundub nagu...
18: 1700 sajandatel oli tehtud pilte ju veel.
17: Ei, see on hiljem, sest vaata, ja, siis hakati uurima, sest alguses lasti see, noh, kahjuks selle linnu elu ikkagi lõppes nii, et ta oli elus, kui inimesed nägid teda selle noolega, eks ju. Aga siis üks maaomanik, kelle maalda seal siis nii-öelda...
18: lasi teise loole juurde.
17: No, ja lasi siis südamesse selle teise noole. Aga siis uuriti ja siis saadigi teada ja tõepoolest on see tema kaelast just kui nagu läbi minev, et väga pikk nool on see. Ja uuriti ja siis saadigi teada.
18: Toho tonti.
17: Täitsa nagu toho tonti tõepoolest vaene kureke teine.
18: No sina rääkisid üsna ajakohasest teemast, sest toonekured tõesti praegu siin Eestimaal paljunevad ja hoolitsevad oma iibe eest. Aga mina räägin ka üsna päevakajalisest teemast, et kui sa vaatad aknast välja, mis seal on?
17: Suvi.
18: Jaa, päike paistab, eks ole?
17: Ja.
18: Praegusel hetkel on Eestis UV-indeks Tallinnas, Haapsalus, Pärnus ja Tartus viie peal.
17: Aga läheb kuuele, jah?
18: Väga võimalik... Et vaat seda prognoosi ma ei teagi, kuhu ta täna kerkib, aga tõesti, et kuuendast indeksist siis nii-öelda algab kõrge, et 6 ja 7 on kõrge, 5 on veel keskmine ja väga kõrgeks peetakse siis UV-indeksid, mis on üle 8. Ja näiteks Saaremaal on hetkel 4, nii et seal on ka keskmine, ehk keskmine on siis 3-5. Minu küsimus on selline, mis sa arvad, mis on maailma kõrgeim registreeritud mõõdetud UV-indeks?
17: No mina mäletan, et kui me eelmine suvi käisin Türgis, mis oli kohutav aeg, millal minna sellepärast, et ma kõrbesin seal selle 40 graadiga ja mina ei ole kunagi elus varasemalt ära põlenud ja seal oli üks kord, kui ma tõesti läksin punaseks. Ja seal oli keskpäeval see indeks ikkagi 12 umbes, ehk siis ma eeldan, et me läheme veel rohkem lõunapoole, no ma eeldaks küll, et seal kuskil Aafrikas või üleüldse ekvaatori lähedal võib see indeks juba niisamagi olla, ehk seal 14 väga, väga retsil ja põletaval päeval. Ja kui sa küsid rekordit mult nüüd, siis ma ikkagi pakun, et ta võib jääda päris kõrgele. Ütleme 18 äkki näiteks.
18: Pakud 18,
17: jah. Jah, pakun, jah.
18: See nüüdelda geograafiline lähenemisviis oli õige, ehk siis ekvaatori lähedal, aga tegelikult see juhtus Boliivias, Lõuna-Ameerikas siis aastal 2003, 29. detsembril. No. Vaata, seal pool võib ka natukene päike, noh, seal on lõunapoolkeral on ju talvel on
17: endal
18: suvi.
17: Endal on imelik mõelda, eks ju, et ja. Praegu niimoodi.
18: Ja mõõdeti siis UV-indeksiks.
17: Nii.
18: 43,3.
17: lõpeta ära , ei ole .
18: Ja oli küll , aga vaata , Boliivia on maapinnast ka nii palju kõrgemal , et seda noh , Eestiga ei saagi võrrelda , aga 43,3 on siis nii ohtlik UV kiirgus , kus tavaline inimene saab päikesepõletuse juba umbes 2 minutiga .
17: 2 minutit ,
18: sa ütled mulle . 2 minutiks korraks õue ja mitte , et sa saad 2 minutiga pruuniks , vaid sa põled ära , sa saad nagu naha põletuse .
17: Jeebus , Jeesus , Jeebus küll .
18: Et siinkohal siis tahaks rõhutada kõikidele raadiokuulajatele , et ka Eesti UV indeks saab olla nahkakahjustav ja on ka igasugune päiksekiirgus tegelikult vanandab nahka , tekitab nahas kahjustusi , et see pigment , mis meie nahas tekib , see ongi tegelikult kaitserefleks ja see näitabki seda , et nahk hakkab ennast kaitsma , et midagi kahjustavat temaga toimub . Nii et päiksekaitsekreem täna peale , minge randa , nautige suve ja ärge kindlasti sel suvel siis päiksega liialdage .
17: Ja näiteks need inimesed , kellel tätoveeringud , teie pange eriti hoolsasti tätoveeringute peale seda päikesekreemi .
19: kord ühel päeval , kui kurb oli meel , ma istusin maha keskkõnniteel , ei andnud kellelegi teed , kuni äkki seisis ees mul üks imeline mees , ta oli see väike , ent habe oli ees .

0: Ahja Moodulai toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kardestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja

0: Ohjad Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega, et välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekuna nõukogu koosseisu suurendamise 3 eksperdiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loome tava. Kui teise lugemise eel muudatakse oluliselt eelnõu sisu ja tegeliku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik Riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid ütlesta. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel aga ei tehtud, lisas Seeder. Täna algab Tallinnast avalik elektriautotestsõit, mille käigus läbitakse ühe päevaga umbes 620 kilomeetrit marsruudil Tallinn-Riia-Tallinn. Eesmärk on hinnata elektriauto tegeliku sõiduulatust ja kasutuskogemus Baltikumi tingimustes. Korraldajate sõnul jälgitakse sõidujooksul energiakulu, laadimisvajadust, laadimisele kuluvat aega ja üldist kasutusmugavust maantee sõidul. Sõidukäigus kogutud andmed avalikustatakse pärast üritus. Lõppu. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venema õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Harkivi linnapea sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusuda alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes Kahersooni piirkonnas, kus sai samuti vigastada mitu inimest, nende seas üks eakas naine. Lõuna-Liibanoni sukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riiklik uudistagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tavasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Pakistani loode osas Pannu piirkonnas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel rünnati ühte reisijaid vedanud sõidukit kaugjuhitava misevalmistatud lõhkekehaga. Kui vigastatuid hakati haiglasse transportima, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus ning juhtunu asjaolusid uuritakse. Boliivia president Rodrigo Paz ja riigi suurim ametiühingute liit jõudsid kokkuleppele, mis lõpetab enam kui 6 nädalat kestnud teetõkked ja valitsusvastased protestid. Mai alguses alanud protestide käigus blokeeriti ligipääs suurematele linnadele, mis põhjustas tõsiseid tarneraskusi ja süvendas juba niigi rasket majanduskriisi. Riigis tekkis puudus kütusest, toidust ja ravimitest ja paljud inimesed pidid veetma päevi tanklates järjekorras oodates. Meelevaldajad nõudsid president Passi tagasiastumist ja tema majandusreformide peatamist. Valitsuse sõnul on aga reformide eesmärk viia riik välja aastakümneid kestnud majanduskriisist. El Salvadori merevägi pidas Vaiksel ookeanil kinni 2 alust, millelt leiti kokku enam kui 6 tonni kokaiini. Riigi presidentina Nayib Bukele sõnul on tegemist uue riikliku rekordiga. Operatsiooni käigus peeti kinni ka 6 inimest. Bukele sõnul ulatub konfiskeeritud narkolasti hinnanguline väärtus umbes 167 miljoni dollarini.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Ilusa ilma juttu ka, täna on ilus ilm, Põhja-Eestis võib ka natukene hoovihma sadada, tuul liiga ei tee ja sooja 17-26 kraadi.
16: Ilmajaam.ee andmetel on 19 kraadi mõõdetud parasjagu Pärnus, 20 on Narvas, 21 on Tartus ning 23 kraadi on Tallinnas.
11: Hiljem ärkajatele.
16: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Käimas on hiljem ärkajatele saade ning kell on vahepeal saanud 11.05.
15: Stuudios on Andrea Muru ja Henri Laumets ning meie täidame teie päeva hea tujuga, ühes hea muusikaga ja selle väikese paistega, mis õues on. See on ka kõik tänu raadiole Elmar.
16: Just nii ja tead, jälle me siin rääkisime õhutemperatuurist ja mul on tunne, et Tõrva on küll just kui nagu üks eksootiline linn, sellepärast, et täna on seal 27 kraadi
15: Vaata, sooja. Juba jälle on need läinud prognoosist ette. Sel nädalal tegin päevapüüdjad ka ja siis juba hommikul umbes kell 10 räägin ilmaprognoosist, et joo, täna tuleb kuni 23 kraadi sooja ja siis loen neid temperatuuri näite ette ja Tõrvas on 26 kraadi.
16: Aga tead, vihmapilvedega samamoodi, mina vaatan vahepeal seda vihmapilve kaarti,
15: Radaripilti,
16: ja ma mäletan, et ühes kohas nii padukat sadas ja ma olin paras ja kui seal mõtlesin, et okei, ma vaatan, mis see prognoos on, et kaua see sadu kestab, et vaatan nende pilvede liikumise järgi ja mida ei olnud minu asukohas, ei olnud vihma pilvekaardi järgi, aga ometigi tundsin vihma piiskasid enda peas.
15: Aga võibolla see oli see toonekurg, mis üle lendas.
16: No ma ei tea, ma ei kõjuta ette.
15: Vaatasin ka praegu siis Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee leheküljel seda radaripilti ja hetkel küll mingisuguseid suuremaid vihma pilvi ei ole väga ja hea. Ei ole ka tulemas, nii et kui kusagil ikkagi päike paistab, siis nautige seda, mis meil on, sest no olgem ausad, ega siin viimase nädala jooksul seda päikest just väga palju olnud ei ole.
16: Nii et täna, kui ma siit töölt lahkun umbes 12 aegu, siis ma tahan Tartu kesklinnas näha, kuidas naistel on ujumisriietused, kõik seljas, ujumisriided seljas.
15: Sul on juba all, jah?
16: Ei, minul on üks kostüüm seljas, et ikka mõtlesin, et ma lähen ise ka siin lina peale tuututama siis, et ikkagi saaks käed ka natuke päikest ja puha. Nii et kõik ikka suviselt riidesse, otsige kleidid ja otsige lühikesed püksid välja sealt kapist.
15: Nii et kui teil head raadikuulajad on sel nädalal midagi toredat juhtunud, nagu mina rääkisin sinna rohelisest lainest Tartu linnas, mis enne oli kogu aeg punane laine, või Andre rääkis oma kooli lõpetamisest, või teie olete juba jõudnud pruuniks päevitada, siis jagage meiega oma häide ja toredaid kogemusi, kui lähete Elmar Facebooki lehele, siis seal leiate Andreast ja minust pildi. Siin alla kommentaariumisse kirjutagegi, mida toredat on teiega sel nädalal juhtunud, olete pealt näinud midagi, olete ise teinud midagi ja kõikide postitajate vahel loosime homme hommikul ka toreda auhina välja.
16: Just nii ja saate siis nautida ning sel korral sel nädalavahetusel on siis nädala hea uudise auhinnaks Elmari noka mütse võtmehoidja. Nii et saate nautida.
15: Need on küll väärt auhinnad, nii et Kribinal Krabinal Raadio Elmar Facebooki lehele pange see kommentaariumisse kirja , mis teiega juhtunud on ja nii lihtsalt võibki üks tore auhind teile tulla , no kaks toredat auhinda , võtmehoidja ja nokamüts . kuulge , nokamütsi läheb küll näiteks täna silmaga väga kõvasti vaja .
16: muidugi , ja juba pühapäeval loosime siis välja selle ühe õnneliku inimesele , kellele õnn naeratas . peagi aga jätkame siitpoolt meelelahutusuudisega
15: . Nii et sina oled siis erinevate Eesti journalistika väljaannetega tutvunud , sa tead väga hästi , mis Eesti koorekihi maailmas toimumas on , millised intriigid on seal lõkkele
16: löönud . Aga meie võib-olla viskame pilgu hoopis välismaale ja ühe tuntud pere peale saame selle pilgu visata .
15: Kõlab intrigeerivalt .

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
2: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: ikka loos , loos , loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , regatšekk hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
4: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Star , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola , Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad . haara jaanijoogid Alexelast .
6: mudime hinnad alla . Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam . Home for You kauplused leiad Tallinnast , Tartust , Pärnust , Jõhvist , Narvast ja Rakverest . vaata ka homeforyou.ee .
7: klientide lemmikud on tagasi . Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis . Alates neljapäevast akulöök Trell 79 eurot , musta vee sukelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot . Lidl , alati väärt .
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine . hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream , Guess , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Camel Active , Tom Taylor ja Mustang kaupluses . püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com .
9: kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis . alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 9,99 , nektariin 1 kilogramm ainult 2,49 ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39 . Lidl , alati väärt .
10: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda , missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid . teadlased avastasid , et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale . samuti teeme ülevaate kursustest , kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid . nii on , nagu elu käib . Elu 24.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Head kuulajad, kell on 11:21 ning eks ikka rikastame teid teadmistega just nimelt meelelahutuse valdkonnast. Ja sel korral ma ei võtnud ette mõne Eesti koorekihi meelelahutaja lugu, vaid hoopiski suundume omadega välismaale.
13: Oho, nii,
12: ja kes
13: kui
12: oleks ikka kuulsam kui nii. Kuningapere? Ehk siis see vastab su küsimusele juba eos ära.
13: Oh soo, ma juba mõtlesin, et siin hakkab midagi Donald Trumpist tulema või midagi
12: ei,
13: sellist.
12: Ei, ei, ei, me ei ole seda sorti siin.
13: Sellist ärritavad uud või midagi, aga tore, nii, kuningapere, aga maailmas on kuningaperesid kui palju, millist sa silmas pead, kas seda kõige kuulsamat?
12: Läheme sinna riiki, kus pidevalt kehv ilm.
13: Ja kus juuakse palju teed?
12: Kus juuakse palju teed, süüakse inglise hommikusööki ja kes veel aru ei saanud, siis Inglismaa see ongi siin.
13: No nii.
12: Eks siis avaldati siin eile lugu kroonikas, et prints George asub õppima isa Williami kunagises koolis. Ning võibolla see kõige uudisväärtuslikum osa on see, et õppemaks on mitukümmend tuhat naela. Ja tead, mina ei ole kunagi ise mõelnud sellele, nagu, et inimesed päriselt maksavad kooli eest . Et ma tean , et see kõlab minust nagu ma olen väga privilegeeritud inimene , eks ju , aga Eestis ei ole kuigi tavaline ju see , et inimesed maksaksid põhikooli või gümnaasiumi eest , eks on ikka neid erakoole teiste suundumustega ja seal on ka mingisugune õppemaks , aga kui me räägime ikkagi mitmekümnest tuhandest , siis selliseid koole ma nagu Eestis ei tea , sellepärast et tasulised kõrgharidus erialad jäävad ka ju sinna 10 000 piirimaile , mõned , mis on sessioonõppega , seda ma olen nagu kuulnud .
13: Kui sa näiteks ei taha just oma raha eest õppida piloodiks , väga kallis elukutse ja ka lennujuhi eriala on väga-väga kallis .
12: aga kui sina õppisid , oli tasuta see ju .
13: ja see on siiamaani tasuta , lihtsalt on ka neid inimesi , kes näiteks oletame , et ei saa kooli sisse , kes on rikas perest ja tahavad oma unistuse teoks teha ja siis maksavadki , et see võimalus on olemas . Aga tulles siis selle Suurbritannia kuningapere juurde , siis ma tean , juba kooliajast tean , meil inglise keele õpikutes olid ka lood selles , kuidas kuningapere siis kõik võsukesed alati õpivad sellises koolis nagu Eton College .
12: ja sul on täiesti õigus , kusjuures ja see George , kes on muide 12-aastane , noh , tahaks öelda poiss , aga tuleb vist öelda prints ikkagi . see on mingisugused sahinad on juba levinud tema selle koolivaliku kohta juba 4 aastat tagasi , et siis said need sahinad nagu alguse . ja toona paljastas siis inglise ajaleht Mail , et väikese sinivereline nimi oli kooli ootejärjekorda pandud . Et kujutad sa ette , et isegi kuninga pereliikmed peavad ennast panema ootejärjekorda kirja kuskile kooli ?
13: eks seal ole ka teisi väga mõjukatest perekondadest pärit võsukesi , kes tahavad seal kasvada , noh , ma ei tea , mingid väga kuulsate rikaste inimeste Richard Bransoni lapsed või Madonna lapsed või noh , need kõik sellised väga kuulsad ja jõukad ja edukad pered panevad oma lapse sinna kooli , sest üks asi on see , et seal saab nagu väga hea hariduse , aga teine asi , seal tegelikult õpetatakse väga distsipliini ja sa ju ei taha , et sinu võsukesest saaks mingisugune noh , kuidas ma nüüd halvasti ütlen , vaata päris Ameerikas lähevad kuulsate lapsed lähevad aia taha , et leiavad selle mingi narko üles ja nii edasi , et neil on seal tegelikult väga ranged nõuded seal koolis , et see ei ole see , et sa lähed hommikul kooli , tuled õhtul tagasi , vaid tegemist on internaatkooliga ja neil on kohe täitsa päevakava , et kuidas , kui palju nad teevad trenni , mida nad söövad , mis kell nad ärkavad , mis kell on öörahu ja muidugi põhirõhk on ainult õppimisel , õppimisel , õppimisel ja õppimisel .
12: Tundub , et üks Põhjamaa kroonprints oleks ka pidanud seesuguses koolis käima , kui siin nüüd uudiseid lugeda ja vaadata viimase aasta jooksul .
13: Norrast siis selliseid uudiseid ei tuleks , on ju .
12: aga tõepoolest , kogu jutt , mis sa rääkisid , vastab täiesti tõele ja internaatkooliga on tegemist ja kui mina rääkisin siin mitmekümnest tuhandest naelast , siis eurodes on see summa veelgi suurem . 73 000 eurot aastas . kuni 73 000 eurot aastas . ja ma nüüd ei hakka arvutama , palju siin semestrite või nende veerandite peale raha kulub , kuid ikkagi Eton College oli siis nende esimene valik ja sinna kolledžisse nad tahtsidki juba oma lapsekese panna , sellepärast et vanemad on ju , on seal õppinud ja ongi palee , Kensingtoni palee teada andnud , et George , 12-aastane prints , astub enda isa jälgedes ning öeldi väga ametlikult , et Kensingtoni palee saab kinnitada , et prints George hakkab Etoni kolledžis õppima selle aasta septembrist .
13: ohoh , ja mõtle tegelikult , kui sa oled ikkagi kuningapere laps , noh näiteks oletame , et sa tahaksid , no sa ei saa minna ju tavalisse kooli , et milline kohtlemine seal võib näiteks olla õpetajate poolt , et kas oleks võrdväärne kohtlemine , kuidas sinu kaasõpilased sinusse suhtuvad , sest sa oled ju nendest nii palju erilisem , sa oled ju sinivereline , aga kui sa oled seal Eton kolledžis koos näiteks Richard Bransoni ja Madonna lastega , siis vaata , nad kõik tunnevad , et nad on tähtsad ninad või tähtsatest peredest ka pärit , et siis võib-olla ei teki sellist
12: hõõrdumist
13: nagu, ka eristumist õpilaste vahel , et kõik on nagu ühel pulgal , et kõik on erilised ja me teemegi teist , kasvatame teist targad ja erilised inimesed .
12: aga mind nagu huvitab see , et vaata , kool on internaatkool , eks ju , aga kooli kasuks siis räägib kuningapere mõistes see , et see asub väga lähedal nende lossile . ehk siis ma nagu mõtlengi seda , et kas nagu poiss vaatab siis magamistoa aknast nagu enda vana magamistoa akent ja mõtleb , et oi , tahaks nüüd koju minna ja
13: tahaks
12: ja
13: palees magada
12: ja võrreldes teiste , just , et võrreldes teiste lastega siis , kes peavad lennukile minema , et minna kuhu iganes enda uhkesse paleesse tagasi nii-öelda piltlikus mõttes , siis tema mõtleb , et noh , võtaks siis kodinad korjaks kokku ja jalutaks üle õue ja et läheks siis koju tagasi .
13: vahetunni ajal korraks kuninga juures .
12: jah , et lõuna on täna ei maitsenud kuigi hästi , läheks vaataks , mis seal kodukülmkapis on .
13: teine teema , millest ma just praegu mõtlesin . mõtlesin ka , et huvitav , kuidas seal koolis need koolilõunad on , et kas seal on umbes niimoodi , et sul on praetaldrik laua peal ja valgetes kinnastes kelnerid toovad sulle söögi ette või see on nii nagu tavalises koolisööklas , et lähed ja tõstad kandiku peale siis oma taldriku peale seal mingi putru ja .
12: tead , ma ei kujutagi ette ja ma olen vaadanud päris palju nagu nooremana , noh , puberteediealisena olid ikka ju sellised romantika komöödiafilmid , eks ju , mis näitasid siis seda ka , et oi , et kuidas keegi on uhkest perest pärit ja kuidas ta käib siis ka sellises eliitkoolis , selles mõttes mitte nagu tasemelt eliitkoolis , vaid nagu eliidi lastele mõeldud koolis , eks ju . kuidas nad seal askeldavad ja teevad kõiki asju . mind nagu huvitab , milline see sisekliima neil ikkagi seal on . vaata , sa nagu rääkisid ka , et nad õpetavad ikkagi korrapidamist ja käitumist õigesti ja neil ongi vaja seda . sest kujutad sa ette inimlikust aspektist , kui keegi ei ütle sulle mitte kunagi ei . keegi ei julge mitte nõustuda sinuga , kõik on nagu need jah-mehed ja naised seal kõrval . jaa , pojake , tee seda , mine ja hulla ja hüppa ringi , on ju . et ma kujutan ette , et ma tahaks , et sellises koolis , kui mina oleks maailma kõige rikkam inimene , ma tahaks , et seal oleks üks karm õpetaja , kes hoiab seda tahvlipulka enda käes , eks ju . ütleks , et keegi vastu ei haugu mulle , kõik täidate reegleid ja vot paneks korra majja , mitte noh , siis ikkagi nagu noh, kehtestaks sellise õhkkonna , tead .
13: aga vaata , siin Eesti meedias on ka tegelikult päris palju läbi käinud see teema , et noh , kui mina omal ajal koolis käisin , siis see , mida õpetaja ütles , siis see nii oligi . aga tänapäeval mul on jäänud mulje , et õpilased vaidlevad õpetajatele vastu ja veel lastevanemad toetavad neid , et õpetaja rollis on väga raske olla , et õpetaja ei julge võib-olla halba hinnet panna näiteks heale õpilasele , kellel tõesti ükskord jäi midagi õppimata või ta tegi midagi valesti ja kui tal muidu on kogu aeg viied ja nüüd sai äkki kolme ja siis sellest tuleb üks suur probleem , vanemad helistavad kooli , et kuidas nagu seal koolis on , et kui nüüd George peaks saama näiteks loodusõpetuse tunnis karuteemalisel kontrolltööl kahe , et kas siis kuningas helistab õpetajale ja ütleb , et mis värk on , et kuidas George sai nii halva hinde .
12: tead , ma ei usu , aga vaata , ma ütleks sulle juurde või veel vastu seda , et alati ei ole vaidlemine halb , vaidlemine viibki ju sellise noh , kuldse keskteeni ja ega mõni inimene teeb ülekohut , olenemata , kas ta on õpilane või ta on õpetaja , mis rollis ta on , eks ju , aga paha lugu on siis , kui vaieldakse ilma argumenteeritud argumentideta , vaid et lihtsalt , et näpuga näidata või et midagi öelda , vot see ei ole nagu hea ja ilus . aga ma loodan , et Georgil , 12-aastasel printsil , tead , see on nii sõge mõelda , 12-aastane poiss on prints lihtsalt . et läheb ikkagi koolis hästi ja selline lugu on . ja muide , Eton'i kolledž meeldis väga ka Williami emale , printsess Dianale . mis on ka selline võib-olla otsustus .
13: traditsioone tuleb hoida .
12: Ja poiss ikkagi tegi need sisseastumiseksamid ka sinna ära .
13: Ja, no, ja mis saakski olla selline parim traditsioonide musternäide , kui mitte kuningapere , kus nagu absoluutselt kõik käib traditsioonide järgi , isegi vetsus käiakse traditsioonide järgi .
12: kas seal nagu muud moodi üldse asjad saavadki käia , mul on küsimus , pigem vist mitte ju .
13: kas see on üldse lõbus , kui sa pead tegema kõiki ettekirjutuste järgi ?
12: see on teine küsimus .

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
9: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
10: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. Kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
14: Retrovest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
15: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
16: Hiljem ärkajatele.
17: Head sõbrad, kell on 11:44 minutit vahepeal saanud ning meie saame hakata pihta teie selle nädala heade uudistega.
18: Ja lisage ka enda lugu siia meie Facebooki lehele Andre ja minu pildi alla, siis jõuame neid kas täna või homme veel ette lugeda ja homme hommikul on siis ka suur auhinna loosimine kõikide postitete vahel, kus välja läheb Raadio Elmari selle suve kõrgeim moenumber ehk Raadio Elmari nakamüts ja anname veel Elmari võtme hoida ka ära. Kõigest ühe kommentaari eest.
17: Nii et kui lähete kodust ära, saate noka mütsi pähe panna ja ikkagi koduvõtmed ka vastava võtme hoidja külge, miks ka mitte, eks
18: ja,
17: ju?
18: Ja auhinna loosime lihtsalt kõikide postitajate vahel välja, et ei pea olema mingi suur ja eriline lugu.
17: Just nimelt üks kõik, mis teid on õnnelikuks ja rõõmsaks teinud selle nädala jooksul, pange ikkagi kommentaariumisse kirja ja meie saamegi siit alustada. Ja nimelt paar päevad tagasi või üks päev tagasi kirjutas Reti, et poja lõpetamisel mõni arvas, et olen ta õde, pani punastama küll.
18: Maia kirjutab , et avastasin , et mu seemned siiski idanesid ja ajavad ninad välja , külvasin kuu aega tagasi ja on ta siia pannud nii redise , porgandi kui hernemärgi . ei tea , kas jutt käib just nimelt nendest .
17: Tore oleks ju . Mina eile näiteks korjasin kuslapumarju kodus ja oi kui keeruline neid korjata on . Sellepärast , et sa vaatad pealt kuidagi , lehed on kõik peal , sa ei näe isegi neid marju ja siis ma seal piilun ja kükitan ja vaatan ja nägin umbes 7 ämbliku ja ühte kõrvaharki ka ja tuli see lapsepõlve hirmu lugu meelde , et ja et kui kõrvaharki näed , siis ta poeb sul kõrva ja siis ta teeb sinna pesa , mis selline jutuke oli .
18: Marve on kirjutanud , et tütre põhikooli lõpp ja tema sünnipäev kartili põllul rohimine , ehk siis temal on kohe päris mitu erinevat asja olnud , mis talle rõõmu on teinud .
17: see on ju ainult tore . Anneli on kirjutanud , et laupäeva kohalikul Virtsu festivalil see 6-aastane on totaalne Ivo Linna fänn ja kui Ivo Linna praamilt jala tuli , platsile jõudis , andis poistele tere käe kohe ja oh seda õnne . ise tegin tööd seal ja poistel alati võimalus näha erinevaid artiste lähedalt , kui on kaasas Anneliga ja Anneli on siis juurde lisanud pildi ja poistel küll õnnelik nägu peas ja näed , see väiksem poiss tõepoolest hoiab kätt üleval , nagu oleks võitnud midagi , selline nagu võiduilme on tal näol .
18: ja no ikka Ivo Linnaga koos pilti teha , see on ikka suur tegu , sellepärast et minul näiteks puudub pilt Ivo Linnaga .
17: nii et Anneli , kindlasti printige see pilt välja , raamige ära , pange õigesse kohta oma kodusse ja siis saab see 6-aastane imetleda seda tulevikus .
18: ja miks ka mitte see vanem poeg . aga Marvi kirjutab , et see on nii tore , kui endine töökaaslane üllatab ja viib sind putukamajja , näha korraga nii palju konnasid , kekkosid , sisalikke , skorpione , oli tore .
17: Valentina on kirjutanud , et tema juurde jooksis nuttev väike tüdruk ja palus kenasti , kas ma saan tema emale helistada , kuna ta oli oma sõbranna ema autosse unustanud oma telefoni . tüdrukul oli väga selgelt oma ema telefoninumber meeles ja nii saime ühendust tüdruku emaga . nii et head kuulajad , kui te olete ka mõni siin lapseohtu , siis kindlasti õppige enda ema või isa telefoninumber pähe .
18: Valentina on meile veel ühest heateost kirjutanud või sellisest toredast uudisest , nimelt väga ilus uudis on , et täna ilusal päeval toimub minu kalli lapselapse 12. klassi lõpetamine . olen väga uhke vanaema lapselapse eduka saavutuse üle .
17: nii tore .
18: ja tegelikult , kui vaadata Valentina Facebooki profiili pilti , siis elu sees ei ütleks , et ta on vanaema .
17: ei , mina ka ei ole vaadanud , ma siin pigem, kaugelt alati näen ja
18: pigem ütleks , et ta ise lõpetas just siin keskkooli või ülikooli .
17: no kui me siin komplimenti juba jagame , nii Valentina kui ka sina , hea Henri , näete mõlemad vapustavad välja . mida rohkem , seda uhkem .
18: kõigepealt tööpäeva alguses küsis sa minul musi , nüüd sa oled komplimendiku lasi , läheb kahtlaseks siin .
17: ei , see kõik sõbralik ütlemine siin omavahel ikka .
18: ja , kõik nii aru ei saa .
17: ja , aga meie saame aru ja see on , see on peamine .
18: selgitusi oma vanaemale andma siin
17: ei, Henri Laum, et sa vanaema ole mureta , siin on ikkagi kõik sünnis ja käib nii nagu peab käima . Igal juhul Karmen on kirjutanud , et tema poeg lõpetas põhikooli ja tütar sai Hollandis tööle . päike paistab taas , oi kui toredad uudised .
18: ja Helle kirjutab , olen uhke , et mul on 3 armast last ja vot no selle üle saab uhkust tunda ju iga nädal .
17: Valdo Kristjan on kirjutanud , et puhkuse ajal on siin hea Tartus Anne kanalist kala püüda , kuna kala ikka võtab kas varahommikul või hilja õhtul ja äärmisel juhul enne vihma , kui tulevad siis erinevad sabinad alla ja viimasel ajal on ta siis püüdnud 4 ahvenat , 3 haugi ja ikkagi elus söödaga on saanud ta selle .
18: Andri kirjutab , et neljapäeval hakkas puhkus , no kuule , see viib ka mõtteid kohe minul puhkuse lainele . 2 nädalat ja 1 päev veel tööl käia
17: loed neid sekundeid ka juba .
18: 15 päeva veel
17: Toomas on kirjutanud , et tütrel oli sünnipäev , tähistasime pere ja sõprade ringis .
18: Meribeleile kinkis mees roosid ja kommikarbi .
17: Huvitav , kas neil oli mingisugune tähtpäev või tuli see niisama nagu mööda minnes ei kingitus , et tähed oled olemas .
18: aga vahel võib ka niisama kingituseda , siis ongi nagu üllatus ja mõjub niimoodi hästi .
17: Aurora on kirjutanud , et tema käis Kihnu saarel ja ütles , et väga tore oli .
18: Kirjutab Hardi , et suutis täna asjalik õpetus videode järgi ise jalgrattal keti siis korda teha ja ära vahetada , tubli mees .
17: väga tore . meile on kirjutanud Martin , et tema sõber võitis lotoga 2000 eurot . Rõõmustan koos temaga . no Martin , räägite ikka tõtt meile , teil on kuidagi nagu maru õnnelik käsi , nii nagu endal nende loto mängimistega kui ka sõpradel , sest muidu Martin kogu aeg kirjutab , et ta võidab midagi . nii et mul on küll tunne , et kui kellelgi on vaja majalaen ära maksta ja on vaja võita üks suur võit lotoga , siis otsige see Martin ikkagi sealt Facebookist üles ja esitage talle sõbrakutse .
18: vaata see , kui Eesti loto , bingo lotos , mida ta sai sinna rooside sõtta , vaata vahel oli mõni perekond seal noh , tead peaaegu iga kuu , eks ole , ja siis mina olen üritanud 10 aastat ja pole kordagi saanud saanud , et no vaata , mõnel lihtsalt näkkab , mõnel peab armastuses .
17: just nii , ei ole midagi hullu . Ja tead , kas me loeme siin mõned veel head uudised ette ja näiteks Kairi on kirjutanud meile 3 minutit tagasi , et täna on tütre gümnaasiumi lõpupidu . See viimane pidu on alati kõige meeldejäävam pidu , ma ütleks .
18: Siis on kirjutanud Sireni , et 5-päevaline puhkus sõpradega Pakri saarel , pole paha , pole paha .
17: No väga super ja saame lõpetada Kelly looga . Nimelt Kelly kirjutas , et rõõmu teevad paljud asjad , et hakkas näiteks puhkus , ilmad on soojad ja homme on pojal . Stig Kristofferil , kes on Elmaris soovi saata andunud fänn ja helistaja 14. sünnipäev ja juba etteruttavalt hea Kelly teie pojale Stig Kristofferile palju õnne . Ja selle toreda ja õnnerohke hea uudisega saamegi siinpool lõpetada . Kuid head kuulajad , olge mureta , kui te ei ole veel jõudnud minna Raadio Elmar Facebooki lehele , siis minge , sellepärast et esile tõstetud postituste seas ongi siis see vastav postitus ja sinna alla ootame teie selle nädala häid uudiseid .
18: ja homme hommikul loeme ka kõik ülejäänud siis ette ja kõikide teie vahel loosime välja Raadio Elmar nokamütsi ja Raadio Elmari võtmehoidja . Aga sina , Andrea Muru , saad minna nüüd välja , levist välja , ilusat ilma nautima töölt vabaks .
17: oo jaa , mul on nii hea meel . aga mulle meeldis tööl ka olla , tead , kui tore oli täna tööle tulla , üle pika aja .
18: seda on su silmis näha , aga nüüd oled sa rivitult ja vabalt

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm. 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm. 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi. 4,29. Lidl. Alati

0: alla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Maxi Moritz Armeenia grillliha 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99. Ja vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
9: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppus Vigorous Warrior ehk jõuline sõdalane. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriiki ja selle viis läbi Ungaris paiknu on NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostöös Eesti kaitseväe ja terviseametiga. Kokku võttis õppusest osa umbes 2000 inimest. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alates haavatute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerumise, evakuatsiooni ja ravinihaiglates. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus vastuvõetud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema suu esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekuna nõukogu koosseisu suurendamise 3 eksperdiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loometava. Täna algab Tallinnast avalik elektriauto testsõit, mille käigus läbitakse ühe päevaga umbes 620 kilomeetrit marsruudil Tallinn-Riia-Tallinn. Eesmärk on hinnata elektriauto tegeliku sõiduulatust ja kasutuskogemus Baltikumi tingimustes. Korraldajate sõnul jälgitakse sõidujooksul energiakulu, laadimisvajadust, laadimisele kuluvat aega ja üldist kasutusmugavust maantee sõidul. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt 1 ja sai vigastada 9 inimest. Harkivi linnapea Ihor Terehovi sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi 1 naine hoone rusude alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimude droonirünnakutes Kaersooni piirkonnas, kus sai samuti mitu inimest vigastada, nende seas 1 eakas naine. Lõuna-Liibanoni sukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riiklik uudistagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Bolivia president Rodrigo Paz kuulutas riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast ligi 50 päeva kestnud teetõkkeid ja proteste, mis on halvanud riigi majanduse ja katkestanud varustusahelad, vahendab Reuters. Eriolukord annab valitsusele laiemad põhiseaduslikud volitused, sealulgas võimaluse kasutada relvajõud teede vabastamiseks ja kriitilise varustuse liikumise taastamiseks. Dekreet tuleb 24 tunni jooksul esitada parlamendile, kes saab selle kinnitada või tagasi lükata. Valitsuse teatel on protestijad sulgenud strateegilisi maanteid, mis on katkestanud toidukütuse ja ravimite tarne ja jätnud mitmed piirkonnad sealugas pealinna La Pazi isolatsiooni. Pakistani loode osas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisijaid vedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatuid hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seeni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani, Taliban ja teised äärmusrühmitused.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
10: Vaatame selle ilmaprognoosi ka üle ja see on endiselt samasugune. Tänaseks lubatakse ilusat päikselist ilma, vaid Põhja-Eestis võib kohati ka vähest hoovihma sadada. Tuul ei tee midagi hullu, on pigem nõrk ja õhu sooja 17-26 kraadi. Ilmajam.ee andmetel on hetkel Pärnus 19 kraadi sooja, Kuressaares 20, Tartus 22 ja Tallinnas 23 sooja kraadi.

mõnusate laupäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad. On väga ilus päikseline päev, 20. juuni. Kell on 12:05 ja teid tervitab Henri Laumets. Ja selle päikselise ilmaga kindlasti paljud võtavad ette täna käigu kas loodusesse randa. Lõpuks ometi saab ju randa minna ja suplusvee temperatuuri näidud on ka päris mõnusalt soojad ja nendes kindlasti ka täna räägin lähemalt. Aga veel ikkagi tuleb silmas pidada, rääkisin siin täna hommikul sellest rekordilisest UV kiirgusest, mis maailmas on mõõdetud, siis praeguseks hetkeks on tõusnud ka Eestis UV kiirgus laias laastus juba 6 peale UV indeksis, aga Haapsalu piirkonnas on juba 7. Muide nii 6 kui 7 on kõrge ohtlikkuse tasemega, nii et kaitske siis oma nahka ikka selle eest, et päike vaistab. Aga meie siin jätkame ikkagi lõbusatel teemadel. Juba paari laulu pärast tahan helistada käesoleva nädala Kroonika Kaanestaarile ja Kerli Tellole, uurida, millega tema tegeleb, kus ta praegu ärkab, kuidas tema öö möödus. Kõik sellised intrigeerivad küsimused ja vastused leiavad oma koha Raadio Elmar eetris juba mõne minuti pärast. Aga varuge siis selleks kaks laulu aega ja siis ongi juba Kerli Tello Raadio Elmar eetris. Praegu Stefan Looga kiri külmkapi peal. Mina soovin teile kõigile mõnusat nädalavahetus jätku Elmari seltsis.

0: Varjattud Anne.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, lisame tänasesse päeva vürtsi juurde ühe eriti huvitava vestlusega. Nimelt olen praegusel hetkel helistanud otseühendusega Eesti ühele kõige suuremale raadio- ja telestaarile, naisele suure tähega, ei kellelegi muule kui Kerli Tellole. Tere, Kerli!
2: Tere hommikust!
1: Vot praegusel hetkel mina tahangi teada saada, kell on siin juba tublist üle 12, sina ütled tere hommikust, kuidas oma aega veedad, mis moodi see laupäev sinu jaoks juba möödunud on või on praegu tegemist äratuskõnega?
2: Ja peaaegu äratuskõnega, mul on ajal ka natuke käre, sellepärast, et ma lubasin endale täna magada kauem, ma lõpetasin öösel umbes kella 3 paiku, ma ehitasin jälle.
1: Jälle sa ehitasid oma 12 erineva saega või?
2: Nendest kasutasin 3 sel korral. Kurvasaagi, tiksaagi ja käsisaagi. Ja ma tegelikult, mul oli siin siuke mu uues vanas talumajas selline imelik vahetuba, millest ma tegin endale kabineti.
1: Oho, nii et Kerli Tello sinust võib tulevikus veel täitsa paberitega ametnik saada.
2: Ma olengi.
1: Juba oledki, no näed. Ma olen siin mõnes mõttes juba sammu võrra sinust maas. Aga tulles nüüd tänase vestluse põhimõtte juurde, siis mina püüan nüüd läbi küsimuste ühes raadiokuulajatega. Nemad mõtlevad ka kaasa. Siis lahti hammustada midagi põnevat sinu elust, mis võib olla äkki mingi uus hobi või tegevus, mida sa oled teinud või kogemus või mingist kohast. Ühesõnaga, mis on annud juba sinule käesoleva suvele natukene funki ja vürtsi juurde?
2: Absoluutselt ma olen nõus.
1: Väga hea. Lähemegi siis kohe teema juurde ja tahan teada saada, et kas sa räägid mulle kohast, kogemusest, tegevusest või hobist? Või midagi muud hoopiski? Tegevus. Nii. Kas see tegevus on tubane tegevus või teed sa seda õues?
2: Tegelikult mõlemas kohas.
1: Mõlemas kohas, nii. Kas tegemist oli ühekordse tegevusega või teed sa seda korduvalt?
2: Sa mõtled, kas ma tulevikus veel teen seda või ma olen
1: ja, kas see on nagu mingi harrastus, et noh, näiteks nagu hammaste pesemine peaaegu, et iga päev teed või et see on nagu hamba välja tõmbamine, et tõmbasid ühe korra hamba välja ja ongi tehtud?
2: Ei, seda võiks teha veel.
1: Võiks teha veel, nii, seda võib teha nii toas kui õues. Kas seda saab teha ka kodus ja mujal või seda saab teha ainult mujal?
2: Ei, seda saab teha igal pool.
1: Igal pool?
2: Või no, mitte päris igal pool, nüüd üks avalikult. No, ütleme, et sõpradega või sõprade juures või no, pigem kodus. Ja.
1: Nii, et kui tuleb mulle külla, siis võid minu juures ka teha?
2: Jaa.
1: Okei, okay, nii, ühesõnaga siin tööst juttu ei ole, ma arvan. See on pigem mingisugune meelelahutuslik asi.
2: Jaa.
1: Sest ma tean, kui töökas sulle, kui sa ikkagi täna öösel kella 3 seal saagisid oma maja pooleks, siis noh, ikka võib siin tööd ka olla sinu puhul päris palju. Nii, aga see sama tegevus, kas see on rohkem suunatud naistele või meestele või noh, kumma poole kaldu see võiks minna?
2: Mõlemale. Täiesti mõlemale.
1: Räägime siis aastajast. Kas seda saab teha ainult praegu suvel või seda saab teha igal aastajal?
2: Igal aastajal saab teha.
1: Kas see maksab ka sulle midagi või on see tasuta täitsa?
2: Ei maksab ja seal on vaja asju.
1: Seal on vaja asju? Sobib see ka igas vanuses, et ka näiteks alajaalised võiksid sellega tegeleda?
2: Ei.
1: Ai, ai, ai. Kas meil tuleb siin mingisugune vägijook mängu? Tüüpilised Eesti naised. Eelmine kord oli mul ka juttu Kristiina Krausiga ja tuli välja, et tema käis näiteks õlle degusteerimisel. Aga sina teed seda korduvalt, nii et vaevalt, et sa õlle degusteerimist nüüd iga kord teed, aga huvitav, kas sa oled siis mingisuguse uue kokteili enda jaoks selgeks õppinud või kas tegemist on mingisuguse kokteili valmistamisega?
2: Kokteili ei saa öelda.
1: Hästi, no nuputame välja. Kas see on siis lahja või kange?
2: Pigem madalama kangusastmega või jah, no ei, ma ütlen suke keskmine väga.
1: Kas see võiks olla midagi, mida sa nagu täiesti ise teed, et noh, et nagu kodusiider või koduvein?
2: Ja.
1: Ongi midagi sellist, nii, kas see ongi siis äkki mingi kodusiider?
2: Ei.
1: Koduvein?
2: Ei.
1: Koduelu?
2: Ei.
1: Aga kas see on nagu kodu ja siis on alkoholiliik?
2: Ei.
1: Hästi, siis ma nii pidi edasi enam ei pakku. Kui tihti sa seda produkti tarbid?
2: Ainult siis, kui keegi tuleb külla ja nagu tervituseks või nagu...
1: See on siis midagi nagu erilist.
2: Seda ei saa tarbida niimoodi, et noh, nüüd nagu täna oleme selle peal.
1: Ai, ai, ai, no isver küll.
2: Kuna sa tunned mind üsna läbi ja lõhki, siis see on nagu minu puhul täitsa veider tegemine, ma ütlen.
1: On ja, no siis kui see on sinu puhul täitsa veider tegemine, siis ongi mul väga raske ju midagi pakkuda.
2: Aga see on lõbus.
1: See on lõbus, jah. No aga, kas seda muidu saab poest koosta?
2: Ma ei teagi, ma ei ole näinud.
1: Oho, no kuule, nüüd olen ma küll täiesti sõnatu, kui seda ikkagi poest osta ei saa, siis sinusugune taam võib seal kodus igasugused asju kokku vaaritada.
2: Seda küll, aga ma ütlen sulle ühe vihje, et ma nägin selle tegemist sotsiaalmeedias ja see tundus nii lihtne ja tore ja äge ja ma tahtsin proovida ja proovisin ja tuli välja, väga, väga hea tuli välja.
1: No olge maus, et sotsiaalmeedias on absoluutselt kõike olemas.
2: No jälle, jah, absoluutselt kõike. Jah. Tahad veel vihjeid või?
1: Ja tahan küll veel vihjeid.
2: Sinna tuleb panna piima ja suhk.
1: See on ikka mingisugune liköör siis?
2: Jaa.
1: Mingisugune kodu peilis?
2: Peaaegu.
1: Tahad, et
2: ma ütlen nüüd.
1: No nüüd võid sa välja öelda, jah, tundub, et läheb asi magusaks.
2: Ja tead, ma proovisin elus esimest korda banaani koorelikööri teha.
1: Oho, kuule see kõlab küll väga hästi. Kas maitses ka hästi?
2: See maitseb väga hästi.
1: Nii, kuidas sa teed seda?
2: Ühesõnaga, kõigepealt ma panin banaanid niimoodi koorisin ära, lõikasin juppideks, panin purki selle kange kärakaga, siis no vist ei ole, ei tohi öelda seda. Selle kange läbipaistva kärakaga panin 6 päevaks purki
1: ja
2: riidekappi ja siis ta seal laagerdus ja siis ma valasin potti klaasitäie piima, klaasitäie vahukoort, klaasitäie suhkrut, keetsin, see keeb niimoodi selliseks nagu paksemaks. Ja et kuna see banaan läheb, vaata, ta läheb seistes nagu pruuniks, siis pannakse sinna kurkumit, et ta on elekollane.
1: Ja siis
2: võtad selle banaani need seisud ja pigistad sinna sisse ja selle vedeliku paned sinna sisse. Ja väga hea selline tipsutamise asi tuli.
1: Kuule, see kõlab nagu Kerli Tello suvejook, et paneme sellele kohe sellele joogile nime.
2: No nii võib nii olla, jah. Ja. Mul on küll kahju, et vaata eelmine nädal ka Kristiina rääkis kärakast, et me oleme nagu sellel lainel.
1: Ei, no
2: et
1: ma saan aru, jah, see on Eesti naiste värk, see on loomulik.
2: Ja, aga Eesti suvi ja aga tegelikult, noh, see oli tõesti, kui ma oleks sulle hakanud, et ma ehitasin midagi, noh, mingi kabinetti või asjad, siis oleks kohe ära arvanud.
1: No võibolla tõesti. Kuule, aga Kerli lugu on nüüd selline, et minu tööpäev kestab täna siin kella 4, et ma tulen siis otse sinna ja võta siis kohe kõik need suured anumad seda banaani möksi välja.
2: Jaa, ma sain sellest 2,5 liitrist sellist ilusat pudelit. Ma võin sulle pildi saata pärast eraldi.
1: Teeme nii. Kuule, sellest kogusest mulle tänaseks täitsa piisab, nii et ma olen teel. Hoia siis kõik need asjad valmis seal. Aga Kerli Tello, suur tänu sulle selle inspireeriva vestluse eest. Ma kujutan ette, et päris paljud raadiokuulajad said sinust praegu siit ainest, et mida oma suvega ette võtta ja mida kasulikku teha. Nii et aitäh sulle, et oled Eesti rahvale nii kasulik olnud.
2: Ja ma lihtsalt toonitan, alkohol kahjustab teie tervist. Toonitan. Tšau!
0: Varjatud Anne. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
0: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Hinnavaling Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
13: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
14: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.

0: Kell on 12:32 minutit ja vaatame ka liiklusolukorra üle. Hea uudis on see, et tarktee.ee andmetel ei alga täna ühtegi uut liikluspiirangut. Jaaniaeg vist ühes teetööliste puhkustega on alanud, aga kui vaadata Waze'i mobiilirakendusse, siis on väiksemaid ummikuid Tallinnas Tammsaare teel Pardi tiigi juures ja tillukesed ummikud veel... Need on ära kadunud, nii et liikluspilt on hoopiski paremaks läinud. Kõigile head, lõbusat ja turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ja ranna ilmast ka lähemalt ilmajaam.ee andmetel on hetkel 19 kraadi sooja Pärnus, Kihnus, Aarel ja Virtsus. 22 kraadi on Narvas, Räpinas, Kuressaares ja Tartus. 23 kraadi aga Türil ja Paides, Heltermaal, Raplas, Valgas, Põltsamaal, Otepääl ja Rakveres ning veel on 23 kraadi ka Võrus, Jõhvis, Mustvees, Viljandis, Haapsalus ja Elvas ja 23 ka Jõgeval, Kehras ning Põlvas. 24 kraadi on Keilas, Kundas ja Tallinnas ning Tõrvalinnas on kõige rohkem õhusoojem, seal juba 27 kraadi. Aga homne päev tuleb veelgi soojem. Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti on ilm sajuta, mitte paigutivad esialgu, aga hommikul jõuab juba Põhja-Eestisse küll, kohati väikesed hoovihmapilved. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 14-18 kraadi. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, kohati on ka tugevad sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Homme puhub edela ja lõunatuul, saartel on puhangud kuni 10 meetrit sekundis ja mujal on lihtsalt väga nõrk medela ja lõunatuul. Aga õhusooja, räägime nüüd sellest, seda tuleb homme mühinaga. Rannikoladel on küll jahedam 18 kraadi ringis, Ida- ja Lõuna-Eestis aga kerkivad soojapügalad 28 kraadini.

0: ja Raadio Selmar on saavanud ka kaks erakuulutust. Müüa kaks maasturit varuosadeks Mitsubishi L200 ja Mazda B2600. Ja müüja telefoninumber on 52881113. Müüa kaks maasturit varuosadeks Mitsubishi L200 ja Mazda B2600. Müüja telefoninumber on 52881113. Ja veel soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust, nii et need kaks kuulutajat võiks nüüd teine teist leida. Osta telefoninumber on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Osta telefoninumber on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Küpsetad kõike Vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
4: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
9: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
10: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
13: Keskpäevatund. Mis meist saab?
14: Naiste jutud.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

Kell on 12:43. Räägin teile nüüd selle... Vabandust, et ma luksun, aga ei saa sellest lahti. Proovin, et läheks üle. Ühesõnaga, Jaani aeg on tegelikult juba täies hoos. Eile algas ikka päris mitmel pool erinevad Jaani üritused ja Elu24 on teinud sellise päris korraliku ülevaate sellest, et vabandust, kus kohas mingisugune Jaani pidu siis toimumas on. Ja võtame ette kohe tänase päeva. Täna laupäeval 20. juunil toimub Jaani pidu näiteks Geeni punkri 1,4 hektarilisel festivalialal, kus astuvad teistesas üles Respekt, Kapriis ja Anne Loho. Ning kohapeal saab nautida nii toiduala, avatud on ka baarid kui ka kümblustünnid ja isegi jäävann. Ka tallinlased saavad juba laupäeval Jaani tuld nautida, sest siis toimub Stroomi rannas Põhja-Tallinna ja... No mis sa teed? Kui tuleb luks peale, siis tuleb. Igatahes Stroomi rannas toimub Põhja-Tallinna jaanituli, kus esinevad Merlin Uusküla, Hunt ja Shano... Läheb raskeks. Terve tööpäev veel ees. Täna toimub ka Raevalla jaanituli, mis on siin saanud laialt reklaami Raadios Elmar ja seal astuvad üles palavalt armastatud Anne Veski, Sam, Cham ja Two Quick Start. Muide, täna toimub Jaani pidu ka Elvas, kus laval astuvad üles Marju Länik, Beatrice, Erich Krieger ja Elumees. Läheb vaata homsesse päeva ka. Pühapäeval 21. juunil toimub Põlvas Intsi Kurmu laululaval Intsi Kurmu jaanituli, kus astuvad üles Terminaator, Anne Veski, Shannon ja Respekt. Et Anne Veski esineb juba kaks päeva järjest, küll on ikka aktiivne. Esmaspäeval Valgerannas Toberanni rannamajas peetakse suuremat sorti jaanituli maha ja seal on siis Valgeranna jaanitulel üles astumas teadatuntud artistid nagu Hellad Velled, Anne Veski taaskord, juba kolmas kord, peame arvet, Shannon ja ansambel Two Quick Start. Homme toimub ka Alatskivile Hirveaia laululaval Peipsiääre valla jaanituli, mille peaesinejad on väikeste lõõtspillid ühing ja kurjad plaanid. Pühajärve Jaani tuli juba suuremat tutvustamist vaja, kuid esmaspäevast teisipäevani siis 22-23. Juunini toimub festival, kus esinete nimekirjas on mitmed maailma suurimate muusikafestivalide tippartistid nagu Rudimental, Dimension, Bass Checkers, Randy. Lisaks ka võimas nimekiri näiteks Eesti artistidest, kelle seas on ka mitmeid auhindu saanud Sam ja publiku südame võitnud Kermo Murel. Tagasi Pühajärvel on muidega legendaarne ansambel Smilers. Ja veel teisipäeval Tartus siis koos Eesti Rahvakultuuri Keskusega kutsub tartlasi ja Tartusõpru jaanipäevale 23. juunil kella 11. keskööni Eesti Rahvamuuseumi välialal Raadijärve kaldal. Tartu jaani tuli. Ürituse kirjelduses tuuakse välja, et see päev on täis folgiliku atmosfääri, uusi kohtumisi, traditsioonilisi jaanimänge, loovaid töötube ja sõbralike mõõduvate igas vanuses külalistele. Tants, laul ja pillimäng kuni hiliste õhtutundideni. Suure jaani peata ei jää ka saarlased, sest teisipäeval 23. juunil Kuressaare linnaala puhkealal toimuvad Saarema jaanitulel. Astuvad üles siis ansambel Terminaator, Anne Veski, neljas kord muide juba, Meie mees ja Hunt. Kolmapäeval 24. juunil pealinlased, kellele laupäeval toimunud Põhja-Tallinna jaanitulest väheks jäi, saavad lõket melu ja bände nautida ka linna. Teises otsas nimelt toimub kolmapäeval 24. juunil siis Tallinna lauluväljakul Tallinna jaanituli, kus astuvad üles Svandra, Smilers, Two Quick Start ja Tommy Cash. 24. juunil toimub rannapargu juures Kärdla jaanituli, kus muusikat teevad ansamblid Meie mees ja DJ Maier. Aga see pole kaugeltki kõik, suurem ülevaate saab veebilehel jaanituled.ee. Vaadake üle ja võibolla teie kodukandisse või kusagil, kui tahaksite minna, on ka mõni tore ilus üritus toimumas. Ja väga vabandan, et praegusel hetkel nii pikalt ja laialt siin luksusin, järelikult keegi räägib taga. Aga praegu tuleb Raadio Elmar eetrisse mitte luksuv Ines looka taevasse.

0: son Tundei.
1: Sé dónde tunde, con sed tuya, tunde. Tunde, mis sábados y endas.
0: Uu son Sobe. Uu son Mälestusi. Õhus on Eesti.
1: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trell 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
7: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja

0: punkte.
1: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
6: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Läti relvajõudude andmetel on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse Läti territooriumile alla kukkunud 7 drooni. Lisaks on NATO hävitajad Balti õhuturbe missiooni käigus neutraliseerinud ühe mehitamata õhusõiduki. Relvajõud rõhutavad, et droonide päritolu ei saa automaatselt seostada ühegi konkreetse osapoolega. Iga juhtumit uuritakse eraldi ja lõplikud järeldused tehakse pärast pädevate asutuste analüüsi. Kaitseväe hinnangul on sellised vahejuhtumid seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamisega Ukraina vastu. GPS-signaali häirimine ja muud elektroonilised segamised võivad mõjutada droonide navigeerimist ja põhjustada nende eksimist naaberriikide õhuruumi. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal kahe reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Lisaks sai raskelt vigastada 11 inimest. Õnnetus juhtus umbes 90 kilomeetrit Londonis põhjapool, kus põrkasid kokku kaks Londoni suunas liikunud East Midlands Railway reisirongi. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Veel 56 kannatanut said vigastuste tõttu arstiabi koha peal. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Tema sõnul viiakse läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja kokkupõrke asjaolud ja vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. Rootsi autotootja Volvo teatas, et kutsub üle maailma tagasi ligikaudu 64 000 pistikhübriidi, kuna nende akkudes võib tekkida ülekuumenemise oht. Tagasikutsumine puudutab mudelite Volvo XC40 T4 ja T5 plug-in hübriidversioone aastates 2020 kuni 2022 vahendab üle. Ettevõtte palub omanikel pöörduda esimesel võimalusel teenindusse, kus kontrollitakse akku seisukorda ja hinnatakse võimalike riske. Lõuna-Liibanonis hukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riikliku uudisteagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Pakistani loodeosas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisija ei tevedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatud hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani Taliban ja teised äärmusrühmitused. Peaminister Muhammad Shehbaz Sharif mõistis rünnakud hukka, avaldas kaastunnet ohvrite lähedastele ja kinnitas, et valitsus jätkab võitlus terrorismi vastu ja püüab vastutajad kohtu ette tuua. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppuse Vigorous Warrior ehk jõuline sõdalane. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriiki ja selle viis läbi Ungaris paiknev NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostus Eesti kaitseväe ja tervisametiga. Harjutati kogu meditsiinil abi ahelat alate saavatute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravini haiglates. Tallinnas peatub täna kaks kruiisilaeva. Esimesena jõudis hommikul Tallinna vanasadamasse Kuressaares saabunud Bahama lippu all sõitev Amadea, mis viibib siin hilisõhtuni ja jätkab seejärel teekonda Stockholmi. Päeva teise kruiisilaevana saabus Riiast Itaalia lippu all kurseeriv Aida Mar, mis mahutab kuni 2600 reisijat. Laev teeb kunstiteemalist Läänemere kruiisi ja külastab lisaks Tallinnale, Riiale ja Stockholmile ka Karlskronat, Visbit, Oulut ja Kemi.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Ilmast ka. Täna öösel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilme. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikuks jõuavad Põhja-Eestisse kohale ka üksikud hoovihmapilved. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest ning kohati on ka tugevad sadu ja rahet. Õhtupoole aga Lääne-Eestist alates sadu lakkab. Tuul jääb muide homme üsna nõrgaks ja sooja on oodata 18-28 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 22 kraadi sooja nii Kuressaares kui ka Tartus. Tallinnas on 24 kraadi ja no näiteks Tõrva linnas 27 kraadi. Seal kõige rohkem ja seal ka kõige palavam.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 6 minutit, on päikseline laupäev 20. juuni ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Mina olen selle päikselise ilmaga ilusti tööl, teie naudite oma ilusat elu, kes seal aias toimetab, kes on läinud kuhugi randa, kes on läinud matkama, kes on läinud turule ja mida iganes miljon tegevust olemas, mida täna ette võtta. Tehke seda, mida tahate, tehke seda, mida süda ihkab. Kui aga tahad olla võitja ja tunda enne kui võitja, siis peaksid sa raadiot Elmar edasi kuulama, sest juba mõne minuti pärast algab meil mäng nimeta vanus, kus ma panen proovile sinu terava kõrva, sinu äratundmisoskuse ja sinu sõnumisaatmisoskuse. Räägin teile lähemalt nii mängu reeglitest, kui ka kuulame siis tänast, võiks jälle öelda, helimõistatust, aga samas ikkagi ka sellest, et mis motiveeriks teid sõnumit saatma, ehk auhindadest. Sellest kõigest kuulate juba mõne minuti pärast, aga praegu kuulete kette Jaani, Grete Paia ja Uku Suviste. Ligi 10 aasta tagust megahiti Teemant. Soovin teile selle looga kõigile mõnusat suvetunnet ja see suvetunne saab üksnes siis sees olla, kui kuulate Raadio Elmar. Seda on kinnitanud isegi Šveitsi sõltumatud teadlased.

0: Nimetä vanus.
1: Kell on 1:17 minutit ja anname oma päikselisele suvepäevale nüüd hoogu juurde nimeta vanuse mänguga. Aga enne kui alustan mänguga, tahan tänada kõiki raadiokuulejaid, kes kirjutasid mulle, et kuidas luksumisest lahti saada ja võin raporteerida, et olen lahti saanud sellest. Soovitati küll pea peal seismist, ümbermaja jooksmist ja sirge seljaga seismist ja no igasuguseid trikke tuli, aga teate, mina läksin vana hea klassika peale ja võtsin lihtsalt ühe. Suure hea kohvi, et nagu kohvitassi täie kohvi. Väga mõnus oli. Aga nüüd ongi mul ilusti kohveiin veres vemmeldamas ja saan teiega minna mängu juurde, milleks nimeks siis nimeta vanus. Mäng ise on tegelikult väga lihtne. Mängin teile kohe ühte ajaloolist kaadrit televisioonimaastikult. Selles suhtes ajaloolist kaadrit, et see klipp pärineb Eesti kanalilt ja saade oli eetris aastal 2012. Tegemist on ühe intervjuuga, kus siis kaks inimest omavahel vestlevad mõlemad, teate neid mõlemad inimeste super hästi, no te oskaksite pika eluloo nende mõlema elust ette ära rääkida, aga mina mängin ainult ühe inimese häält teile ja tahan teada saada, et mitte kes ta on, vaid kui vana ta on. Ehk siis sina peaksid ta hääle järgi ära tundma, siis kui oled hääle järgi ära tundnud, kas tead peast tema vanust, lähed vaatad internetis tema vanust või isegi kui sa ei tunne hääle järgi teda ära, siis hääle järgi saab ju vanust ikka pakkuda. Saad ju aru, kas tegemist on noore inimesega või tegemist on vanema inimesega. Ja mina tahan teada saada, et kui vana see inimene praegusel hetkel on. Täna 20. juunil aastal 2026. Ja siis tulebki saata sõnum, kuhu sa kirjutad ilusti selle vanuse numbritega kõigepealt välja, lisad juurde oma eesnime ja saadad selle lühinumbril 1511. Ühes sõnumi hinnaks on 1,5 eurot, aga juba umbes veerand tunni pärast loosib arvuti siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel välja ka tänase auhinna, milleks on Raadio Elmari köögipõll ja Raadio Elmari köögirätik. Nii et sinu köögimaja pidamine saab siit kohe korralikult fännikraami juurde, kui sa oled ikkagi tulihingeline Elmari kuulaja ja ma tean, paljud raadikuulajad kuulavad just nimelt raadiot köögis, nii et võiks ju olla mõned ägedad Elmari meened ka. Aga nüüd pane seal köögis oma plärisev blender kinni, keera raadio valjemaks, sest mängin teile tänast nimetavanuse mängu helimõistatust. Ja mina tahan teada saada, kui vana on see väga kuulus eestlane.
2: Minu elus on olnud vähem mehi, kui sinul on olnud naisi, nii et see on absoluutselt selge. Vähemalt selles mõttes, et mind ei ole ükski mees välja kannatanud rohkem kui 3 aastat. Sina oled välja kannatanud naisi või nemad on sind üle 10 aasta ja mitmes suhtes.
1: Karismaatiline ja intrigeeriv naisterahvas kuulub Eesti koorekihti. Te teate temast kindlasti väga palju, olete võib-olla, no ma ei saa siin väga palju vihjeid anda, sest te peate tema ära tundma. Aga te olete teda näinud, temast lugenud, temast kuulnud ja nüüd mina tahangi teada saada, et kui vana oli see inimene, kes meil praegu siin raadioeetris oli. Nii et tulebki siis kirjutada vanuse number numbritega, ilusti sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511 ning juba veerand tunni pärast võib Raadio Elmari köögipõll ja köögirätik olla sinu oma. Aga kui parasegu ikkagi blender plärises seal köögis nii valjusti, siis mängin teile seda kuulsat taami ühe korra veel.
2: Minu elus on olnud vähem mehi, kui sinul on olnud naisi, nii et see on absoluutselt selge. Vähemalt selles mõttes, et mind ei ole ükski mees välja kannatanud rohkem kui 3 aastat. Sina oled välja kannatanud naisi või nemad on sind üle 10 aasta ja mitmes suhtes.
1: Milline naine, ma ütlen. Nüüd ma tahan teada saada, kui vana oli see naine. Või noh, siia vaani on täpselt nii noor hinges, on ta kindlasti väga noor. Aga mis see vanuse number tal praegu on, see kirjutagegi sõnum sisse ja saadke selle ühinumbril 1511.
0: Nimeta vanus. Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee. Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistri kabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile!
3: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot, Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,15 ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida ka Maato Joe Grill.
6: Intsi Kormujani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsi Kormujani tuli 21. juunil Põlvas.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 € ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
9: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
11: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
12: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
13: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee

tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 1:30, heidame pilgu peale ka, mis seal õues toimumas on ja vähemalt siin Tartus küll päike paistab, taevas sinine, mururoheline, kõik muu on ka väga hea. Aga kui vaadata ka keskkonnaagentuuri ilmateenistuse lehelt, et mida teeb UV-indeks, siis see on kerkimas sama mühinal nagu õhutemperatuur õues ja Haapsalus on UV-indeks jõudnud juba 8 peale, mis tähendab, et see on väga kõrge, olge siis ikkagi õues päiksega ettevaatlikud. Aga õhutemperatuurist lähemalt jagab infot ilmajaam.ee ning hetkel on siis Eesti jahetaim koht. Üllatus, üllatus, selline ilus väike saar nagu Kihnu saar, seal on 19 kraadi sooja. 20 kraadi on suvepealinnas Pärnus, 21 Virtsus, 22 kraadi Kuressaares, 23 mõõdetud Räpinas, Haapsalus, Tartus, Raplas, Viljandis ja Otepäel ning veel on 23 kraadi ka Heltermaal. 24 soojapügalat on Narvas, Võrus, Valgas, Mustvees, Põltsamaal ja Jõhvis ning veel on 24 kraadi ka Jõgeval, Rakveres, Põlvas, Üril ja Paides ja 24 kraadiga Tallinnas ja Elvas. 25 on Kehras, Kundas ja Keilas ning 26 kraadi Tõrva linnas. Saabuval ööl saab vaadata tähti ja miks mitte ka langevaid tähti, sest on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikul jõuavad Põhja-Eestisse kohale ka mõned üksikud hoovihma pilved. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadini. Homme saab aga mitmel pool hoovihma ja näikest. Raske uskuda, aga võib juhtuda. Kohati ka tugevad sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestist alates aga sadu lakkab. Homme puhub nõrk tuul ja sooja on 18-28 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.
0: Nimeta vanus.
2: Kell on üks läbi 32 minutit ja tõmbame nüüd joone alla mängule Nimeta vanus. Üks raadiokuulaja kohe võidab enda kööki korraliku täienduse, saab endale Raadio Elmari köögipõlle ja Raadio Elmari köögirätiku. Päris ilusad, toredad, praktilised lisad, mida teil võiks seal küll vaja minna ja mis kaunistaks teie majapidamist. Aga enne seda tuleb siiski välja selgitada ka õige vastus ja kuulame üle korraks ka tänast heli mõistatust. Nimelt tahtsin teada saada, et kui vana on see kuulus eestlane?
3: Minu elus on olnud vähem mehi, kui sinul on olnud naisi, nii et see on absoluutselt selge. Vähemalt selles mõttes, et mind ei ole ükski mees välja kannatanud rohkem kui 3 aastat. Sina oled välja kannatanud naisi või nemad on sind üle 10 aasta ja mitmes suhtes.
2: No kes saab ütelda selliseid sõnu kui mitte legendaarne Maire Aunaste? Maire Aunaste on praegusele hetkel 72 aastat noor, nii see on, ja kui vaatan ka siia ja neid vastuse pakkumisi, mida kõike on mulle siin saadetud, no on pakutud tõenäoliselt siis hääle järgi, et ta on võibolla kusagil seal 40. ringis. Ma juba kujutan ette, kuidas ta ajab selja sirgu ja pea kuklasse, kui ta kuuleks seda. Aga on pakutud ka, et ta võiks läheneda 80. No katsuge nüüd Maire Aunastel öelda, et ta hakkab 80 saama. Ta teeks teile sellist nägu, et ta sööks teid sõna otseses mõttes oma silmadega ära. Aga kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse 72, teie osa olete nüüd loosis ja arvuti teeb kõikide teie vahel ühe valiku, kellele ma helistan tagasi, et ajada natuke ikkagi võitja juttu ka. Ja võitja juttu tuleb ajada, sellepärast, et on üks raadiokuulaja endale ju võitnud siin 2 vinget auhinda ja tema telefon peaks nüüd ja praegu hakkama värisema, surisema, helisema. Ja mängureegel on see, et kõnele tuleb vastata. Kui ei vastata, loosin järgmise. Nii et, selgu see hetk. Telefon kutsub, kusagil see väriseb, äkki heliseb. Nii, huvitav, kui kaua lastakse mul oodata. Terve Eesti Vabariik praegu ootab. Tean isegi ka, kelle telefon heliseb. Sõnumi sisse on ilusti märgitud vastaja nimeks Joosep. Nii et hea Joosep, vaata, mis su telefon teeb. Sinu telefonin lõpeb numbritega 754. Kas sa tahad enda lauhinda saada või tõepoolest jääme ilma? No lasen 3 korda veel kutsuda ja siis loosin järgmise. Esimene kord. Ja nüüd tuleb teine kord. Vaadake. Saadab sõnumi, raiskab 1,5 eurot, võidab, aga siis ei võida ka. Katkestasin kõne, mis tähendab seda, et arvutil tuleb loosida järgmine õnnelik võitja ja nüüd hakkab 11 siis telefon seal taaskord helisema, aga nüüd ma helistan hoopis teisele mängijale. Tean ka tema nime, Joosepiga enam tegemist ei ole. Nii, võib-olla mina äkki nii hirmus, et keegi ta minuga rääkida.
4: Yeah.
2: Hallo, tere, kas ma räägin Anna Helenaga?
4: Jaa.
2: Väga tore, mina olen Henri, helistan raadiost Elmar. Mis on teie tuju nii heaks teinud, et seal nii ergas olete?
4: Just tulin õuest.
2: Ja saite päikeselt.
4: Ja kuulsin raadiost.
2: Ja saite veel päikeselt sellise energialaksu ka kätte.
4: Jaa.
2: Kus kohas õues käisite?
4: Ikka kodus, Ida-Virumaal.
2: Ida-Virumaal ka päike paistab, ilm on soe, jookset ümber poe.
4: Jaa,
2: vaatate aknast sisse ja edasi ma seda lapsepõlve rumalat ütlust jätkata ei saa, aga õnne saama küll soovida, Anna Helena, te tundsite hääle järgi ära, et tegemist on siis legendaarse Maire Aunastega ja loomulikult oma suurt eeskuju te oskasite kohe peas ka siis võtta vanusenumbri, teadsite, et on 72-aastane.
4: Mitte päris. Internet aitas.
2: Internet tuli appi, aga olete ikkagi Maire Aunaste eluga kursis, olete tema saateid näinud, ta on siin Elmariski meil külas käinud, isegi hommikuprogrammi nädalaega juhtinud, peale seda läksid meie reitingud kosmosesse.
4: Ma olen ikkagi tuttav küll selles mõttes, et olen küll noor, aga ikkagi tean, jah.
2: Jaa, tal oli kunagi üks legendaarne saade, kas see oli Reisile sinuga? Vist oli see Reisile sinuga, mitte Reisile minuga?
4: Jaa.
2: Ma enne kogu aeg sassi. Kus siis olid 3 vallalist ja siis no, üks vastas sugupooles ka 1 vallaline ja see 1 pidi siis 3 kas siis mehe või naise vahel tegema valikud. Mis te arvate, kas teie läheksite kunagi sellisesse saatesse?
4: Ma arvan, et ma ei läheks, aga kunagi ei tea, kunagi ei tea.
2: Tuleb jätta tulevik lahtiseks, siis on selliseid toredaid spontaanseid asju ka võimalik juhtuda. Aga kui rääkida järgmises nädalas, kas Jaani plaanid on ka teile spontaansed, lähete sinna, kuhu hing ihkab või on juba plaanid paigas?
4: Plaanid on paigas. Olen perega ja siis sõpradega. Ühel päeval perega, teisel päeval sõpradega.
2: Ja ka siis Ida-Virumaal?
4: Jaa.
2: No väga super, mina käisin paar nädalat tagasi Ida-Virumaal, väga ilus koht ja alati raadiokuulajatele soovitan hoolimata ajastajast sinna ikka minna ja ringi seigelda.
4: Jah, väga ilus.
2: Aga nüüd oleme meie Anna-Helena omavahel teinud natukene juttu ja ma tahaksin teha sulle ühe sellise pakkumise, et ma pakun hääle järgi ka sinu vanust, kuigi ma võin mööda panna, aga ära siis solvu, eks? Sa andsid ühe vihje, et sa ütlesid, et sa oled noor, et kuigi sa oled noor, et sa tunned siiski Maire Aunast, et üsna hästi meedia kaudu. Nii et ma pakun, et sa oled 19-aastane.
4: Ei ole 19, aga peaaegu.
2: Aga peaaegu. No niimoodi plus miinus paar aastat, eks ole?
4: Jah, 23
2: 23? No väga ja. Tore. Nii, ja praegusel hetkel kuulad sa Elmarit, kas see on selline tavapärane aeg, kui sa kuulad Elmarit või lähed sa tavaliselt enda autosse seda kuulama või mis hetkel sa kuulad Elmarit?
4: Tavaliselt siis, kui kas ma teen süüa, kokkan või siis olengi õues, teen mingit tegevust, mis, kus ei taha võib-olla oma mõtetega olla ja tahaks kuulata eestikeelset muusikat. Ja
2: Raadio Elmar viibki su mõtted heasse kohta, eks ole?
4: Jah.
2: Ja kuule, nüüd on eriti hästi, ma kuulsin, et sulle meeldib kokata ja sinu köök saab nüüd täiendust Elmari köögi põlle, Elmari köögi rätik. Ma arvan, et kui sa selle põlle ette paned, siis tuleb igasugune roog välja.
4: Jah. Ma olen täiesti kindel.
2: Super, see on õige suhtumine. Palun jää mulle liinil edasi, räägime juba eetriväliselt lähemal, kuidas auhinna kätte saad ja siis juba teemegi võitjat juttu oma vahel, eks?
4: Ja.
2: Oleme kokku leppinud. Teistele raadiokuulajatele saan ma ka öelda, et nädala pärast 27. juunil tuleb täpselt samasugune legendaarne mäng, kus nuputame siis ühe kuulsa eestlase vanuse üle. Aga praegu järgmise loo pühendame küll Maire Aunastele. Laulu pealkiri juba räägib temast endast. Merlin Uusküla ja jälle 18.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi, vaid 3,58 €. Lühike kurk, kõigest 1,98 € kilogramm.
12: Hea, aga odav. Prisma. Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Coopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid. Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on üks läbi 46 minutit ja kuuma päikese käest, merre sukelduks maa. Ja päriselt on läinud Eestimaa supluskohtade veetemperatuuri näidud ikkagi päris mühinal kõrgele ja kui nädal alguses esmaspäeval oli meil vaid üks rohelise lipuga supluskoht, siis praegu on neid kohe mitme käe sõrmede jagu ette lugeda mul. Aga võtan ette siis rannad, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. Hetkel küll kollase lipuga ja 16 graadise karastava veega on Pirita rand. 18 graadi kollane lipp on ka Kakumäe rannas ja Anne kanalis, aga nüüd rohelise lippudega kohad. 18 graadi on vesisoega Riiskajärves, Võsu rannas ja Tartus Emajões. 19 graadi on Harku rannas, Vanamõisa järves, Kauksi rannas, Põlva Paisjärves ja Sindi rannas. Ja sellel viimasel kohal on päris mitu head nime, aga jääme praegu Sindi ranna juurde. 20 graadi Stroomi rannas, Kubija järves, Viljandi järves, Paralepa ja Vasikaholmi randades, Püha järves, Paide tehisjärves ja Türi tehisjärves. 21 graadi on Kuressare rannas ja Narva Joaoru rannas ja 23 graadi kõige palavam suplusvesi on ei kusagil mujal, kui Lõuna-Eestis Võrulinna külje all Tamula järve rannas. Kõigile mõnusat suplust ja ilusat suvepäeva jätku.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja ilus suvepäev saab jätkuda Raadio Elmar saatel. Olen siin teie seltsis veel üle kahe tunni, nii et selleks hetkeks, kui mina olen uksest siit välja astunud, on juba... No päike päris loojunud ei ole, aga no tavaliselt siis alati sellel hetkel, kui mina siit töölt välja astun, siis on päikese paiste asendunud vihma vilvedega. Kuna tänaseks vihma ei lubata, siis mul on endal ka suured kõrged ootused sellest tänasest ilmast osa saada. Aga teil on võimalik osa saada juba järgmises tunnis meie soovi saatest ja võite mulle kas või juba praegu oma tervitus kirja saata soovid@elmar.ee ja peale täistunni uudiseid võib mulle ka helistada stuudio telefoni numbril 7427927. Ajame natukene juttu, anname parimad tervitused edasi ja mis kõige tähtsam, mängime muusikat, mida teie tõepoolest tahate. Lihtsalt andke mulle teada, millist muusikat te tänasesse rannapäeva tahate ja isegi kui teil ei ole kedagi tervitada, siis soovilugu võib ikka küsida. Nii et kohtume uues tunnis, mina panen siit pool peale no ikka väga hea artisti, ta on üks mu lemmikuid. Sünne Valtri ja Head teed, tema üks selle suve, no tõelisi meistriteoseid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatel, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus eesõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
3: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
4: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Jalgratas Hawaii Expressist.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Tere, kell sai kaks. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Läti relvajõudude andmetel on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse Läti territooriumile alla kukkunud 7 drooni. Lisaks on NATO hävitajad Balti õhuturbemissiooni käigus neutraliseerinud ühe mehitamata õhusõiduki. Relvajõud rõhutavad, et droonide päritolu ei saa automaatselt seostada ühegi konkreetse osapoolega. Iga juhtumit uuritakse eraldi ja lõplikud järeldused tehakse pärast pädevate asutuste analüüsi. Kaitseväe hinnangul on sellised vahejuhtumid seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamisega Ukraina vastu. Ukraina idaosas Arkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakutes vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Arkivi linnapea sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusuda alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes Kaersooni piirkonnas, kus sai samuti mitu inimest viga. Liibanoni ametlik uudistagentuuri teatel hukkus täna riigi lõunaosas Iisraeli uutes õhu- ja droonirünnakutes vähemalt 5 inimest, kuigi Iisrael ja Hezbollah kuulutasid eile välja relvarahu. Iisrael on teatanud, et järgib USA ja Katari vahendusel saavutatud kokkulepet tingimusel, et sama teeb ka Hezbollah. Vaatamata sellele jätkus vägivald ka pärast relvarahu jõustumist. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus eile Iisraeli rünnakutes kokku 47 inimest, samal ajal kui Iisraeli sõjavägi teatas 4 sõduri hukkumisest ja enam kui 150 rünnaku korraldamisest Hezbollah sihtmärkide vastu. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Tema sõnul viiakse läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja kokkupõrke asjaolud ja vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. Bolivia president Rodrigo Paz kuulutas riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast ligi 50 päeva kestnud teetõkkeid ja proteste, mis on halvanud riigi majanduse ja katkestanud varustusahelad. Eriolukord annab valitsusele laiemad põhiseaduslikud volitused, sealulgas võimaluse kasutada relvajõude teede vabastamiseks ja kriitilise varustuse liikumise taastamiseks. Dekreet tuleb 24 tunni jooksul esitada parlamendile, kes saab selle kinnitada või tagasi lükata. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppus Vigorous Warrior. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriik ja selle viis läbi Ungaris paiknev NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostus Eesti Kaitseväe ja Terviseametiga. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alates saavutute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravini haiglates. Tallinnas peatub täna 2 kruiisilaeva. Esimesena jõudis hommikul Tallinna vanasadamasse Kuressaares saabunud Bahama lippu all sõitev Amadea, mis viibib siin hilisõhtuni ja jätkab seejärel teekonda Stockholmi. Päeva teise kruiisilaevana saabus Riiast Itaalia lippu all kurseeriv Aidamar, mis mahutab kuni 2600 reisijat ja teeb kunstiteemalist Läänemere kruiisi. Keskkonnaagentuur andis homseks kogu Eestile esimese taseme häikesehoiatuse, kuna üle riigi liiguvad päeva jooksul vihma ja häikesepilved. Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib kohati olla ohtlik ja inimestel tasub jälgida ilmaprognoose ja arvestada kiiresti muutuvate ilmaoludega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
3: Nii on, see grill kindlasti säriseb igal pool sellise ilmaga, mis meil praegu väljas on. Aga mis meid ees ootab? Kõigepealt saabuval ööl võite ka grillida, sest on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Ilm on esialgu sajut, aga hommikul saab küll Põhja-Eestis kohati hoo vihma. Öine tuul jääb nõrgaks, nii et see grilli minema ei vii ning sooja on ka mõnusalt 14-18 kraadi. Homme tuleb meil aga muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoo vihma ja näikes ning kohati on tugevas sadu ja rahet. Õhtupoole aga Lääne-Eestis sadu lakkab. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 18-28 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 20 kraadi, Kuressaares 22, Tartus 24 ja Tallinnas 25 kraadi.
0: Soovide aeg.
3: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on päikseline laupäev ja teid siit tervitab raadio Elmar stuudiast Henri Laumets. Meil algas nüüd soovi saade, mis tähendab seda, et selle tunni muusika valite välja ainult teie. Aga selleks, et seda valikut teha, on kaks võimalust. Kas kirjutate mulle soovid@elmar.ee või hoopiski helistate 7427927. Kuna siin juba enne tunni algust on päris mitmed raadio kuulajad kirjutanud, siis võtame kohe siit tervitamist. Ette. Tere päevast, raadio Elmar kirjutab Oskar. Soovin kuulata ansamblilt kurjam laulu Kuuma lainest Roomi rannas. Kõike head ja ilusat päeva jätku. Saan aru, et see laul käib igati tänase päeva kohta. Kirjutab Õie oma perega. Paluks tervitada ja õnne soovida Margusele ja Olgale. Margus ja Olga, õnnitan teid pisikese poja 3-aastaseks saamisel ja pojale ka palju-palju õnne. Meil on kirjutanud täti Margit ja onu Meelis, kes tervitad oma kalleid naabreid, kes meil hamba verel ajasid. Soovi laululeks Tauri Anni poolt, miks küll nii lühike on öö? Ja mõned naabrid öösel ei maga üldse. Tuttav tunne. No mitte, et mul praegu oleks see tunne, aga on olnud kunagi mul selliseid naabreid küll. Kirjutab Tarmo, soovin tervitada Kadrit suigust. Soovi loogu Ott Lepland ja kardan nagu tuld. Siis on kirjutanud meil tere hea Elmar. Täna on esimene juubeli sünnipäev meie kallil õiekesel teisil. Palju õnne. Alles oli pisikene tirts ja kooli lõpetaja, aga järsku juba laste õpetaja. Paned põnne lõunauneks tuttu, aeg sa kurjam kohe kaud nii ruttu. Soovi looksaks talle tänasesse kliimavöötmesse sobiv Shannoni troopikaöö. See ootab meid ees. Võibolla tõesti tuleb üks hästi mõnus soe öö. Elame, näeme. Kirjutab ka Anneli. Sooviks tänasesse päeva vürtsi juurde mõne Krisi muusikali looga. Võibolla tõesti, saan sealt midagi välja valida. Aga on mul siin kohe juba üks laul ka valmis pandud. Kelle kirjast see mul küll tuli? Panin selle valmis ja nüüd ei leia üles. Olen mina ikka mina. Nii, kellelt see tuli? Aha, leidsin. Kurema tehnikumi 1984. aasta lõpetajad õnnitavad endisi õpetajaid Riinat ja Mallet sünnipäeval Jüri Homenia lauluga Klaver. Muide seda sama laulu on küsinud minult ka üks raadiokuulaja Tiiu, nii et ka Tiiu saab selle loo kätte, aga tundi alustame üldsegi Kaupo tervituslooga. Nimelt Kaupo tervitab terrassiülitajaid Silverit ja Meelist ansambli Smilers looga Tahan sind. Mina tahaks ka, et keegi minu terrassi tuleks ja ülitaks ära. Mina tahan ka seda ilusat ilma nautida. Mina tahan ka võibolla praegu rannas olla. Olge siis te kõik minu eest ja ülitage seda terrassi ka minu eest.

0: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv. Lidl, alati väärt.
1: Mida kinkida kooli lõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.com.
9: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumas suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Soovide aeg.
13: Raadios Elmar jätkub meie mõnus suvine päev nüüd ühe toreda soovilooga, aga enne seda, et üldsegi ma teaks, millist lugu mängima panna, siis helistage mulle 7427927. Ajame natukene juttu, räägime ilmast ja maast ja miks mitte ka jaaniajast ja siis kõige tähtsam, anname edasi tervitused ja soovilugu ka. Raadio Elmar, tere, tere!
14: Tervist, tervist!
13: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
14: Olen Jaanek.
13: Ja Jaanek, kus kandist helistad?
14: Helistan Põlvast.
13: Ja mis seal Põlvas toimumas on?
14: No hetkel midagi, aga noh, nii palju, et meil on naisega täna pulma aasta peal.
13: Oho, nii ja mitu kaunist aastakest ka täis sai?
14: Oi, raske küsimus.
13: Oh, kas kohe nii palju numbreid 20, juba?
14: Ütleme nüüd 20 plus.
13: 20 plus, aga päris täpselt ei mäleta enam, jah?
14: Ja praegu ei tule ette.
13: Nii, aga teeme selle arvutuse koos läbi. Kas sa mäletad ka, mis aastal ta altari jätte viisid? 98, ehk siis käesolevas sajandis 26 aastat. Ja veel kaks juurde. Ja. See on, mis sa siis teeb? 28 aastat.
14: 8.
13: Kas sa tead ka rahvakalendri järgi, et mis pulm see on? Et noh, nagu kipsipulm, nahapulm, puupulm?
14: Ei, kahjuks mitte.
13: Nii, ootame, aga kiirelt googeldan. Vaatame üle, kas on tähtis number. Nikkelpulm, kuule head nikkelpulma aastapäeva.
14: Oi, seda ei teadnudki.
13: No võt, nüüd tuleb naisele midagi miklist kinkida.
14: No võt,
13: mõni Niklist supikulp näiteks või praelabidas või mis teie naisel meeldib teha , mis ta hobid on ?
14: praktiliselt kõik , aga jah , jah , mine sa tea .
13: ja jah , ja ta võiks vastu kinkida siis Niklist kruvikeeraja või tungraua või midagi sellist .
14: jah .
13: olen teile mõtteainest andnud , aga praegu saan mina teha kingitusena näiteks ühe sooviloo , mis võiks olla , ma nüüd päris kindel olen , mõni laul Niklist räägib .
14: ei , vast mitte , aga midagi 1998. aastast .
13: lausa niimoodi , oi , vot sellised väljakutsed meeldib .
14: midagi , kui me kokku saime nii .
13: ja jah , no olgu , ma otsin mingi väga hea loo .
14: või tegelikult , kui siis on , Hoia mul käest oli üks lugu kunagi .
13: nii , kohe vaatame .
14: see oli nagu tutvumise aja lugu .
13: nii , aga Hoia mul käest , meil on igasugused , meil on Anne Veskild , Village Voice , Tõnu Timm , Hoveri Coveri , tuleb ära , paneme selle peale ja siis teile kõigile sinna , no teile kahele eelkõige loomulikult , head Nikkelpulma aastapäeva .
14: no nii , aga teile ka kõike kaunist .
13: suur-suur tänu ja tervitage oma abikaasad ka siis minu poolt kindlasti , isiklikult kohe , eks ?
14: no selge , no vasta saab nüüd tervitused kätte .
13: ma loodan ka , pange ta siis kohe raadio ette istuma , siis ta kuuleb .
14: kõike head .
13: kõike head , nägemist .
14: tänud .
15: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

jäin siin kohe Nikkel Pulma kohta lugema, et Janek siis tervitas oma abikaasat Põlvamaalt ja neil oli täna siis või on 28. Pulma aastapäev ja selle kohta öeldakse, et see tähistab peaaegu 3 aastakümne pikkust pühendumist, mil abielu on saanud tugeva ja vastupidava kaitsekihi sarnaselt Nikliga. Vot nii, nii viisi on siis tark internet öelnud. Aga järgmine tervituslugu tuleb Eelikalt Raplamaalt, tema soovid tervitada saatejuhti, aitäh! Siis ka Eppu Margust, Kaido Tanelit ja kõiki tuttavaid ja kuulejaid ning soovilooks Village Voice ja Erka suvelugu. No väljas on tõeline suveilm, nii et paneme selle suveloo peale. Kus iganes Eesti Vabariigis või maailma otsas aga ei ole, naudi seda tänast päeva. Täna on laupäev. Loodetavasti erinevalt minust on teil kõigil vabapäev ja saate sellest päiksesest päevast rõõmu tunda. Kirjutage mulle soovid@elmar.ee ja küsige oma soovilugu.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 2:31, kui palju akna taga sooja on, sellest nüüd ülevaate teengi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi mõõdetud Kihnu saarel, 19 Virtsus, 21 kraadi Pärnus, 22 on Haapsalus ja Kundas, 23 kraadi Narvas, Kuressaares ja Raplas, 24 kraadi aga Räpinas, Otepäel, Tartus, Valgas, Jõhvis ja Võrus ning veel on 24 kraadi ka Jõgeval, Heltermaal ja Tõrvas. 25 kraadi on Türil ja Paides, Põltsamaal, Viljandis, Mustvees ja Kehras ning 25 kraadi ka Rakveres, Põlvas, Tallinnas ja Keilas. Ja 26 kraadi ehk kõige rohkem on Elva linnas. Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikul sajab Põhja-Eestis kohati hoo vihma. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoo vihma ja on äikest. Kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupool aga Lääne-Eestis sadu lakkab. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 18 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini Ida- ja Lõuna-Eestis.

0: Soovide aeg.
1: Jätkame soovisaate tervitustega postkastist soovidatelmar.ee ja on kirjutanud mulle siia Ene ja Enne. Armsad Ameerika ja Kennadi, õnnitame teid teie tähtsal päeval. Sooviloks komistan ja kukun. Siis on tulnud kiri parimad õnnesoovid eilsel 82. sünnipäeval Hilja kohvile Toris. Tervitavad sugulased! Sooviks tervitada Margitit, kes on Tallinnas autosõidu õpetaja. Tal on täna 35 aasta juubel ja soovilugu oleks Smilersilt mõistus on kadunud. No, autosõiduõpetajal ei tohiks see mõistus kadunud küll olla. Aga kirjutab ka Aiks, tervitaks ja kutsuks Jaaniks koju kõiki, kes võõrsil. Soovi looks ansambel Tempo ja Jaaniks koju. Seda sama lugu on minu käes küsinud ka tädi Irina. Tere Elmar, tervitan kõiki kalleid Seljal, Keilas, Kalamajas ja Loosul. Mõnusa jaanipäeva eel. Väga hea lauluga ansamblil Tempo siis olekski, mida võiks kuulata. Aga veel on tervitusi, kirjutab siin... Kohe selgub kes. Palju õnne sünnipäevaks Merle Laamanenile, kellel oli sünnipäev 15. juunil. Õnnitlevad Merle, Reet ja Raivo, kellel oli ka esmaspäeval muide sünnipäev. Ja Violetta on ka kirjutanud tere Elmari Vene, ilusaid lähenevaid jaane teile. Suur tänu. Sooviksin tervitada enda töökollektiivi ja soovilooks töökaaslase lemmiklaul Koit Toome ja Anne Veski pole... Vaja muud. Ja ma oleksin praegu öelnud, et Koit Toome ja Anne Veski komisteni kukun, aga ei, see lugu tuleb Ivo Linnalt ja tuleb ka Koit Toome ja Anne Veski.

0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 9,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga Grill Kamado 499 €. Bauhof.ee.
11: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
6: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi 4,29. Lidl alati väärt.
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Radio Elmar.
15: Soovide aeg.
16: Raadio Elmar, tere, tere!
17: Tere, tere! Sooviks tervitada!
16: Ja kes on tervitaja?
17: Tervitaja on Riina Jõgevalt.
16: Riina, kõigepealt räägime natukene teist ka. Kuidas teie olete oma tänast päeva mööda saatnud?
17: Hoian siin vanema poja tütart ja väikest ära Bellat.
16: Nii et olete nagu lapsehoidja rollis?
17: Ja
16: kuidas siis ka vanaema lapsega aega veedab sellisel kaunil suvepäeval?
17: Mulle käisime õues siin mänguväljakul ja mängis ja jooksis ja...
16: Ja elu on lust ja lille pidu.
17: No nii ja no, tegelikult terve ja.
16: Aga ka teie tervitus võib olla lust ja lille pidu. Kellele need lähevad?
17: Lähevad mu kallile vennale Soome, Jaanisele, kellel on 50. juubel. Ja kes peab täna kindlasti Merilinile sinna Põltsamaale, kellel on täna 35. juubel. Tervitavad Riina, Arri ja Ranar Jõgevalt.
16: Väga uhke kõigil sünnipäevad muud kui. Aga millise toreda looga siis tähistame nende sünnipäevasid?
17: Paneme mingi õllepruulja või mingit niukest õllelaulu või midagi.
16: Kas keegi neist või hoopiski teie olete üks selline mõnusamat sorti õllemekutaja?
17: No eks ma ise mekin ka ikka, jah.
16: No kuidas siis muidu palaval suvepäeval ikka natukene võib. Aga otsin loo üles.
17: Ja siis tervitan ka Henri ja.
16: Võtan vastu kõik tervitused, aitäh. Aga võtame palun, siis selle loo ette ja kuidas siis öelda, terviseks?
17: Terviseks, teeme nii kõike head,
16: nägemist. Kõike head, nägemist.
15: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Ahoi, ma kujutan ette, et nii mõnelgi praegusel hetkel õlu on kusagil vahutamas. Aga nüüd kirjakasti juurde ja loen ette viimased tervitused ja mängin ette ka siis viimase soovi loo. On kirjutanud mulle Tiiu, tere pole ammu kuulnud naised köögis lugu heitlike tunnete tango, kohe on niisugune tuju, meil on hoolselt romantiline. Lahedad laupäeva kõigile. Tere ilusalt päikselist päeva, tervitakse Leot seljalt sünnipäeva puhul ning kauneid hetki aiamaal. Sooviks lahedas sünnipäeva lugu ja tervitab Maare. Ja kirjutab Kertu, sooviks tervitada Kaarlit ja Siilupesas päikesevõtu ilmasid ikka jaguks see suvi ning tervitas looks siis Mati Nuude Lille Õis. Tervitaks kabinas olevat oma rahvast Elevit, Olarit, Merkat ja lapsi, soovi laul kurjad plaanid ja disko, kirjutab Marge. Soovin tervitada kallist tütart Kätlini ja kallist abikaasat Jaanist, kellel olid sünnipäevad sel nädalal, soovi lauluks tuulevaikse lööl ja tervitan siin ka Henri, tervitajaks on Evelin. Aitäh sulle Evelin! On kirjutanud meile ka Rutt, tere lahedad laupäeva, tervitused saatejuhile kõigile, kes Elmari lainel. Mina sooviks väga kuulata üht uut laulu, mis tõstab tuju ja loob mõnusa meeleolu, selleks on Marju Länik uus laul, südamete laul. Usu mind, Rutt, õige peas seda lugu kuuled ka. Ragnar tervitab oma tulevast abikaasat Mariat, tulevane abikaasa kohe paika pandud, ja armastan siin väga ja soovi lauluks ehk on Nipsu mees Jaani päev. Kirjutab Kendra meile, sooviksin tervitada enda kalleid sugulasi Kürsa talus, olete väga ägedad, soovi lauluks Ivo Linna ja Suvi. Ja kirju on mul veel, Evelin ja Liina tervitavad puurida tagant toas puhkavad liivit. Töötame selles suunas, et varsti Varstu järve ujuma minna ja seejärel jätsi osta, soovi lauluks palun Taukari 7 tuule poole. Hardi jagab siin tervitusi Anna-Liisale, siis on tulnud ka Villamilt kiri, tema soovib laulu Tartu väikepuust linn jää ääreisituses. Tere armas Elmari pere, tervitan Palojärve kaunilt kaldalt kõiki Eestima inimesi, kes on jaanideks koju läinud ning hoiavad südames meie väikeseid paiku ja kogukondi. Eesti tugevus peitub just neis paikades, kus hoitakse traditsioone, väärtustatakse oma juuri ja tuntakse rõõmu koosolemisest. Saadame teile parimad suvesoovid Põlvamaalt, Palojärve äärest ja tervitused saadavad Maris, Eerik, Daniel, Kaita, Markus ja Elli. Ja kaunis suve ning rõõmsaid jaani päeva päevi ja palju ilusaid hetki kõigile. Uku on kirjutanud, soovin tervitada Brennani, kes on kõige tugevam tomatikasvataja ja trimmerdaja, uhke värk. Tervitaks oma kaunist naisele ilusel päikselisel päeval ja tal oli ka sünnipäev eile. Tervitan siis veel üks Uku. Kaia-Liisa kirjutab, sooviks tervitada Laurat ja vanaemasid Seilat ja perekonda ning Raadio Telmar. Ja on tervitus tulnud ka Ulvilt oma perega. Soovi mõnitada tütar Rose Mariet, kes lõpetas kunstiakadeemia ja sai kõrghariduse. Oleme sinu üle väga uhked, soovi lugu sadu ja igavene. Astrid Aive, Raili, Tiiu, Alar õnnitlevad Tiinat ja Merikest Uno Kaupmehe lauluga. Ärge unustage valssi. Ja Marten küsib minu käest lihtsalt oma lemmiklaulu, mis räägib tõenäoliselt temast endast, võib-olla liialdan, aga meie mees ja rekkamehe argipäev. See lugu jääb ka meie soovi saadet lõpetama. Soovin teile kõigile toredat laupäeva jätku, aga ärge kaduge kuhugi. Uues tunnis võtame ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu, ehk siis kohe-kohe alustab Eesti lugude edetabel. Aga praegu meie mees.

0: Õhus on tähti. Õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järg, kel kärgedesse vesi
0: roosi. Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit. Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trill 79 €. Musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: sai Eagle Eye Sherry, Sapphire Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest. Seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Liibanon

0: Riikliku uudistagentuuri teatele tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Vekka orus. Üks rängemaid rünnakuid toimus Pariisi linnas, kus elumajatabamuses hukkus ühe pere neli liiget. Iisrael on öelnud, et rünnakud olid vastu siis polla väidetavale raketirünnakule, mille käigus tulistati Iisraeli vägede suunas üle 50 mürsu ja raketi. Hezbollah aga teatas, et peab relvarahus kinni, kuid jätkab vastupanu Iisraeli sõjalisele kohalolekule. Pingeid on süvendanud ka vastukäivad teated maavägede liikumisest Lõuna-Liibanonis, vahendab Reuters. Suur-Britannia transpordipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal kahe reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Politseiandmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transpordiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha, selleks viiakse läbi põhjalik uurimine. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku kaks kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt üks inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudtee sillal ja selle tagajärjel paiskusid kaks vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab kohalik politsei. Õnnetuse põhjust uuritakse ja sündmuskohale saadeti umbes 60 päästjat. Pakistani loode osas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisijaid vedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatuid hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani Taliban ja teised äärmusrühmitused. Boliivia president Rodrigo Paz kuulutas kogu riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast enam kui 6 nädalat kestnud proteste ja teede blokeerimist, mis on põhjustanud ulatuslikke häireid riigi majanduses ja varustuses. Passi sõnul on valitsus ammendanud kõik dialoogi võimalused ning julgulekujõud saavad nüüd ülesande taastada liikumisvabadus, avada blokeeritud maanteed ja tagada avalik kord. Mai alguses alanud protestid puhkesid vastuseisust presidendi majandusreformidele. Meeleavaldajad nõudsid reformide peatamist ja riigipea tagasiastumist. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul, samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühel teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikust kodulindude seas. Kreekas registreeriti täna 5,8 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus ligi 70 km kaugusel Kreeta saarest edelas ja ligi kaudu 13 km sügavusel maapõues. Purustuste ja kahjude kohta esialgu andmed puuduvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikul sajab Põhja-Eestis kohati hoo vihma. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoo vihma ja on äikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupool aga Lääne-Eestis sadu lakkab. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 18 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini Ida- ja Lõuna-Eestis.
1: Radio Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
2: Meie mõnusalt soe nädalavahetus jätkub nüüd Raadios Elmar Eesti lugude edetabeliga. Jätkuvalt on stuudipuldi taga Henri Laumets ja toon teieni selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Eks nii mõnigi kiirem teie seast on juba üle lõkke hüpanud, nii mõnelgi on ka saunas käimiste, kordade loendus sassi läinud ja grilllihast on kõht punnis ja mida kõike veel. Siis ongi ehk praegu õige hetk teha väike paus sisse, lõõgastuda ja kuulata suuri lemmikuid, kellest paljud ka kohe-kohe saabuval jaaniajal mitmel pool üle Eesti üles astuvad. Edetabeliga teemegi algust 10. koha laulust ja siia on maandunud uus tulija ehk Ott Lepland looga Kardan nagu tuld. Jaani tule kartusest siin loos juttu ei ole ja kui nii mõelda, siis see oleks ikka päris huvitav foobia ja inimene, kellel see on, mööduvad jaanid vist jaani tuleta. Loodetavasti raadiote ees päris sellist inimest pole, aga laul hakkab rohkem inimese sisemaailma keerukusest ja sellest tulenevatest kartustest rääkima. Kuulamegi siis uut 10. koha lugu Ott Leplandilt ja Kardan nagu tuld.
1: Eesti

Uus tuli ja kuulantud meile mängis 10. Koha laul Ott Leplandilt ja Kardan nagu tuld. Kuid ka järgmiselt ehk 9. Kohalt vaatab meile vastu uus tuli ja ehk Marju Länik looga Südamete laul. Uus laul valmis koostöös Renate Salustega ja kui need kaks muusikut panevad oma andekuse kokku, siis ilmselgelt on see laul, mis läheb südamest südamesse. Alati särav Marju Länik on seega 9. Kohal looga Südamete laul.

Kohe uute laulude juurest liigume tabeli veterani juurde. Meie top 10 on üks lugu, mis sisenes siia siis, kui lumi oli veel maas ja väljas paukus pakane. Ühtekokku olen saanud seda mängida 18 pikka nädalat ehk kauem kui ühtki teiste tänast edetabeli lugu. Selle meistriteosega on hakkama saanud Nublu, kes tõi juba veebruaris meile selle aasta suviseema loo. Muide, kes kuulab Elmarit ka nädala sees, siis üks naljakas juhtum juhtus meile esmaspäeval, kus Veiko sõnamängus oli õige vastuse saatnud ka Nublu isiklikult, kes siis loosi tahtel selle mänguga võitis ja Veiko tegi temaga saates ka võitja juttu. Aga eetris meie võitja muidugi seda ei reetnud, et ta Nublu oli. Selline naljakas seiksis sellest nädalast. Kuulamegi siis 8. koha lugu, Keselaid.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint, 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Eesti lugude edetabel.
13: Raandes Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga ja siit vaatab meile vastu Stefan oma värskeema lauluga Lange varjuna. Loo algne idee pärines Stefanilt endalt. Muusikul oli mõte Lange varjust, mille ta otsustas helilooja Sven Lõhmusele välja käia. Sellest arenes ühine jämmimine, kus Stefan mängis kitarri ja Sven klaverit. Mehed põrgatasid mõtteid edasi tagasi, kuni katsetamise käigus sündis loo lõplik rütm. Kui hea see välja tuli, kuulete kohe ise 7. koht Stefania Lange varjuna.
12: Eesti lugude edetabel.

Stefan Kuulat ja liigume kohe edasi kuuenda koha loo juurde. Siia on möödunud korra viiendalt kohalt langenud ansambel Revals lauluga Ära torma. Jagasin sel nädala lõhus on mõtterubriigis Ragne Värgi mõtet, kus inimesed hakkavad jaanipäevast alates kartma, kuidas suvi on kohe läbi. Ööd pikenevad, kohe on augusti teine pool käes ja siis juba kool. Aga teate mis, see muretsemine sügise saabumise üle kiirendabki selle kohale jõudmist. Suvi on nüüd ja praegu. Tunnetage seda ja hingake seda täis kopsudega enda sisse. Kuues koht ansambel Revals ja Ära torma!

0: Eestilugude edetabel.
1: Pooled edetabeli lood on kuulatud, pooled on veel minna ja jätkamegi siis viienda koha looga. Siia on langenud möödunud korra kolmandal kohalt ansambel Tuberkuloited lauluga Maa peale tagasi. Hea laul kõigile neile, kes on vaja kusagil tunnistuste maailmas tagasi tuua reaalsesse ellu, ehk sõna otseses mõttes Maa peale tagasi. Kes meist vahel ei kaaks kuhugi ilusamasse mõttemaailmasse ära? Ma olen ka korduvalt seigelnud näiteks Loto miljonäri maailmas. Aga see tähendaks vist juba meie mehe, kui mul oleks miljon krooni mängimist. Siiski, mängin teile hoopiski tänaste viienda koha lugu ansambli Tuberkuloited ja Maa peale tagasi.
0: Eesti lugude edetabel.

Tubekad kuulatud ja võtame ette järgmise loo. Neljandale kohale on suure mehise hüppega tõusnud Koit Toome, kes veel nädal tagasi oli lauluga Ma põgenen 7. kohal. Tundub nagu Koit põgenekski just edetabeli tipu suunas. Ja tundes teda, ega ta varem ei peatu, kui seal kohal on. Koit, kes on ikka aasta kümneid meelelahutusmaailmas figureerinud ja paljude pisikeste tüdrukute unistuste mees olnud, jätkab samas rütmis ja oma fännide eest tema ei põgene. Neljas koht Koit Toome ja Ma põgenen.

selliselt kõlas meile Koit Toome lugu aastast 2026, millega läheme mõnusalt vastu jaaniajale. Aga kas teile meenub, milliste lugudega te saatsite mööda 2016. aasta jaaniaega? Täpselt täna 10 aastat tagasi oli Eesti lugude edetabelit juhtimas Ott Lepland looga Sinine safiir. Talle järgnes teisel kohal Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Aga täna kuuleme üldsegi, et toonast uut tulijat. Nimelt oma värske lauluga maandus top 10. 9. kohal ansambel Shannon lauluga Suvi kestab veel. Eks see oligi mõnes mõttes selline läbi suve kestnud lohutuslaul kõigile neile, kes eitasid sügise saabumist. Ja usun, et meil on ka praegu põhjust optimistlik olla, sest rohkem kui 2 suvekuud on meil minna ja kogeda ning nautida kõiki neid ägedaid hetki, mis meil veel alles ees on. Nautige seda ja mõelge nendes ägedates hetkedes, et need on just need hetked, mida te sügisel või talvel helgimusega meenutate. Meenutus siis praegu 2016. aasta suvest ansambel Shannon ja Suvi kestab veel.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm. Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Eesti lugude edetabel.
10: Raadios Elmar jätkub jaani eelne Eesti lugude edetabel ja oleme jõudnud selle nädala kolme kõige populaarsema looni. Need on lood, mis aitavad teil leida jaani usse. Lood, mille saatel te hüppate üle jaani lõkke ja need on just need lood, mis aitavad teile kohale tuua karmi reaalsust, et sõnajala õisi polegi olemas. Üks selliseid tõdemuse lugusid on Tanel Padari värskeim singel On nagu on. Vahel tuleb lihtsalt leppida sellega, mis on. See ei tähenda just halba, vaid kui enesele selguse toomist, teadvustamist. Jah, sõnajala õisi polegi olemas. Kolmas koht, Tanel Padar, On nagu on.
9: Eesti lugude

Meile mängis kolmanda koha lugu On nagu on Tanel Padarilt. Liigume aga kohe edasi teise koha looni. Nii nagu eelmine nädal on ka täna siin Anne Veski lauluga Kõik on enda teha. Nii see on, ega keegi teine sinu eest üle jaanilõkke ei hüppa. Keegi teine ei söö sinu eest kõhtu pragunemiseni punni täis. Keegi teine küll sinu eest Elmari Jaani tantsu õhtul ei tantsi. Teine koht Anne Veski ja Kõik on enda teha.

Enne esikohta on teeme tagasi vaate tänasele edetabelile. 10. kohal. Kohal number 1.

Number 8. Bonnerami-biletti, terveks polnud raha. Saardemaa ei saanud, tulin kesse. 7. kohal.

0: Number 2.
1: Ja kõik on enda teha, jäägu selja taha, see mis paremaks ei saa.
2: Eesti lugude edetabel.
0: Meile kõlas kiir ülevaade siiani kõlanud lugudest ja kuna meil on kaks uut tulijat ehk Ott Lepland ja Maarju Länik, siis top 10-st lahkusid järelikult ka kaks vanat tegijat. Need olid Elektropop Tuua Pürmüüd ja Sünne Valtri. Nendega kohtume peagi kindlasti taas. Aga tänaselt esikohalt leiame artisti, kelle laule kuuleb jaani ajal üle kogu vabariigi. Tema nimi seostub Eesti entsüklopeedias hea peo ja veelgi parema tujuga. Ta on naine, kes oskab elada ja selle elamise kunstiga oma laulusõnade läbi teistele õpetada. Ta oskab sulle järgmise looga öelda, kuidas oma elu ise juhtida ja autopiloot välja lülitada. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija ehk Merlin Uusküla looga autopiloot. Mõnusat kuulamist!
2: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Tere, kell on saanud 4. Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. Narva Jõesuus juhtus täna lõunapaiku raske liiklusõnnetus, mille sukkus mootorrattur. Häirekeskus sai õnnetusest teate kella 1:30 paiku päeval. Esialgsetel andmetel põrkas mootorratas kokku sõiduautoga. Mootorratturi elu ei õnnestunud kiirabil päästa, kuid sõiduautojuht viidi haiglasse. Politsei päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus. Hispaania kohus otsustas täna, et peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begonia Gomez peab korruptsioonisüüdistuste tõttu jääma kohtu järelevalve alla ja ei tohi riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gomez loovutama oma passi ja käima 2x6 ka ametivõimude juures aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Prantsuse

0: Politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussitäit inimesi. Politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa osalejates ka minema. Korraldajad väitsid, et meeleavaldus oli rahumeelne ja kritiseerisid politsei sekkumist, sealhulgas väidetavad pipragaasi kasutamist. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest, seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatel tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Bekaorus. Üks rängemaid rünnakuid toimus Barishi linnas, kus elumaja tabamuses hukkus ühe pere 4 liiget. Iisrael on öelnud, et rünnakud olid vastu Hezbollah väidetavale raketirünnakule, mille käigus tulistati Iisraeli vägede suunas üle 50 mürsu ja raketi. Hezbollah aga teatas, et peab relvarahus kinni, kuid jätkab vastupanu Iisraeli sõjalisele kohalolekule. Suur-Britannia transpordipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transpordiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Selleks viiakse läbi põhjalik uurimine. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudteesillal ja selle tagajärjel paiskusid 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab kohalik politsei. Õnnetuse põhjusi uuritakse. Kreekas registreeriti täna 5,8 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus ligi 70 km kaugusel Kreeta saarest edelas ja ligi kaudu 13 km sügavusel maapõues. Purustuste kahjude kohta esialgu andmed puuduvad. Tallinna lennusadama startis täna traditsiooniline jaanipäeva eskaadrisõit, mille käigus purjejaheid külastavad nädala jooksul Soome lahe mõlemal kaldal asuvaid sadamaid. Tänavune marsruut viib Helsingist ida poole jäävatesse sadamatesse. Pärast jaanipäeva naasetakse Eestisse ja peatutakse ka Vergi ja Hara sadamas. Tagasisõit Tallinna on kavandatud 27. juuniks ja kogu teekond on umbes 210 meremiili. Korraldajate sõnul võib marsruut muutuda sõltuvalt ilmast ja sadamakohtade saadavusest. Eskaadrisõit on avatud kõigile alustele ja osalemine on tasuta, kuid kulud katavad osalejad ise.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikul sajab Põhja-Eestis kohati hoo vihma. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoo vihma ja näikest. Kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupool aga Lääne-Eestis sadu lakkab. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 18 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini Ida- ja Lõuna-Eestis.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
3: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa . Või õhtul hommikust . Või lõuna ajal õhtust . Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
4: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Suffri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup 1 kilogramm 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz grillribi punases marinaadis kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: mitu päeva muusikat , melu ja häid emotsioone . Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud . kontserdid , laadamelu , kodukohvikud , tegevused lastele . see on aeg , kus Räpina elab teiega . võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini . rohkem infot kultuur.rapina.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taaplus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp, 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
10: Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Saksamaal Kiili julgeolekukonverentsil, et Euroopa ei tohi lasta end tõmmata Venema-Ukraina vahel neutraalse vahendaja rolli, sest tegemist oleks Moskva järjekordse lõksuga. Tsahkna rõhutas oma kõnes, et Venema president Vladimir Putin kasutab lääneriikide lõhestamiseks kahte võtet, nii vale lootuse pakkumist kui ka hirmutamist võimaliku eskalatsiooniga. Tema sõnul ei ole varasemad katsed Venema agressiooni dialoogiga peatada tulemusi annud ja Euroopa peaks jätkama surve suurendamist ja Ukraina toetamist. Kahepäevase Saksamaa visiidi käigus kohtus Tsahknaga välisminister Johann Vatefuliga, kellega arutati samu küsimusi. Narva Jõesuus juhtus täna lõuna paiku raske liiklusõnnetus, mille sukkus mootorrattur. Häirekeskus sai õnnetusest teate, kelle koole poole kahe paiku päeval. Esialgsetel andmetel põrkas mootorratas kokku sõiduautoga. Mootorratturi elu ei õnnestunud kiirabil päästa, kuid sõiduauto juht viidi haiglasse. Politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus. Iraani sõjavägi teatas, et sulges taas Hormuusi väina, põhjendades seda sammu Iisraeli jätkuvate rünnakutega Lõuna-Liibanonis. Iraani sõjaväe keskstaabi avalduse kohaselt on väina sulgemine vastus sellele, mida Teheran peab vastaspoole kokkulepete

0: liikumiseks. Samuti hoiatati, et rünnakute jätkumisel võidakse rakendada täiendavaid meetmeid. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus viimastel andmetel vähemalt 10 inimest ja seda vaid mõni tund pärast Iisraeli Hisbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Liibanoni riikliku uudistagentuuri teatele tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Pekaurus. Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussitäit inimesi. Politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa protestijatest ka minema. Korraldajad väitsid, et meeleavaldus oli rahumeelne ja kritiseerisid politsei sekkumist, sealhulgas väidetavat pipragaasi kasutamist. Venemaalt Jumeeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohaliku naftatöötlemistehast. Droonirünnak tõrjuti, tehas kahjustada ei saanud ja töötajad evakueeriti, teatas oblasti kuberner Aleksander Moor Venema sõnumirakenduses maks. Jumeeni naftatöötlemistehas on Venemaa suurimise seisev naftatöötlemistehas, mis asub Uurali föderaalringkonnas ja on Ukraina piirist ligi kaudu 2000 kilomeetri kaugusel. Hispaania kohus otsustas saata peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begoña Gómez korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu alla ja keelas tal riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gómez loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ametivõimude juures ka aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Gómeze suhtes esitatud süüdistused puudutavad omastamist, mõjuvõimuga kauplemist ja riigivara väärkasutust. Tema ja peaminister on kõik süüdistused tagasi lükanud. Boliivia president Rodrigo Paz kuulutas kogu riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast enam kui 6 nädalat kestnud proteste ja teede blokeerimist, mis on põhjustanud ulatuslikke häireid riigi majanduses ja varustuses. Pazi sõnul on valitsus ammendanud kõik dialoogi võimalused ning julgeolekujõud saavad nüüd ülesande taastada liikumisvabadus, avada blokeeritud maanteed ja tagada avalik kord. Mai alguses alanud protestid puhkasid vastuseisust presidendi majandusreformidele. Meeleavaldajad nõudsid reformide peatamist ja riigipea tagasiastumist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikul sajab Põhja-Eestis kohati hoo vihma. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoo vihma ja on äikest. Kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupool aga Lääne-Eestis sadu lakkab. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 18 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini Ida- ja Lõuna-Eestis.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
6: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me siin ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha?
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
2: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
11: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.

0: Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 € ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 € ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Tere, kell on saanud 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Narva Jõesuus juhtus täna raske liiklusõnnetus, milles hukkus 47-aastane mootorrattur. Politsei teatel alustas Narva poolt Tallinna suunas liikunud sõiduauto MG roolis olnud 64-aastane naine mööda sõitu ees liikunud sõidukist, kuid ei märganud tema vastu sõitnud mootorratast Yamaha. Kokkupõrke tagajärjel hukkus mootorrattur sündmuskohal, sõiduautojuht viidi haiglasse kontrolli. Politsei teatel oli naine kaine ja omas juhtimisõigust. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Saksamaal Kiili julgeolekukonverentsil, et Euroopa ei tohi lasta end tõmmata Venemaa ja Ukraina vahel neutraalse vahendaja rolli, sest tegemist oleks Moskva järjekordse lõksuga. Tsahkna rõhutas oma kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin kasutab lääneriikide lõhestamiseks kahte võtet. Nii valelootuse pakkumist kui ka hirmu külmamist. Tema sõnul ei ole varasemad katsed Venemaa agressiooni dialoogiga peatada tulemusi andnud ja Euroopa peaks jätkama surve suurendamist ja Ukraina toetamist. Iraani sõjavägi teatas, et sulges taas Hormuzi väina põhjendades seda sammu Iisraeli jätkuvate rünnakutega Lõuna-Liibanonis. Iraani sõjaväe keskstaabi avalduse kohaselt on väina sulgemine vastus sellele, mida Teheran peab vastaspoole kokkulepete rikkumiseks. Samuti hoiatati, et rünnakute jätkumisel võidakse rakendada täiendavaid meetmed. Iidri Iisraeli tänastes õhu- ja troonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest ja seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hisbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Venemaal Tjumeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohaliku naftatöötlemistehast. Droonirünnak tõrjuti, tehas kahjustada ei saanud ja töötajad evakueeriti, teatas oblasti kuberner Venema sõnumi rakenduses maks. Tjumeni naftatöötlemistehas on Venema suurimise seisev naftatöötlemistehas, mis asub Uurali föderaalringkonnas ja on Ukraina piirist ligikaudu 2000 km kaugusel. Prantsuse politsei pidas Pariisi

0: siis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussi täit inimesi, politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa protestijaid ka minema. Hispaania kohus otsustas saata peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begonia Gomese korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu alla ja keelas tal riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gomes loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ametivõimude juures ka aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Gomese suhtes esitatud süüdistused puudutavad omastamist, mõjuvõimuga kauplemist ja riigivara väärkasutust. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudtesillal. Selle tagajärjel paiskus 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab politsei. Õnnetuse põhjust uuritakse. Ja Tallinna lennusadamas startis täna traditsiooniline jaanipäeva eskaadri sõit, mille käigus purjejahid külastavad nädala jooksul Soome lahe mõlemal kaldal asuvaid sadamaid. Tänavune marsruut viib Helsingist ida poole jäävatesse sadamatesse. Pärast jaanipäeva naasetakse Eestisse ja peatutakse ka Vergi ja Hara sadamas. Tagasiseid Tallinna on kavandatud 27. juuniks ja kogu teekond on umbes 210 meremiili.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esialgu on ilm sajuta, kuid hommikul sajab Põhja-Eestis kohati hoo vihma. Öösel on tuul nõrk ning sooja 14-18 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoo vihma ja on äikest. Kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupool aga Lääne-Eestis sadu lakkab. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 18 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini Ida- ja Lõuna-Eestis. Thank you.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
4: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4,89 €. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: spa riimotsus . Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
7: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi Vere programm.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspillede ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocal Mares ja vaata lisa evm.ee.
10: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib. Elu 24.
11: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi. 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
10: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Da Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Da Plus on raadio.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Elmari tantsuõhtu.
16: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi. Uus Elmari tantsuõhtus.

0: tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Retrofest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: huvitavad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.com.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Elmarii tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
2: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.

0: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus. Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Kallis häli laps, soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ing ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

Once again.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.